Про вступ якої теми долі автор сказав: «Так доля стукає в двері». Такі слова можна прочитати в наших вітчизняних виданнях. Але якщо перекласти оригінальну фразу Бетховена з німецької мови, вийде: «Так тріпоче душа біля воріт раю».

Бетховен сидів у своїй кімнаті, роздивляючись останні аркуші 9-ї симфонії. В кімнату зайшов секретар і написав в зошиті: «Маестро, ми повинні відмовитись від лондонського запрошення. Ось почитайте». І секретар простягнув композитору листа, в якому прихильники дуже просили дати можливість віденцям першими послухати 9-ту симфонію. «Це дуже добре, це радує мене», – промовив Бетховен схвильовано. «Хай буде так, як хоче Відень». 7 травня 1824 року відбувся цей надзвичайний концерт, на якому Бетховен сам диригував 9-ю симфонією. Перед концертом секретар зайшов до композитора. «Ми зараз візьмемо вас з собою», – написав він у зошиті, «і ваш зелений сюртук теж візьмемо. В ньому ви зможете диригувати. В театрі дуже темно і ніхто не помітить. О, велика людина, немає навіть чорного сюртука». На Бетховена зауваження секретаря не справило ніякого враження. Він спокійно вдягнувся і, повернувшись до секретаря, сказав: «Поспішайте і не говоріть так багато, а то будуть неприємності». Театр був переповнений. Бетховена зустріли захоплено. Але коли заграв оркестр, коли звуки радості і тріумфу заповнили весь зал, ентузіазму не було меж. Музика, здавалось, промовляла людським голосом. Вона проникала в душі. «Всі люди – брати, і все людство – одна братня сім'я». Такий лозунг кинув Бетховен своєю 9-ю симфонією віденцям, які заповнили театр. Після закінчення симфонії грім оплесків і вигуки публіки наповнили приміщення театру. Але Бетховен продовжував стояти, повернувшись спиною до залу, нічого не помічаючи. Тоді одна з співачок повернула його, підвела до авансцени і показала йому на публіку, яка розмахувала капелюхами і хустками. Бетховен знову вклонився. Це послужило сигналом до нових вигуків і оплесків, що довго не вщухали. Цей концерт був істинним тріумфом великого композитора. Але він же був і його останнім концертом. Тут він назавжди попрощався із оркестром і вже більше до останніх днів свого життя не виступав як диригент.

до великої кімнати, заставленої високими шафами, де зберігалися товсті, перев'язані мотузками музичні рукописи, увійшов композитор Гуммель і його дружина. Біля дверей їх зустрів секретар Бетховена. «Як почуває себе маестро? Ми тільки-но приїхали до Відня, і нас зустріли сумні вісті». «Боюся, друзі, що на краще немає надії». Секретар болісно розвів руками. «Він хворий вже 4 місяці, і з кожним днем йому все гірше і гірше. Після невеликого

ніякого полегшення, хвороба загострилась. Маестро хворий на плеврит. Лікарі зробили 4 операції, але нічого не допомагає. Він безнадійний. Ходімо, він буде радий вас бачити. У кімнаті, де біля вікна лежав хворий Бетховен, було напівтемно. Гумель підійшов до ліжка і при тьмяному березневому сонці побачив виснажене тяжкою хворобою обличчя композитора. Густе сиве волосся безладно спадало на скроні, очі були напівзаплющені. Коли Бетховен побачив Гумеля, його обличчя посвітлішало. Очі на якусь мить засвітились радістю, а потім знову згасли. Він зусиллям простягнув свою худу, білу руку і тихим уривчастим голосом промовив: «4 місяці лежу у ліжку, більше немає терпіння. Незабаром мені доведеться писати там». І він очима показав на небо. Не маючи сил продовжувати, Бетховен стомлено закрив очі. Нерухомий, безпорадний, лежав великий композитор на своєму ложі смерті і зрідка тихо зітхав. Раптом гострий біль пронизав усе його виснажене тіло, і він упав на подушки. Ясного весняного ранку, 29 березня 1827 року, багатотисячний натовп проводжав на кладовище тіло композитора. Над його могилою поставили пам'ятник, на якому написали тільки одне слово – «Бетховен».

0: ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: Дякую.

0: роки. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у кішки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалися крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля? Яке яскраве вбрання вони на себе одягають? Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так, я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб тамтешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав – будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре. Я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Сторінками книги святої, мов потоком полину живим, і знайду я в Божому слові шлях до неба, в Господній дім. Віднайду те, що дасть наснагу, те, що рану здатне зцілить, що втамує в дорозі спрагу, дасть підтримку у скрутну мить. Сам до серця мого промовляє мій Спаситель і Батько мій. Я над книгою нижче схиляюсь, вчи, Господь, я навіки Твій.

Україна, Україна, ти земля моя єдина, ти у світі найрідніша, ти для мене наймиліша. Тут мені веселка грає, хліб на ниві достигає, гай дубовий зеленіє, тут

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: друже. Передача про важливі речі для батьків та малечі знову в тебе в гостях. Вітаю тебе. Дозволь запитати, чим ти сьогодні вечеряв? А чи любиш ти добряче посмакувати улюбленою стравою? Ти скажеш, хто ж цього не любить? А от цікаво, що про це скаже лікар і мудра людина Олег Миколаєвич Сухомлин? Зазирнімо до квартири наших друзів Андрійка і Ангелінки. Здається, там знову суперечка.
1: Андрію, скільки можна їсти? Ну ти не нажера.
2: Я їм лише третю добавку. Тобі що, шкода плову для рідного братика?
1: Якраз ні, але мені шкода свого братика, в якого от-от лусне шлунок. Хіба можна так наїдатися?
2: Я сьогодні добре попрацював, то чому б не посмакувати в кінці дня?
1: А от лікар Олег Миколаєвич не похвалив би тебе, якби побачив, як ти напихаєшся, навіть не пережовуючи.
2: Апетит вказує на те, що я здоровий.
1: Але в тебе апетит нездоровий. Подай тобі ціле порося, ти б його знищив вмить. Знаєш що? Варто тобі порадитись з Олегом Миколаєвичем, як вчасно спинятись, поїдаючи харчі.
2: Ось зараз, зачекай. З'їм ще одну ложечку і підемо.

0: Вітаю вас, Олег Миколайович.
1: Вітаю, мої любі друзі. А чому ти так захекався? Допіру з футболу?
2: З якого там футболу? Це він з пловболу. Він з'їв 3 порції плову. І от тепер важко дихає, долаючи східці.
0: А ти не будь скнарою. Я, наприклад, не підраховую, скільки ти з'їдаєш.
2: Олег Миколаєвич, це з Андрієм буває часто. Інколи мені здається, що він от-от лусне.
0: А цікаво, чи можеш лунок луснути, як кулька? От що тоді буде зі мною?
2: Та вже ж не злетиш за хмари.
0: А от цікаво, чи є такі люди, які не їдять багато навіть тоді, коли стіл закладений? Як вони можуть стриматися?
1: Дуже багато людей страждають від того, що в них немає зовсім ніякого бажання їсти. А в інших такий апетит, що, здається, з'їв би слона.
0: А він смачний?
1: Хто, слон? Мабуть, трохи твердуватий.
2: Андрій у нас всеїдний. Він і від мавп'ятини не відмовився б.
0: Та годі тобі, я жартую.
1: Якщо говорити про саму проблему переїдання або відсутності апетиту, то вона є не стільки медичною, скільки духовною. Вона походить не з тіла, а з душі. Міркуючи над цими питаннями, ми, звичайно, торкнемося медичних аспектів. Але, на мій погляд, варто поглянути у корінь проблеми.
2: От ось саме корінь і потрібно вирвати, щоб Андрієва проблема зникла.
0: Та не маю я ніякої проблеми, просто цікаво.
1: Давайте почнемо з визначення. Від давньогрецького слова, яке означало «той, кого залишив апетит», походить слово «анорексія». Воно означає психологічну залежність, пов'язану з порушенням прийому їжі. Це хронічне невротичне голодування.
0: А що це означає невротичне?
1: Це означає спотворене або викривлене психічне сприйняття себе або оточуючого світу. Такий стан може виникати у людей, які не хочуть нічого ні їсти, ні пити, переживаючи справжню або надуману трагедію. Інколи це пов'язано з важкою хворобою. Причина цьому – хибне мислення, яке спотворене неправильним поглядом на життя або тяжкою стресовою ситуацією, що виникла внаслідок катастрофи або якогось глибокого горя людини.
2: Який жах! Ніколи б не хотіла опинитися в такій ситуації.
0: Отож бо, краще їсти, ніж не їсти.
1: Ти помиляєшся, Андрію, бо є і протилежний стан, коли людина їсть і ніяк не наїсться. Наукове слово, що описує постійний голод, який неможливо вгамувати, ще називають булімією. Воно походить від грецького слова, яке означає сильний голод. Булімія – це психологічний хворобливий стан організму, який характеризують напади ненажерливості і очищення.
0: Щось мені не зрозуміло. Поясніть детальніше.
1: Ну що ж тут незрозумілого? Ненажерливість – це необмежене споживання їжі, а очищення – це тоді, коли люди те, що поїли, повертають назад, щоб воно не пішло далі і не перетворилося в жир.
0: Вони його виривають?
1: Саме так. Інколи це робиться самим організмом, але найчастіше люди, що страждають булімією, дуже хвилюються за надлишкову вагу свого тіла, тому спеціально наївшись, вони повертають їжу назад. Це дуже схоже на тих людей, які страждають перееданням. Але на відміну від попередніх, цих зовсім не турбує надмірна вага.
2: Ніколи не думала, що у людей можуть бути такі дивні хвороби. Я думаю, Андрій не так страшно хворий.
0: Отож, бачиш, я ж казав тобі, я просто сьогодні добре попрацював і тому нормально наївся.
1: Так, Андрію, в тебе немає цих хвороб. Але потрібно бути насторожі. Навіть не проконтролювавши себе один чи два рази і даючи волю наїданню, ти перенавантажуєш свій організм. Тим самим ти підгодовуєш свої егоїстичні звички. А якщо ти здатен контролювати кількість їжі, яку споживаєш, то тим самим ти формуєш у собі силу характеру, щоб говорити «ні» або «так» у необхідний час. Ви, до речі, пам'ятаєте, як правильно чергувати вживання рідини і твердої їжі?
2: Спочатку треба споживати рідину, а потім через 10-15 хвилин споживати їжу, не запиваючи водою.
1: А чому її не можна запивати водою?
2: Тому що вода буде розчиняти кислоту і ферменти, які шлунок виділяє, щоб перетравити спожиту їжу. От тому і треба. треба пити тільки після того, як вся їжа піде у тонкий кишківник. Це триває близько 2 годин.
1: Ти засвоїла дуже важливе правило.
0: А як вилікуватись людині з такими хворобами, про які ми говорили?
1: Є багато причин, чому люди страждають анорексією чи булімією. Люди, які страждають відсутністю апетиту від горя, якщо вони психічно здорові, то видуживши після перенесеної травми, знову повертаються до нормального життя. Ті ж, у кого неврологічне порушення, страждають не від якоїсь втрати, а від внутрішнього розладу. Як правило, це егоїстичне сприйняття себе, як людини, яку ніхто не любить, і вона може навіть сама себе цуратись, шукаючи вихід з цього положення. Людина прагне за допомогою голоду або надмірного вживання їжі привести свій організм у, так би мовити, нормальний стан. Але в Слові Божому, в книзі приповістей Соломонових у 14 розділі, у 12 вірші сказано: «Буває дорога людині здається простою, та кінець її стежинка до смерті».
2: І що ж робити такій людині, яка так заплуталась у своєму житті? Мені так жаль таких стражденних людей.
1: Це дивно, але Слово Боже дає нам дуже просту відповідь. У тій же книзі приповісти Соломонових, в 3 розділі 5-6 вірш говорить: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки». З цього виходить, що правильне бачення себе в цьому світі може звучати приблизно так. Головне в житті – не повнота чи худорлявість, але здатність споглядати себе очима Господа. Бог любить мене таким або такою, якими ми є. Мені потрібно всім серцем покласти надію на Господа нашого Ісуса Христа, приймаючи життя як Божий дар, що дає сам Спаситель. Справжня воля для людини походить тільки від Христа, тому що справжня воля – то є свобода від гріха.
0: От бачиш, Ангеліно, зовнішній вигляд ні при чому. Головне – духовний стан.
1: Так, але наша поведінка, в тому числі ставлення до їжі, залежить від розуміння Бога, від духовного стану.
0: Отже, фізичні проблеми можна вирішити духовним способом?
1: Звичайно, духовне іде попереду фізичного.
2: Думаю, я зрозуміла головне. Життя треба сприймати як дар Божий і цінувати ним.
1: Я щиро вдячний нашому Господові за Його безмежну милість до нас, що Він відкриває нам нові можливості для того, щоб ми могли допомогти ще й іншим людям. До наступної зустрічі!
3: До побачення!
1: Господніх вам благословінь!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій слухає, як сміється Господь. У батьків Ксаверія є товариш, виноградар. І з Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди навколо і роздивись, яка тут краса. Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаяна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» Тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи, такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив». У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Ксаверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою, і раптом його пронизує думка. «Ось як це можна описати! Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже «високо і низько», «урочисто і тихо одночасно», так, як сміються разом мама і тато. Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Ходімо! Випробування Ісуса в пустелі. Ісус обирає помічників. Матвія 4, Марка 1, Луки 4, 6. Після хрещення Ісус помандрував у пустелю. Хтось із читачів, мабуть, подумає, що це не найприємніше місце перебування. Так і було. Спекотна, задушлива місцина без їжі, води і відпочинку. Проте Ісус мав усамітнитись на деякий час, тому й пішов туди, де було тихо і спокійно. Адже Він хотів поспілкуватися зі своїм Небесним Отцем перед тим, як почати служіння. Перебуваючи у пустелі, Ісус розмірковував про таємний план спасіння, що вони з батьком склали ще до створення світу, щоб урятувати людей від гріха. Ісус мав померти замість них. Іншого способу для їхнього порятунку просто не було. Саме тому Він і прийшов на землю. Аж ось з'явився дивовижний ворог, той самий Змій, котрий спокусив Адама і Єву. Пам'ятаєте? Оте підступне створіння не хотіло, щоб Ісус урятував людей, тож воно знову почало набріхувати. «Скажи нам мені, Ісусе, хіба ти справжній Син Божий? Нещасна твоя доля!» – нашіптував Змій. «Мабуть, Бог тебе не любить. Тобі не потрібно вмирати. Ти заслуговуєш на краще на сьогодні. Зроби те, що я тобі кажу». «Ні», – чітко відповів Ісус, – «я робитиму те, що наказав мені мій Отець Небесний». Ісус не вчинив так, як колись Адам. Не повірив жахливому обману, що нашіптував йому Змій. Ісус добре знав, що Небесний Батько любить його завжди. Ісус безперечно слухатиме Бога, незалежно від обставин. Сталося те, що багато років тому Бог обіцяв Адамові і Єві. Ісус прийшов для того, щоб воювати проти злодіянь Змія. Ісус переможе гріх, темряву і зробить так, що більше не буде сліз від горя. Так Ісус постраждає, але переможе зло. Ісус залишив пустелю з чіткою думкою про найголовніше – спасіння людей. Він мав повернути людей до їхнього Творця для

Спочатку мав обрати помічників та друзів, адже попереду було чимало роботи. Для її виконання були потрібні люди. А хто, на вашу думку, найкращі помічники? Найрозумніші, найбагатші, найсильніші, найповажніші? Деякі люди саме так і міркують. Сподіваюсь, не доведеться вас переконувати в тому, що такі міркування хибні. Адже люди, через яких діє Бог, не обов'язково мають бути найрозумнішими чи володіти багатствами. Найважливіше, щоб вони довіряли йому. Одного дня Ісус прогулювався узбережжям Галілейського моря і побачив неподалік кілька братів, котрі латали рибальське знаряддя. Хлопці були звичайними рибалками. Ісус звернувся до них просто: «Ходімо!» Петро, Андрій, Яків та Іван подивилися на чоловіка, який стояв на березі. Почуття, що наповнили їхні серця тієї хвилини, було неможливо описати словами. Роботи вистачало. Полагодити човен, залатати діри в сітці, забрати рибу, що досі тріпалася на березі. Але дивлячись на незнайомця, друзі відчували, що мають покинути свої буденні справи – сітку, рибу, човен – і піти за ним. Той, хто їх покликав, був людиною і Богом. Вони ще ніколи не зустрічали таких. Коли дивилися на Ісуса, їхні серця наповнювались неймовірною, безперервною радістю і почуттям такої свободи, наче вони мчали босоніж безмежним зеленим полем. Згодом Ісус зібрав 12 помічників, яких назвав апостолами: Петра, Андрія, Якова, Івана, Матвія, Пилипа, Варфоломія, Хому, ще одного Якова, Симона, Тадея та Іуду. Після зустрічі з Ісусом життя кожного з них змінилося раз і назавжди.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звуть Еля.
1: Це ворона.
0: Друже, здається, сюди ще хтось йде. Це смішний, незграбний ведмежа. Наш давній знайомий, Мішуня. О, схоже, що він чимось дуже засмучений. Щось бурмоче, пихкає, сердито тупає лапами.
1: Злюка.
0: Мішуне, що ти робиш?
1: Це... як усе складно.
0: Краще скажи нам з другом, чим це ти такий засмучений?
1: Я посварився з вороною. Вірніше, це вона зі мною посварилася. І дуже сильно мене образила. Ох, я знаю, що потрібно прощати, але ворона не хоче просити вибачення. Тому я дуже сердитий. Адже у Біблії написано, що обов'язково потрібно помиритися до заходу сонця. Виходить, що часу залишається все менше і менше. А ворона не йде просити вибачення.
0: Мішуне, а може варто було б тобі першому підійти до неї і запропонувати помиритися?
1: Ще чого? Це вона мене образила, а не я її. Нехай тепер просить вибачення. Це буде дуже безглуздо йти і першому миритися з тим, хто тебе образив.
0: Але Ісус хоче, щоб саме це ти зробив до заходу сонця.
1: Не може бути. Напевно, і ти з вороною заодне. Ісус ніколи б не порадив мені зробити таку дурість.
0: Мішуне, ти хочеш помиритися?
1: Звичайно.
0: А ти довіряєш Ісусові?
1: Ой, ще б пак.
0: Тоді запам'ятай, треба робити те, про що просить Ісус. Навіть якщо тобі це здається безглуздим. Про це є навіть історія у Біблії. Друже, і ти, Мішуне, влаштовуйтеся зручніше. Я розповім вам приголомшливу історію. У галілейському місті Кана одна сім'я влаштувала велику весільну урочистість. Було запрошено багато гостей і накрито розкішний стіл. Було дуже весело, і усі говорили, що в усьому місті ще не було кращого весілля. Бенкет тривав декілька днів. Серед запрошених гостей були так само Ісус, його мати і учні. Вони від щирого серця раділи за молодят.
1: Здорово, хороша історія, але мені це не допоможе, а сонце вже скоро сідатиме.
0: Почекай, Мішуне, це тільки початок. Як я вже говорила, усе складалося якнайкраще. Але раптом мати Ісуса Марія помітила, що слуги, що подавали на стіл вино, чимось стурбовані. Вони зібралися осторонь і щось говорили батькові нареченого. Марія тихо підійшла до них. В цей час слуга на ім'я Онисим сказав: «Хазяїн, свято у самому розпалі, а вина не вистачає. Що ж нам робити?» Батько нареченого сумно розвів руками. «Прийшло набагато більше гостей, ніж ми чекали. Доведеться зупинити банкет і зіпсувати свято моєму улюбленому синові. Я осоромлений, навіки осоромлений!» Сльози потекли з очей нещасного батька. Але раптом він відчув, як чиясь рука торкнулася його плеча. Це Марія не змогла залишатися байдужою до його біди і вирішила допомогти. «Тут мій син Ісус. Немає такої біди, у якій він не зміг би нам допомогти», – сказала вона. «Головне, щоб ви в точності виконали усе, що він скаже». Батько нареченого був у відчаї. Він дав знак слузі. «Онисиме, іди за цією жінкою. Нам все одно нічого втрачати». І знову заплакав.
1: Я вже здогадуюся, чим усе закінчиться. Звичайно ж, Ісус допоміг їм, і усі були дуже задоволені.
0: Так, але не усе так просто. Передусім, слугам довелося виконати прохання Ісуса.
1: Яке прохання?
0: Ісус сказав Онисиму: «Я допоможу вам, але спочатку наповніть водою ці посудини». І він вказав на великі глеки, в яких зазвичай носили воду. Слуга подумав: «Чим нам допоможуть якісь глеки з водою? Навіщо марно витрачати сили? Нам потрібне вино, а не вода. Яке безглузде прохання!»
1: Це точно! І що, він послухався?
0: Уяви собі, так! В ті часи було традицією, щоб на весіллі була людина, яка керувала усім і куштувала усі страви і напої, перш ніж їх подавали на стіл. Така людина називалася розпорядником бенкету. Так от, коли глеки були наповнені водою, Ісус сказав Онисиму: «Налий з будь-якого глека в чашу і понеси розпорядникові». Слуга у нерішучості переминався з ноги на ногу. «Ще чого, дурощі!» – подумав Онисим. «Як я понесу розпорядникові воду замість вина? Ще чого доброго, мене покарають!» Але у цю мить він зустрівся поглядом з Марією і згадав її слова: «Головне, щоб ви в точності виконали усе, що скаже Ісус». Онисим зітхнув і подумав: «Так, навіть якщо після цього усе місто наді мною сміятиметься, я виконаю прохання Ісуса. Може, він дійсно зможе допомогти моєму хазяїну». Слуга рішуче підійшов до одного з глеків і наповнив чашу. І сталося диво! Онисим побачив, що уся вода перетворилася на вино. Він радісно схопив чашу і, розпліскуючи, побіг до розпорядника. «Яке чудове вино!» – вигукнув той і докірливо подивився на нареченого. «Зазвичай на весільних бенкетах хороше вино подають на початку, а ти краще залишив наприкінці». Ось так, завдяки тому, що Онисим не побоявся виконати, здавалося б, безглузде прохання Ісуса, сталося диво, і свято було врятоване.
1: «Знаєш, Еля, я зрозумів, у Ісуса немає безглуздих прохань. Просто потрібно бути слухняним, потрібно зробити так, як він говорить, навіть якщо не розумієш. Мабуть, я піду, а то вже сонце сідає. Хоч це й здається безглуздим, але я перший піду миритися з вороною. До побачення, друже! Бувай, Еля!»
0: «До побачення, Мішуне!»
1: «Ух!»

Отже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Сьогодні у нашій грибній школі незвичайний день. До нас приїхав дивовижний гість. Усіма улюблений професор – кактус. І ми вирішили провести відкритий урок, на якому ви, любі діти, зможете поставити питання шановному професору.
1: Доброго дня, любі діти!
2: Доброго дня, професоре!
3: Ти говори!
4: Ні, ти говори!
3: Ні, краще ти!
4: А тобі всі більше вірять!
3: А на тобі сьогодні щасливий бант!
1: Ласкаво просимо на відкритий урок. Я так розумію, ви лисички-сестрички?
2: Так!
1: Чому запізнюєтеся?
4: Ну, з нами таке сталося!
1: Що ж?
4: Ну, слухайте. Прокинулися ми, як завжди.
3: Навіть трохи раніше.
4: Вмилися.
3: Поснідали.
4: І відправилися в школу.
3: Йдемо по дорозі. І раптом
4: він як почав ревти. І реве, і реве.
3: А ми як забоїмося. Як забоїмося.
4: А він знову. Давай на нас ревти.
1: Та хто це все ж таки був?
3: Як це хто?
2: Ведмідь!
4: Ведмідь?
3: Так.
4: Ми від нього в кущі
3: сховалися і дремтимо.
4: А він навкруги ходить, принюхується.
3: Ну, ми налякалися.
4: Сиділи в кущах, поки він не пішов.
3: Ось і в школу запізнилися.
4: Це чиста правда. Уявляю, як ви злякалися.
3: От пощастило. Я б теж так хотів.
4: Ні, краще з ним не зустрічатися.
3: А я б з ним побився.
4: Ти? З ведмедем?
3: А він так ревів.
4: Ви навіть не уявляєте.
3: Як страшно.
4: Професоре кактусе, а в пустелі ведмеді теж бувають?
1: Ні, ведмеді в пустелі не мешкають.
3: Це означає, що в пустелі нічого боятися.
4: І ніхто там не гарчить? Страшно.
1: Іноді по пустелі розноситься дивний звук. Той, хто чує його уперше, мабуть, може навіть трохи злякатися.
3: Що це за звук?
1: Це дюни.
3: А що таке дюни?
1: Коли настає вечір, деякі дюни співають низьким, розкотистим голосом.
3: Це такі привиди?
1: Ніякі це не примари.
3: Тоді що ж це?
1: Це велетенські піщані пагорби.
3: Але хіба пагорби можуть співати?
1: Так, і цей спів нагадує гру на барабані.
4: На такому величезному барабані? Так, це просто дивно.
3: Але як таке може бути?
1: Пустеля – це місце повне таємниць і загадок. Вдень у пустелі може бути дуже спекотно, а вночі навпаки – дуже холодно. Іноді там дмуть сильні вітри, через що виникають піщані бурі. Деякі вчені думають, що цей незвичайний звук з'являється, коли піщинки скочуються по схилу пагорба і б'ються одна об одну. Але, по правді кажучи, досі це явище залишається таємницею.
4: Я так люблю таємниці!
3: А я відкриті уроки!
1: Хлопчики і дівчатка, ви чудові учні! Добре навчайтеся, досліджуйте цей світ, який так чудово створив Бог.

0: добре. На сьогодні урок закінчено.
1: До побачення. Діти, будьте старанними учнями.
2: До побачення.
3: До побачення.
4: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: Люблю Иисуса. Дідусю, як тихо на дворі, лише цвіркуни порушують тишу, а озеро, наче скло, навіть не ворухнеться. Хіба що оця жаба, наче навіжена, квакаючи, виплигнула з очерету у воду і збудила озеро, яке спало в тиші. Дивись, дідусю, які кола по воді побігли, все більші та більші і все далі й далі. Як гарно створена Богом природа для людей, щоб вони втішалися нею, промовив до дідуся онук. Так, навіть дуже гарно. Та дехто з людей не цінує цей дарунок від Господа. Губить природу, забруднює її різним сміттям, відповів дід Василь. А я, дідусю, член гуртка «Бережи природу» при школі. Ми з учителями ходимо прибирати сміття на шкільному подвір'ї, шкільному стадіоні, прилеглому парку, підхопив розмову Михайлик. Це дуже добре. Треба, щоб всі дбали про природу. Нехай лише навкруг свого житла, і то вже буде порядок, похвалив дід. А вже ж, погодився Михайлик. Вони деякий час сиділи мовчки, дивлячись на озеро, яке блищало при місячному світлі і відпочивало, не рухаючись після денного галасу дітвори, яка бовталась і купалась у воді. Дідусю, місячна стежинка на воді є не лише на нашому озері, а й на морі. Ми, коли з татом і мамою відпочивали на морі і ввечері гуляли по набережній, теж бачили місячну стежку, порушив мовчанку Михайлик. Так, скрізь на воді, при місячному сяйві вночі, є така стежка, погодився дід з внуком. Дідусю, то це по ній Ісус ішов по воді, коли його учні на човнах попливли на другий берег моря. Ти мені сам читав про це з Біблії, запитав онук. Читав, але Ісус просто йшов собі по воді, без жодної стежки, пояснив дід Василь. «А хіба тоді місяць не світив?» – допитувався Михайлик. «Місяць світив ще спрадавна, але про місячну стежку в Біблії нічого не описується», – відповів дідусь. Михайлик, помовчавши з хвилину, знов спитав. «А чому Петро, його учень, пішов до Ісуса по воді і, не дійшовши, почав благати Господа врятувати його, бо вже почав тонути?» Дідусь посміхнувся, обійняв внука за плечі і ближче притиснув до себе. «Молодчина ти, Михайлику, добре запам'ятав це місце з Біблії. А тонути Петро почав, бо злякався, та й мав мало віри в те, що сам дійде по воді до Ісуса. От Господь Петра і підтримав, і привів до човна, який вже майже наблизився до берега», заспокоюючи, пояснював Василь онуку. «Я, дідусю, тому це місце в Біблії добре запам'ятав, що інколи думаю, а я зміг би піти по воді?» «Ну, і яка твоя відповідь?» – спитав дідусь, посміхаючись добрими очима. «Може, і зміг би, якби вмів плавати. Я ще малий і не вмію плавати, тому мені боязко», – відповів Михайлик. «Вміти плавати не обов'язково, якщо в серці, а не в голові, є велика віра в Бога і в те, що в ім'я Ісуса робиш. Господь не дасть віруючому втопитись, навіть коли він зовсім не вміє плавати. Віра сильніша за всякого човна і триматиме віруючого в Бога на Господніх руках, як на крилах. Любов Ісуса робить твердими і прямими шляхи віруючого в Нього не тільки на землі, а й на воді. Однак спокушати даремно Бога не треба. Слід бути розсудливим при всякій справі», – пояснив дідусь. «Господь любить тебе, Михайлику, і благословляє тебе миром і благодаттю у всіх твоїх ділах, якщо вони праведні», – завірив дідусь онука. «І я теж люблю Ісуса, дуже люблю», – промовив Михайлик. «От і добре, хлопчику мій, ходімо додому, бо вже пізно. Помолимось, вип'ємо вечірнього тепленького молочка і полягаємо спати. Господу приємно бачити нас відпочиваючими. Він і сон наш береже, щоб був міцнішим і спокійним. А завтра Бог подарує нам новий день, як завжди. Похвалив Михайлика дідусь і, обійнявши його за плечі, вони разом з Господом в серці попрямували вузькою стежиною до свого будинку.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі!».
0: Привіт кожному, хто слухає нас на цій хвилі. До речі, сьогодні ще одна цікава історія. Батько, чекаючи сина, кожний день дивився за обрій. Можливо, на дорозі, яка веде додому, все-таки з'явиться його постать. Часто він дивився на той шлях, по якому кілька років тому пішов із дому його молодший син. Інколи він тихенько казав сам до себе:
2: «Він повернеться, обов'язково повернеться».
0: Одного вечора, коли сонце вже сідало за обрій, батько побачив вдалині людину, яка, ледве переставляючи ноги, йшла в напрямку їхнього будинку. У постаті батько безпомилково впізнав свого сина. З великим хвилюванням вигукнув:
2: «Це ж син мій, мій молодший улюблений син. Він йде додому».
0: Як розгортались події далі, давайте прочитаємо зі сторінок Біблії. Це Євангеліє від Луки, 15 розділ. А коли він далеко ще був, батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, кинувся на шию йому і став цілувати його. І озвався до нього той син:
3: «Прогрішив я, отче, проти неба і супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм».
0: Чим же закінчилась їх зустріч? Син хотів ще щось сказати, але батько підняв його, міцно обійняв і поцілував. Син заперечував:
3: «Зроби мене своїм наймитом».
0: Але батько не слухав його. По щоках текли сльози. Він завів свого сина в будинок і радісно сказав:
4: «Принесіть найкращий одяг і перстень дайте на руку моєму сину».
0: Для кухарів прозвучало таке розпорядження:
4: «Заріжте найкраще теля і приготуйте його. Ми будемо радіти і веселитися, бо син мій був мертвий і ожив, знову повернувся додому».
0: І тоді всі в домі почали радіти і співати. В притчі про блудного сина є багато чудових повчальних уроків. У нас на небі є люблячий батько. Коли ми каємось у наших гріхах і просимо пробачення у Господа, Він нам усе прощає. Ісус Христос ніколи не докоряє за наші погані вчинки, бо всі гріхи Він взяв з собою на хрест Голгофи.
4: Давайте будемо вдячні за те, що Господь нас любить і прощає.
0: А які стосунки у тебе із Небесним Батьком? Знайди час, поміркуй над цим питанням. А ми прощаємось. До зустрічі. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Толя їхав на полювання. Знову грюкнули двері, і в коридорі почувся веселий голос дядька Володі. «Де твій мисливець-сміливець? Що через хвилину був готовий? Ми негайно лягаємо на курс. А то не встигнемо на вечірній переліт. Мерщій!» «Він не поїде», – почувся мамин голос. «Як?» «Дуже просто. Не заслужив і не поїде». Дядько Володя щось говорив, і мама говорила, але Валько вже нічого не чув. Він до болю закусив нижню губу. Вона зрадницьки тремтіла. Валько ніколи не плакав, завжди пишався цим і не хотів. Потім він бачив, як з під'їзду вийшов дядько Володя, як він сказав щось Толі, і Толя знизав плечима і поблажливо по-дорослому посміхнувся. І не було на Толиному обличчі ані крапельки жалю, а лише погана прихована радість, що сам він їде. Вони сіли в машину і поїхали. А Валько стояв біля вікна і дивився на те місце, де була машина. І хоча вулицею один за одним проїздили автомобілі, вона здавалась йому зовсім порожньою. Ляля пообідала і знову подалася на двір. Вона повільно спускалася сходами, тримаючись рукою за поручні. Ляля завжди повільно і обережно спускалася сходами, боячись спіткнутись, адже вона збиралася стати балериною і берегла ноги. Раптом вона почула вгорі голоси і спинилася. Вона впізнала голос Валькової мами. Валькова мама стояла на площадці і розмовляла з сусідкою. Лялин тато завжди жартував з цього приводу. О, знову зійшлися біля перелазу. Ляля на мить згадала про це, але одразу ж забула. Так привернула її увагу розмова. «Ви знаєте, такий у мене настрій – просто жах», – говорила Валькова мама. «Покарала свого і так шкодую тепер. Не можу дивитись, як він переживає. А що таке?» «Та розумієте, мав він сьогодні їхати з моїм братом на полювання. Так збирався, так готувався. Ви ж знаєте, що це для хлопця значить. А зранку сьогодні звинив. Я попередила, коли що-небудь таке не пущу. Приходжу, а мені кажуть, вікно розбив. Я з опалу й не пустила. Ну що ж, правильно, треба їх виховувати, а то стривайте». Пішла я одразу, це у сусідньому дворі. Дивлюсь, дійсно, біля одного вікна на першому поверсі побите скло лежить. Але вікно вже засклене, замазка свіжа. Щось, думаю, швидко вставили. Пішла, дома нікого нема. А це півгодини тому пішла знову. І що ви думаєте? Просто не повірила. Дійсно, працював у них сьогодні скляр. Але справа-то виявляється давня. Шибка давно була тріснута. Майстер, коли склив, вийняв її і на землі біля стінки поставив. І лишив, а Валько мій у цю тріснуту шибку і вцілив. Як це трапилось, досі не збагну. Боюсь питати, щоб ще більшої прикрості йому не завдати. Ви подумайте, дійсно, шкода хлопця. Як він хотів, бідолаха, на це полювання. Ви собі уявити не можете. Просто марив. І головне, завжди місця в машині не було. Ви ж знаєте цих мисливців. А тут і місце трапилось. І Толя, його двоюрідний брат, поїхав. А він? Ляля слухала, затамувавши подих. І серце в неї билося, як у спійманого шкідливого кошеняти. Потім їй враз стало холодно. Вона подумала, що її зараз побачать. Хоч вона і була на другому поверсі, а жінки стояли на площадці третього. Та Лялі чомусь здавало, що її обов'язково повинні побачити. От зараз підійдуть, перехиляться через поручні і побачать. І Ляля стрімголов кинулася вниз, по сходах, забувши в цю мить про те, що вона збирається стати балериною. Вона знову залізла в кущі біля паркану і сиділа там, причаївшись. Чого вона тільки ховалась, вона сама б не змогла пояснити. Їй згадалось, як зовсім недавно були татові іменини. Було багато гостей, повна кімната. Ляля любила свята. Любила, коли шумно і весело, і багато людей. Ляля танцювала перед гістьми у костюмі сніжинки, в білому марливому платтячку і в короні з вати. Гості гучно їй аплодували, і вона була щаслива. Вона так розійшлася, що не хотіла спати. Вона б танцювала і танцювала, але гості хотіли співати своїх дорослих пісень і танцювати свої дорослі танці – танго, фокстроти і вальси. І мама Силоміць одвела Лялю і поклала в постіль. Як жахливо було лежати в темній кімнаті, бачити лише вузеньку смужку світла біля дверей і чути веселий галас за стіною. Ляля довго плакала і не могла заснути. А що таке полювання? Ляля намагалася уявити собі і не могла. В уяві виникали розмальовані індійці зі списами, лялькові тигри і леви з дитячих книжок, і чомусь кумедне оленя Бембі. І крутилися слова пісеньки «Вразь мисливець вибігає, прямо в зайчика стріляє». Ой, це вже було не з пісеньки. Це мимоволі скрикнула Ляля, бо побачила, що біля кущів стоїть Валько. Це було так несподівано і страшно, що вона спершу подумала, привиделось. Але то був живий Валько. Чому він тут опинився? Охоплена жахом, ламаючи гілки, Ляля кинулась крізь кущі. Валько отсахнувся з несподіванки. Ляля спіткнулась і з усього розгону гепнула на землю. Спробувала підвестись і сіла, схопившись за коліно. Валько підійшов до неї. Вона пригнула голову і затулилась рукою. «Чого ти? Що з тобою? Забилася?» Ляля мовчала. «Боляче?» Ляля заплакала. «Ну чого ти? Ну, вдарилась? Ну, зовсім маленька подряпина. Не плач. Хочеш, я тобі допоможу? Додому одведу. Ну, вставай!» Він заспокоював її. Ляля ще дужче заплакала, голосно схлипуючи і не витираючи сліз. Валько розгублено дивився на неї. Хіба він міг знати, що вона плаче зовсім не тому, що болить коліно?

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

чути звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Продовження історії.
2: Нарешті я сідала на камінь і співала. Вода ревла так, що мого голосу не було чути. Але відбувалося чудо. Водоспад починав співати зі мною. Я, немов, керувала величезним хором. Він підкорявся мені. Але разом із тим, це була пісня водоспаду. Він співав її, а я вгадувала наступну ноту. Це було трохи схоже на мої експерименти з батареєю. Але в тисячі разів яскравіше і потужніше. Я була єдиним цілим зі звуком водоспаду. Ми разом співали урочисту, радісну пісню.
0: Чи знаєш ти, що найвищий водоспад у світі, Анхель, заввишки 1 кілометр, розташований у Південній Америці, Венесуела?
2: Я виросла і поїхала до іншого міста. Там не було водоспаду, разом з яким можна було б співати. Але я дуже хотіла знайти такий водоспад. Я намагалася співати в ванні під душем, але це було не те. Я шукала ту пісню в стукоті коліс потяга, гудінні мотора автобуса, у різних звуках і різній музиці. І знаєте, я її знайшла.
0: Чи знаєш ти, що Ніагарський водоспад – загальна назва 3 водоспадів? За обсягом води, що проходить через них, Ніагарський водоспад – найпотужніший у Північній Америці.
2: Щонеділі я приходжу до цього співучого водоспаду. Це хор моєї церкви. Ми співаємо пісні, що прославляють нашого Господа. Мій голос зливається з голосами моїх братів і сестер, і я відчуваю себе всередині співучого, свіжого, чистого водоспаду. Я єдине ціле з цією піснею і цим хором. Я сама стала піснею, тому що співає моє серце. І в той самий час, коли моя церква прославляє Господа цією піснею, усі водоспади світу, усі річки, птахи, трави, своїм ревінням, дзюркотом, трелями, шелестінням вторять. Тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. І я розумію, що тільки Він гідний прийняти славу. Він – Бог усього живого, і все, що дихає, хвалить Господа.

0: Бог дав своєму творінню голос, щоб воно прославляло Його. Він створив звуки для того, щоб вони зливалися у могутній хор, який славить Його.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

0: Господь – мій захист.
1: Я біжу щосили піщаною стежкою, за спиною гавкання і гарчання, собаки. Озиратися нема змоги, і вже не вистачає повітря в легенях. Треба пробігти зовсім трохи, щоб заскочити в дім і зачинити за собою важкі ковані двері.
2: Лише погордлива та пихата людина може сказати: «Я здатна захистити себе сама». Небезпека чатує нас усюди. Злі собаки, хвороби, помилки. Люди захищають рідкісні види птахів від вимирання, городи від бур'янів і взуття від вологи.
3: Але часто забувають про те, що самі потребують захисту. Хто може захистити нас?
1: Щоб довідатися про це, потрібно повернутися до Бога. Бог створив людину на радість собі і пропонує їй свій порятунок і захист.
0: Цар Давид порівнює Господа з пастухом, котрий пасе овець на найкращих пасовиськах і захищає їх від диких звірів. Потрібно тільки вірити йому та йти за ним.
2: А чи може Бог захистити мене від нежиті?
1: Звичайно, адже він – Господь здоров'я.
3: А від двійки в щоденнику? Від будь-якої небезпеки?
1: Звичайно, адже він – цар над усім. Але іноді одержати двійку корисно.
0: Так, це допомагає мені зрозуміти, наскільки я старанний у навчанні. І нежить може послужити гарним уроком для тих, хто ходить у мороз без шапки. Так, дрібні неприємності застерігають нас від великих помилок. Бог іноді допускає сум, який нагадує мені про мою слабкість, щоб я не загордився.
1: Для Бога надзвичайно важливо захистити мою душу від зла. Це право він не віддасть нікому, і краще за нього не вправиться із цим ніхто.
2: Серед небезпеки, зла і тривог він посилає нам у серце мир. Чудовий божественний спокій, що перемагає страх і додає сили. На його захист ми цілком можемо покластися.
3: У Біблії написано: «Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. А якщо Бог із нами, то чого нам боятися?»
1: Я забігаю в дім і зачиняю за собою двері. Події останніх хвилин обертаються в голові стрімким вихором. Кров стукає в скронях. До мене поспішає мама і заспокоює мене. Гавкіт залишився зовні. Мене врятовано.
3: Запам'ятай, Господнє ім'я – сильна башта. До неї втече справедливий і буде безпечний.

0: Яблочный урок.
1: Аня приїхала на літні канікули в гості до дідуся. Вона дуже любила дідуся, і їй дуже подобалося проводити з ним час. Він багато розповідав їй про природу, про своє минуле, а також про Ісуса і його любов до людей. Якось зголодніла Аня, підійшла до столу, на якому стояла ваза з фруктами, і вибрала найкрасивіше стигле яблуко. Дівчина надкусила яблуко, соковите, солодке і запашне. Коли вона відкусила ще раз, її охопив жах. Усередині цього прекрасного фрукта був черв'як. Дівчина закричала і кинула яблуко на підлогу. На крик прибіг дідусь.
2: Що сталося, Аню?
3: Ой, який жах! У цьому яблуку величезний бридкий черв'як!
1: Вона підняла яблуко і показала дідусеві. Дідусь усміхнувся.
2: Так, він теж хоче поласувати смачним і стиглим яблуком.
3: Бридота!
2: Нічого, з цього можна навіть винести урок.
3: Який може бути урок із черв'яка в яблуку?
2: А ось який. Гріх, як цей черв'як, починає псувати людину зсередини. Гріх оселяється в самому серці людини. Черв'як був у серцевині яблука, але ти тепер не хочеш це яблуко їсти, тому що для тебе все воно зіпсоване. Гріх не задовольняється тільки шматочком людини. Він спотворює всю людину і все її життя. І нам не видно, що в серці так само, як не видно, що всередині яблука. Людина може бути зовні красивою, ввічливою, але з черв'яком у серці. Тільки Господь знає і бачить, що всередині. Тому дуже важливо, Люба, берегти своє серце, щоб у нього не закрався гріх, як черв'як у це соковите яблуко.
1: Аня задумалася. Так, гарний урок.
3: Так, урок гарний. Я тепер цього черв'яка щоразу згадуватиму, коли погані думки почнуть мені докучати.

0: Індонезійська історія кохання. Ця історія сталася з дівчинкою на ім'я Сині. Вона виросла в мусульманській родині в Індонезії. Одного разу Сині запросили на свято до тітки в інше селище. На святі вона зустріла Ісмаїла, хлопчика-християнина. Вони подружилися, хоча віра Ісмаїла відрізнялася від віри Сині. Повернувшись додому, дівчинка написала Ісмаїлові листа. Так почалася їхня дружба. Сині була відданою мусульманкою. Дотримуючись мусульманських звичаїв, вона проговорювала на пам'ять мусульманські молитви 5 разів на день. Через кілька років після того, як вона зустріла Ісмаїла, Сині захворіла на важку хворобу, яка привела до паралічу ніг. Її батьки шукали людину, котра змогла б зцілити дочку. Возили її до лікарів, застосовували ліки та зілля, зверталися до шаманів. Але дівчинці не ставало краще. Тоді в одному з листів Ісмаїл повідомив, що проситиме Ісуса зцілити Сині. Одного разу, коли Сині була в своїй спальні сама, вона раптом побачила яскраве світло. Видіння налякало її, і вона покликала батька. Батьки не знали, що сталося, але після того випадку Сині могла рухати ногами. Мало-помалу вона знову почала ходити. Тоді їй стало ясно. Молитви Ісмаїла допомогли. Ісус зцілив її, і дівчинка повірила в нього як у Спасителя і Бога. Минав час. Дитяча дружба поступово переросла в справжнє кохання. Ісмаїл вирішив попросити у батьків Сині руки їхньої дочки, але ті категорично відмовили, тому що хотіли, щоб Сині вийшла заміж за мусульманина. Батько Сині вигнав Ісмаїла з дому і навіть погнався за ним з ножем. Батьки намагалися зробити все можливе, щоб їхня дочка забула Ісмаїла. Однак з роками дружба і кохання Ісмаїла та Сині ставали дедалі міцнішими. Сталося диво. З часом батьки Сині пом'якшили і дозволили закоханим одружитися. Сьогодні у Сині та Ісмаїла 3 дітей. Їхня сім'я бере активну участь у житті церкви. Сині розповідає, що тиск батьків був важким випробуванням її віри, але труднощі лише наблизили дівчину до Бога. А щира любов і дружба Сині та Ісмаїла змогли розтопити серця батьків.
1: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій.

чому мама так хвалить. Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він не смачний. Думала Люда, думала, чому ж мама так її хвалить?

0: серце тобі нічого не наказало? Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку». «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
1: «Як куди? До лісу. Так, як наказала вчителька».
0: «А серце тобі нічого не наказало?» – запитала мати і заплакала.

Бутик. Це було в 4 класі. Всі схилились над зошитами, учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом на парту впала записка. «Це знову, мабуть, від Петрика», – подумав Віталик. «Знову просить ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?» «Іване Петровичу», – сказав Віталик, – «мені хтось записку кинув. Хіба ж можна на уроці записки писати?» «Записки на уроці писати не можна», – сказав Іван Петрович. «Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителеві недобре, Віталику. Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі і твоєму товаришеві. А ти розголошуєш таємницю. Візьми записку, заховай і на перерві прочитаєш». Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову і дивився на Віталика. І в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення. Віталик розгорнув записку і прочитав. «Віталику», – писав Петрик, – «я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі». На перерві Віталик підійшов до Петрика. «Давай коня», – сказав Віталик. «Утік, кінь», –

У лузі під гілястим дубом багато років була криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до криниці прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав, а що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, мабуть, булькне. Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло, та ще й дужче. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала прибувати, криниця засохла. Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мастити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг. Замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейко, і вабила студена криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. «Де ж воно все поділося?» – подумав дідусь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову Маша і Леся з новою захоплюючою історією.
2: Вже більше 500 років її вважають найяскравішим символом самовідданої хоробрості і справжньої християнської чесноти. Навряд чи знайдеться на світі освічена людина, яка ніколи не чула її імені і не знає її короткої, але славної біографії. Жанна д'Арк, свята Жанна, орлеанська діва. Так величають цю французьку пастушку, народжену в Домремі на кордоні Ельзасу у 1412 році. Жанна д'Арк – героїня французького народу, яка очолювала визвольний рух проти англійських загарбників у найбільш важкі для Франції роки – період Столітньої війни.
1: Як звичайна селянська дівчина змогла встати на чолі військ і на рівні з командирами-дворянами відстояти Францію і не дати їй загинути під гнітом англійців? Ревне благочестя забезпечило Жанні підтримку небесних сил. Так свідчить легенда про неї. Зараз кожен школяр знає, що в 16 років від народження Жанна, переодягнувшись у чоловічий одяг, якимось чином зуміла переконати французького дофіна, спадкоємця престолу, у тому, що їй довірена божественна місія повернути йому втрачений трон.
2: Жанна д'Арк народилася в сім'ї сільського старости в селищі Домремі під час Столітньої війни і рано усвідомила своє покликання. Вона була донькою Жака д'Арка та Ізабелли Роме. Але як вона виглядала?
1: Ми не маємо жодного справжнього зображення Жанни. Єдиний відомий нині її прижиттєвий портрет – малюнок пером, який зробив секретар паризького парламенту на полях свого регістра, коли в Парижі дізналися про зняття англійської облоги з Орлеана. Цей малюнок, однак, не має нічого спільного з оригіналом. На ньому зображена жінка з довгим волоссям і в сукні. Вона тримає прапор і озброєна мечем.
2: Меч і прапор у Жанни дійсно були, та вона носила чоловічий костюм, а її волосся було коротко підстрижене. Деякі непевні й узагальнені риси зовнішності Жанни можна встановити по тим словесним портретам, які залишили її сучасники. Люди, які бачили Жанну, говорили, що це була висока, чорнява і чорноока дівчина.
1: На судовому процесі Жанна стверджувала, що їй 19, тож вона, мабуть, народилася у 1412 році. Вона свідчила також, що вперше до неї прийшло видіння, коли їй було 12. Вона була сама в полі і побачила три постаті, в яких упізнала архангела Михаїла, святу Катерину та святу Маргариту, які звеліли їй вигнати англійців і привезти дофіна у Реймс на коронацію. Вона говорила, що заплакала, коли вони пішли, настільки вони були прекрасними. Згодом дівчина покинула рідний дім і з допомогою свого родича Дюрана Ласуа домоглася зустрічі з Карлом VII і стала на чолі французького війська.
2: На той час теща Карла Йоланда Арагонського фінансувала загін для підмоги Орлеану. Жанна попросила у неї дозволу поїхати із загоном і носити лицарський обладунок. Броню, коня, меч, стяг та інше спорядження їй подарували. Можливо, сприятливе ставлення королівського двору до Жанни пояснювалось тим, що вони бачили в ній єдину надію порятунку режиму, що загрожував от-от розвалитися.
1: Вона звільнила декілька міст, зокрема Орлеан, після чого почала іменуватися Орлеанською дівою. Незабаром Карл VII був коронований у Реймсі, а Жанна здобула ще ряд важливих військових перемог. Жан де Дюнуа, який очолював тоді родину герцогів Орлеанських, спочатку не надавав їй прав бути присутньою на військових радах і не повідомляв її про заплановані атаки на ворога.
2: Але це не зупинило її. Вона приходила на більшість нарад і брала участь у сутичках. Історики сперечаються про те, наскільки вона особисто здійснювала керівництво військом. Більшість роблять висновок, що вона була прапороносцем, і її основна роль була в підтриманні бойового духу. Цей аналіз зазвичай опирається на свідчення судового процесу, на якому вона заявила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу.
1: Нові дослідники, які опираються на свідчення процесу відміни вироку, стверджують, що командири вважали її вмілим тактиком і успішним стратегом. Стівен Річі вважав, що вона повела за собою війська і отримала дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. У будь-якому випадку історики погоджуються, що впродовж її недовгої кар'єри військо добилося видатних успіхів, Адже Анна відкинула обережну стратегію, характерну для французького командування попередніх кампаній.
2: 23 травня 1430 року під час вилазки поблизу міста Комп'єн загін Жанни був узятий в полон бургундцями, які передали її герцогу Люксембурзькому, а той, у свою чергу, англійцям. Ходили наполегливі чутки, що Жанну зрадили наближені Карла VII. У січні 1431 року в Руані почався процес над Жанною д'Арк. Інквізиція висунула 12 статей звинувачення. У цей час в Парижі королем французьким та англійським був проголошений Генріх VI.
1: Суд над Жанною був покликаний довести, що Карла VII звела на трон єретичка і чаклунка. Процес, повний каверзних питань і пасток, в які за задумом інквізиторів повинна була попастися Жанна, продовжувався декілька місяців. Нарешті, 29 травня 1431 року судді винесли остаточне рішення про те, що підсудна передається в руки світської влади. Її засудили до спалення на вогнищі.
2: 30 травня 1431 року вирок привели у виконання. Страта проводилася при великому скупченні народу. Ешафот оточили шеренги англійських солдатів. Збереглися свідчення очевидців смерті Жанни. Її прив'язали до високого стовпа на старому ринку в Руані. Вона попросила двох ченців тримати перед нею розп'яття, а один селянин зробив для неї невеликий хрест, який вона одягнула поверх сукні. Попіл, що залишився від дівчини, було викинуто у сену. Жанні д'Арк було всього лише 21 рік.
1: Згодом, через 25 років після загибелі, Жанна д'Арк була реабілітована і визнана національною героїнею, а в 20 столітті католицька церква проголосила її святою. Чутки про те, що насправді Жанна д'Арк не вмерла на багатті, а врятувалася, почали ходити в народі відразу ж після страти. А ім'я Жанни д'Арк назавжди увійшло в історію як символ самовідданої любові до рідної землі та відданості своєму народові.
2: На цьому наша передача завершується. Дякуємо за увагу.
1: До зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Слава Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Дніпропетровська область.
2: Дніпропетровська область відома на весь світ своїми майстрами народного розпису із села Петриківка. Через назву села цей розпис називають Петриківським.
1: Років тому жінки розписували печі, стіни будинків осередині та зовні барвистими квітковими візерунками, зображеннями птахів. Візерунки малювали пензлями з котячої шерсті, сірниками, обмотаними м'якою тканиною і навіть пальцями. Кожна господиня прагнула зробити свій будинок найгарнішим. Сучасні майстри розписують візерунками не лише будинки, а й меблі, музичні інструменти. Отже, у Петриківці працює історико-етнографічний комплекс «Козацька сотня». Хочете побачити і відчути, як жили і чим займалися за давніх часів мешканці різних регіонів України? А постріляти зі старовинної козацької зброї, арбалета і лука? А подивитися яскраві кінні вистави? Тоді вам неодмінно треба тут побувати.
2: Петриківському музеї етнографії можна не лише помилуватися дивовижними птахами і квітами, виконаними в петриківському стилі, а й спробувати малювати візерунки самому.
1: Одне з найчудовіших місць Дніпропетровщини – Шолохівські каскадні водоспади. Каскад водоспадів бере свій початок від річки Кам'янки. Бурхлива і швидка річка несе свої води між гранітних берегів, утворюючи зручні для купання ванни.
2: На жаль, водоспади постраждали через діяльність людини. Після того, як тут розпочався видобуток гранітного каменю, річка почала забруднюватися. А раніше уздовж берегів річки росли рідкісні квіти, занесені до Червоної книги, і лікарські рослини.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому лева називають царем звірів?
1: Якщо вам не пощастило побувати в зоопарку, знайдіть великий малюнок, на якому намальований лев, і розгляньте його разом із дитиною. Чому саме лева, а не тигра чи слона, називають царем звірів? Нехай дитина спочатку сама спробує за картинкою розповісти про те, яким є лев, як він виглядає, які почуття він викликає. Лев – доволі велика тварина. Самець може сягати майже 3-метрової довжини і важити близько 180 кілограмів. Левиця, зазвичай, трохи менша. Леви здатні збивати з ніг досить великих тварин – зебр, антилоп, якими вони харчуються. Лев – гарна тварина. Ні в кого з родини котячих немає такої довгої, густої гриви. Гарчать леви голосно і дуже грізно. Їхній голос можна почути на відстані до 2 кілометрів. Таке поєднання розмірів гучного голосу та зовнішності викликає повагу. Саме воно дало леву титул царя звірів.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ви послухаєте різдвяну історію про ялинку, яка приходить в наш дім у саме улюблене свято – свято Різдва Христова. Але спочатку давайте згадаємо біблійну розповідь про народження Ісуса Христа. Побачив Бог Творець, що його улюблені створіння люди стали дуже нещасливими, а трапилося таке лихо з вини самих людей. Вони забули Божі заповіді, стали жадібними, заздрісними, жорстокими один до одного. І тоді послав Бог на землю Сина Свого і повелів йому спасти людей від гріхів і зла, навчити їх жити в любові між собою.

0: полі. Десь о півночі вони сіли навколо вогнища перепочити.
1: Сьогодні незвичайно світла ніч.
2: Так, напевно тому, що зайнялася он та велика косата зоря.
0: І тут небо ще більш осяялося, і пастухи побачили.
1: Дивися, дивися, до нас спускається янгол.
0: Не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. У Віфліємі народився всім людям Спаситель. А ось вам ознака. Ви знайдете дитину, сповиту в пеленах, що лежатиме в яслах вашого хліва.
1: Ходімо скоріш до Віфлієму.
2: Так-так, побачимо, що сталося там.
1: Хвилиночку, ми ждемо до новонародженого. Ми повинні принести йому подарунки.
2: Вірно, але з чим можуть одарити бідні вівчарі великого маля?
1: Треба поміркувати. Так, давай подаруємо йому овечої шерсті.
2: Ти добре придумав. Мати зв'яже із неї теплу одежинку дитинці.
1: Тож поспішимо.
0: І от пастухи вже на місці.
2: От він наш хліб. Невже ми, бідні пастухи, знайдемо тут Спасителя миру?
1: Так сповістив нас янгол. Дивися на небо. Ця незвичайна зірка тут над хлівом горяче яскравіше, ніж там у полі.
2: Ти правий, тож зайдемо скоріше.
0: А до розмови пастухів уважно прислухалися ялинка, олива і пальма, що росли біля хліву. І коли вівчарі зайшли у свою печеру хлів, пальма звернулася до своїх подружок.
3: Ялиночко, оливка, ви чули? У нашому хлібові народилася дитина, яка врятує мир.
4: Давайте дуже обережно заглянемо у вікно. Так хочеться подивитися на малятко.
0: Олива, пальма і ялинка наближаються до вікна, заглядають у середину хліва. Вони чують, як пастухи Марія і Йосиф вітаються. Бачать, як Марія показує дитину пастухам, а пастухи з великою пошаною вклоняються маленькому. Кладуть біля ясел клубки овечої вовни, після чого сідаються поруч з яслами, щоб полюбуватися дитиною.
5: Яке чудесне маля, воно як зірочка. А батьки, вони такі щасливі.
3: Ви чули, мама назвала його Ісусом.
4: А яку ж красиву вовну подарували пастухи дитині.
0: І тут ялинка помітила, що до хліву наближається багатий караван. На трьох верблюдах їхали поважні люди у розкішному одязі.
5: Дивіться, дивіться, які знатні люди завітали до нас.
3: Схоже, це мудреці зі сходу.
4: Або самі царі. Послухаймо, про що вони говорять.
1: Дивно, зірка, що спалахнула на сході, сповістила нам, мудрецям, про народження великої дитини, майбутнього царя. Але я не бачу тут палацу.
2: Так, велика зоря привелась до цього жалюгідного хліва. Все-таки саме тут ми знайдемо майбутнього царя юдейського.
1: Істину кажеш, шановний, бо так написано в книгах пророків. Що ж мудріші, поспішимо усередину.
0: Мудреці увійшли у хлів, а деревця продовжували свої спостереження через його віконце.
5: З якою повагою кланяться ці мудреці дитині?
3: Вони піднесли йому чудові дарунки.
4: Ялинко, пальмо, послухайте, що я придумала. Ми теж повинні обдарувати дитя.
5: Думка гарна, але з чим деревця можуть обдарувати?
4: Я, наприклад, я подарую дитині свої самі спілі оливи. А коли малюк стане дорослим, він завжди знайде відпочинок у моїх гаях.
3: Гадаю, і мої золотаєві фініки сподобаються малечі. А своїми вітами я буду славити.

0: від засмучення.
1: Почекай, ну почекай, ялиночка, не горюй так, ми зараз що-небудь придумаємо.
0: Є ідея, ми попросимо зірки прикрасити твої

0: привіти, ялиночка.
1: Браво, Пальмо, вірно, ти уся заіскришся, як вони самі, і сподобаєшся маленькому не менше кращого подарунка.
2: Було б чудово, але ще захочуть цього самі зірочки.
3: А ми їх дуже гаряче попросимо, давайте разом.
2: З

0: От і я. Подруги зірки послали мене до вас. Прийми, ялиночка, зоряне вбрання.
1: І зірочка прикрасила гілки ялинки, додала:
0: а на голівку, верхівку, от тобі убір від самої прекрасної зорі на небі. Це вона сповістила миру про народження Ісуса.
2: Який безцінний дарунок! Дякую, дякую вам, зіроньки!
1: І ялинка постукала гілочками у віконце хліву.
2: Шановні, виходьте, будь ласка! Виходьте всі скоріше сюди, нехай дитинка помилується на мою красу.
1: Через хвилину Марія з дитиною на руках, Йосип, пастухи й мудреці оточили ялинку, яка, мов сама зоря, сяяла від свого вбрання та щастя.
2: Яка чудова ялинка!
3: Як красиво вона прикрашена!
2: Як красиво вона блискає! Дивися, Ісус, це для тебе зоріє ялиночка.
0: Як приємно бути серед всіх вас. Так шкода розлучатися, але мене чекають небозвон.
3: А тебе, ялинка, тепер народжатимуть люди. Вони щороку на честь народження Спасителя стануть прикрашати тебе і запалювати на твоїх гілочках яскраві вогники.
2: Яка я щаслива! Я сповіщатиму усьому світові світле свято Різдва Христова. За те, люди, і назвуть тебе Різдвяною ялинкою.
3: Усі-усі, дітвора й дорослі, дуже радітимуть тобі.
2: Біля тебе самі черстві серця ставатимуть милосердними. Люди забуватимуть взаємні образи, з радістю будуть дарувати один одному різдвяні подарунки.
4: І всі разом, щасливі біля моїх різдвяних вогників, стануть славити день народження великого малятка.

0: Ми впевнені, любі слухачі, що ви теж завжди щасливі, коли в вашій оселі запалює вогники різдвяна ялинка. І ми гадаємо, що під нею завжди лежать дарунки от всіх, хто вас любить, а ще й дарунки, що ви самі приготували для усієї своєї родини. Нам залишилося додати, що різдвяну історію для вас розіграли учні Київської школи. Войнолович Алевтина, Левицька Яна, Клейзер Юлія, Шандура Наташа, Куліковська Аріна, Федорчук Марія, Хоменко Богдан, Безнощук Валентин, Сухомлин Євген, а написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
1: До!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ми з тобою слухали історії з Біблії, в яких розповідалося, як Бог створив небо й землю, рослини й тварин, а також перших людей. Як ці перші люди, Адам та Єва, згрішили, й у світ прийшов гріх. Ми дізналися про потоп і праведного Ноя, про поклик Авраама та його подорож до Ханаану. Бог обіцяв через одного з нащадків Авраама благословити весь світ. Тому історія сім'ї Авраама для нас дуже важлива. Бог звелів Мойсею записати її до книги, яку ми з тобою і читаємо. Минулого разу ми говорили про те, що Яків, онук Авраама, був змушений тікати з дому свого батька, бо старший брат Ісав вирішив його вбити. Сон Якова. Біблія, книга Буття, 28 і 29 розділи.
1: Яків відчував сором і смуток, коли вирушав у далеку подорож до того міста, звідки його мати була родом. Він ошукав Ісава, вкрав у нього його право першородного сина і мусив тікати геть, щоб брат не вбив його. Коли настала ніч, він простелив свій плащ, загорнувся в нього і, поклавши під голову камінь, влаштувався спати просто неба. Яків заснув, і йому наснився сон. Він побачив широкі блискучі сходи, що вели із землі аж до неба. Ясні ангели сходили ними на землю і підіймалися на небо, виконуючи Божі доручення. Яків був дуже здивований, коли побачив, що сам Бог стоїть біля нього. «Я – Бог Авраама і твого батька Ісака», – сказав Бог Якову. «І я хочу бути й твоїм Богом. Ці землі, що ти бачиш навколо, я дам твоїм нащадкам. Твої діти виростуть у великий народ, і через цей народ я благословлю весь світ. Не бійся нічого, я з тобою і подбаю про тебе, куди б ти не пішов». Яків не міг позбутися враження від свого дивного сну, навіть коли прокинувся. Бог був поряд і розмовляв із ним. Яків назвав це місце Бет-Ель, що означає «Дім Божий». Він установив камінь, який правив йому вночі за подушку, щоб позначити це місце, і звернувся з молитвою до Бога. «Якщо ти дійсно подбаєш про мене і повернеш мене додому неушкодженим, я присвячу служінню тобі все моє життя». Потім, відчувши приплив сили і задоволення, Яків продовжив свою подорож, аж поки не дістався до рідного міста своєї матері Харана. Там він зупинився біля криниці і звернувся до пастухів, які пригнали до криниці своїх овець, чи не знають вони Лавана й його дядька. «Знаємо», – відповіли пастухи, – «та ось іде його дочка Рахіль». Вродлива дівчина гнала овець і кіст до криниці. Яків підійшов і відкотив великого каменя, що затуляв отвір криниці, аби дівчина могла набрати води. Відтак він розповів їй, хто він такий. Вона радо запросила його додому, до оселі його дядька Лавана.
0: Так Яків познайомився з Рахіллю і потрапив додому свого дядька. Пам'ятаєш, чому Яків був змушений тікати з дому? Він обманув батька і брата. Його брат Ісав вирішив помститися йому і убити його. Чого навчає нас ця історія? Навіть якщо ми вчинили неправильно,
2: проявили невірність Богу, Він залишається вірним нам. Так говорить Біблія. Коли ми невірні, зостається Він вірним, бо не може зректися самого себе. Так було і з Яковом. Бог з'явився йому в вісні і розрадив його. І ми можемо тішитися тим, що знаємо, Бог завжди на нашій стороні, якщо ми віримо йому і любимо його. Настав час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Цілу ніч моє вікно стукав дощ. Так солодко спав. Мені снилося, що ми з Білочкою бігаємо на випорядки по весняному квітучому лісу. А на галявинах розпускаються яскраві жовті кульбабки. Я би з задоволенням моїми зараз похрумтів. А все інше робити неохота. У вікно стукають. Хто там?
1: Це я, Білочка, барсуче. Ти проспав нашу з тобою ранкову зарядку. А ми ж домовлялися робити фізичні вправи та бігати навкруги галявинки щоранку.
0: Пробач, Білочко. Щось ніяк прокинутись не можу. Зовсім розлінився. Хоча знаю, що починати новий день корисно саме з зарядки. Та сьогодні дуже хочеться побайдикувати. Може, тобі відомі якісь особливі фізичні вправи для лінивих барсуків?
1: Взагалі-то зарядка зробить будь-якого ледащого барсука активного і веселого. Але бачу, що ти сьогодні не здатен на активний спорт. Тому зараз ми будемо робити зарядку для ледарів. Тим більше, що на вулиці все ще дощить.
0: Як добре, що в мене такий розумний друг. Білочко, я готовий робити зарядку для ледарів. Чи треба мені вставати з ліжка?
1: Ні, не потрібно. Залишайся там. Тільки подушку прибери в бік, так в бік, щоб твій хребет вирівнявся. Тож, починаємо. Лежачи на спині, витягни ніжки вперед, а руки назад. І потягнися довго-довго.
0: Довго-довго.
1: А тепер зігни ніжки в колінах, а потім розпрями їх. Так, зроби це ще раз. Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями. Повільніше згибаєш коліна, потім знову розправляєш. Ось так. А тепер підніми ноги вгору, але зразу не опускай. Трошки покрути, щоб розім'яти кінцівки, поколоти повітря.
0: Я позавчора катався на велосипеді, і він у мене перегорнувся колесами догори. І вони крутилися так само, як зараз кручу ніжками я.
1: Будь обережнішим, такі пригоди можуть бути небезпечними. Але зараз ми повернемось до зарядки. Зробимо наступну вправу. Перегортайся на животик і захопи руками ноги трохи нижче колін. Так, правильно. А тепер трохи покачайся, як човник на хвилях. Зад вперед, вліво, вправо, як човник, покачайся на хвилях.
0: Білочко, зарядка для ледачих така весела. Вона мені дуже подобається.
1: Якщо тобі подобається, то досить лінувати. Ану, марші, ставай з ліжка і спробуй дожини мене.
0: А як дожину? Поїдемо в ліс на велосипедах?
1: Так, але перед цим треба вмитися в прохолодну ранкову росу і гарно поснідати. Я побігла, мій маленький ледачий барсучок Ігнашко, чекати тебе не буду, доганяй!
0: Далеко від мене не втечеш, я тебе вже

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, присвячених творчості видатного італійського композитора Джузеппе Верді. Минулого разу ми залишили Верді в Мілані. Повернемось же сюди. Одного разу ввечері композитор зустрівся з Мереллі, одним з антрепренерів Ла Скала. «Ти розумієш, – сказав Мереллі, взявши Верді під руку, – я опинився в жахливому становищі. Доручив Ніколаї написати оперу, а йому не подобається лібретто. Лібретто Солера. Ні, ти тільки уяви собі, лібретто Солера. Це ж чудово, незвичайно, блискуче. А які чарівні вірші, які грандіозні драматичні ситуації!» «Що й казати, становище не з легких», – поспівчував йому Верді. «А може ти запропонуєш Ніколаї лібретто, яке лишилося в мене? Адже я твердо вирішив, опер більше не пишу. Отож, можу передати тобі лібретто. До речі, куди ти мене ведеш?» «Я йду в театр, а ти, якщо хочеш, проведи мене». «Гаразд, то можна передати тобі лібретто?» «Звичайно, це було б просто чудово. Ти знаєш, я сподіваюся, що воно зацікавить Ніколаї». Отак розмовляючи, вони війшли до приміщення Ла Скала. Тут Мереллі подав Верді товстий зошит. «Що це?» – запитав композитор. «Це лібретто Солера». «А навіщо воно мені?» «Візьми його, почитай, подумай, що можна зробити з цього чудового матеріалу». «Забери, забери зошит зараз же, я не хочу читати, не хочу уявляти, не хочу думати». Але Мереллі, не слухаючи ніяких заперечень, майже силою засунув зошит Верді в кишеню. «А тепер до побачення, можеш іти додому». Мереллі мало не виштовхнув Джузеппе з кімнати і зачинив за ним двері. Верді опинився на вулиці. Його охопив глибокий смуток, якась тривога, зажура. З важким серцем прийшов він додому, вийняв зошита і кинув на стіл. Падаючи, зошит розгорнувся і Верді встиг прочитати слова: «Лети, моя думо, на золотих крилах». Не скидаючи верхнього одягу, Верді сів до столу і почав гортати сторінки. Цієї ночі композитор довго не міг заснути. Хоча він і вирішив опер ніколи не писати, в його уяві народжувались нові образи і картини. Верді встав і знову розкрив зошит. Він прочитав його від початку до кінця, потім ще раз і ще. На ранок Верді вже знав текст на пам'ять, одначе поспішив до театру, щоб повернути Мереллі рукопис. «Ти знаєш увесь текст?» – вигукнув Мереллі, пильно вдивляючись у бліде від безсонної ночі обличчя Джузеппе. «А правда ж гарно, правда? А вже ж гарно! От бачиш, пиши ж оперу!» «Ні, я не хочу цього робити!» «Пиши оперу, пиши! Обов'язково напиши оперу!» – повторював Мереллі. «Що робити?» Із зошитом у кишені Верді пішов додому. Того дня він поклав на музику лише одну строфу, на завтра – другу. Так поступово Верді повертався до творчості. Восени 1841 року оперу «Набукко» було закінчено. Вона мала величезний успіх. Опера прозвучала як нове слово мистецтва, а головне – викликала у публіки приплив патріотичних почуттів. Її зустрічали захоплено. Зараз ми послухаємо один із фрагментів цієї

Минали роки. Талант Верді міцнішав, інтереси ширшали, теми й образи ставали різноманітнішими. У 50-ті роки його починає хвилювати тема соціальної нерівності. У пошуках лібретто для опер Верді все частіше звертається до великої літератури. Його приваблюють твори з глибоким ідейним задумом і яскравими образами. Якщо перші опери Верді захоплювали публіку співзвучністю зображуваних на сцені подій з тим, що відбувалося в країні, приваблювали ясністю та простотою мелодій, то в операх 50-х років, зокрема в «Трубадурі», «Ріголетто», слухачів по-справжньому хвилювала доля героїв. Драматичні ситуації змушували замислитися, шукаючи причин їхніх трагедій. Ім'я Верді стає відомим далеко за межами Італії. Його опери все частіше йдуть на сценах багатьох європейських театрів – в Парижі, Лондоні, навіть в Петербурзі. Як і раніше, композитор приїздить готувати прем'єри, працює зі співаками та з оркестром. Верді поселяється на віллі неподалік від Генуї. Тут він живе і працює, час від часу від'їжджаючи готувати вистави своїх опер. Але завжди з радістю він повертається в улюблену Сант-Агату. Так було і в березні 1867 року, коли відразу після прем'єри опери «Дон Карлос» на парижській сцені Верді залишив французьку столицю. Він поспішав у Сант-Агату, щоб застати живим смертельно хворого Антоніо Бареці. На останнє прохання Антоніо Верді грає його улюблений хор із опери «Набукко». Під ці звуки і помирає той, хто був для Верді і наставником, і другом.

У 1869 році Верді запропонували написати оперу до відкриття нового оперного театру в Каїрі. Французький вчений-єгиптолог Маріет Бей надсилає йому сценарій майбутньої опери. Композитор в захопленні від талановитості єгипетського нарису. Опера називатиметься «Аїда». Часом Верді і самому смішно, чого він так захопився? Невже це він? Ще 2 роки тому Верді назвав би божевільним кожного, хто посмілився б сказати, що він писатиме оперу для Каїру. А він все більше часу віддає знайомству з історією Єгипту, з життям народу, книги, бібліотеки, знову книги. Декому могло здатися, що Верді збирається стати вченим-єгиптологом. У 1871 році Аїду було закінчено, а 24 грудня 1871 року відбулась тріумфальна прем'єра опери в Каїрському театрі. Уперше в житті Верді не був присутнім на прем'єрі. Усі номери Аїди викликали бурхливі аплодисменти. Музиканти оркестру і співаки надіслали композитору свої поздоровлення. Паралельно Верді готував прем'єру опери в Мілані. Міланська вистава відбулася 8 лютого 1872 року. Публіка «Ла Скала» вітала Верді та його нову оперу. Композитор був задоволений. Після постановки «Аїди» у 70-ті роки почалися роки творчого мовчання. Верді живе в Сант-Агаті і тільки на зимові місяці виїжджає до Геної. Знайомство з Арриго Бойто, обдарованим музикантом і поетом, стало початком роботи над новою оперою. Бойто, який мріяв про сумісну працю з Верді, показав композиторові ескізи свого лібретто за трагедією Шекспіра «Отелло». Цей задум знайшов у Верді живий відгук. Він давно мріяв створити оперу на цей сюжет. Почалась напружена праця. Майже зразу після закінчення Міланський театр почав розучувати новий твір великого італійця. Минуло порівняно небагато часу після завершення «Отелло» і стало відомо, що Верді працює над новим твором – комічною оперою «Фальстаф». Композитору було 77 років. Верді працював не поспішаючи, і в 1893 році оперу було закінчено. 80-річний композитор був присутнім на 3 прем'єрах своєї останньої опери – в Мілані, Римі і Парижі. Повернувшись в Сант-Агату, Верді займається громадськими справами. Стежить за роботою лікарні, побудованої на його власні кошти, піклується про спорудження в Мілані будинку для старих музикантів. Помер Верді у січні 1901 року на улюбленій віллі Сант-Агата. За заповітом, його поховали з найпростішими церемоніями на сільському кладовищі. Незабаром прах Верді урочисто перенесли до будинку старих музикантів у Мілані. 300 тисяч чоловік супроводжували великого маестро в останню путь.

0: V H G D Z L I T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі. З вами знову я, Катя. Сьогодні, любі дітки, завітаємо разом із вами до наступної літери, яка проживає в нашій дивовижній країні – літери Б. Пан Б сидів на своєму подвір'ї у величезному солом'яному брилі і читав якусь книгу. «Будьте благословенні, радо привітав він мене. Радий вас бачити. Пригощайтесь, будь ласка». На столі, на величезному блюді, стояли смачненькі, м'якенькі булочки з повидлом та бублики з маком. «Щось цікаве читаєте?» – запитала я, відпиваючи духм'яний чай. «О, це чудова книга! Книга всіх книг! Біблія! І історія моя, яку я хочу розповісти вам про того, хто є автором цієї книги, про всемогутнього Бога. Отже, слухайте уважно!»

рік. Дівчинка засумувала, їй так бракувало його. Якось до них у дім принесли велику книгу – Біблію. Мама почитала Олі про те, що всі люди, навіть якщо вони не сироти, мають окрім земного тата, ще й небесного отця. Ім'я йому – Бог. Це він створив гарних і швидких ангелів. Це він посилає їх служити людям. Бог також створив нашу землю і нас самих за 6 днів. Оля дізналася про те, що Бог дуже добрий і мудрий. Його творіння бачать усі люди. Троянда з її приємними пахощами, золота рибка в акваріумі, строката пташка, зелений ліс, золотисто-червоне сонце, що по заході ховається за високі гори, синє море, дорогоцінне каміння дивовижної краси, утаєне в глибинах землі і відзначене вражаючими переливами усіх кольорів райдуги. Усе це створив Бог. Бог створив комах, а також тварин, котрих і перелічити не можна. І всі вони такі різноманітні і цікаві. Потім він створив Адама і Єву, перших людей. Це були найщасливіші люди на землі, бо сам Бог був їхнім вчителем. Він розповідав їм про вдачу звірів і птахів, про те, як потрібно оберігати природу. Де ж мешкає Бог, наш небесний Отець? Він живе дуже і дуже далеко, в неприступному світлі на небі. Та не журіться, він у той же час завжди поруч з нами. Усі діти люблять чим-небудь похвалитися, особливо, ким працює їхній батько. Тепер Оля знала, що її небесний Отець – будівничий, конструктор, художник, творець неба і землі. До того ж, він цар усього Всесвіту, і там, де Бог, все дуже гарно. Дізнавшись про те, що Бог – отець усіх сиріт і взагалі всіх людей, Оля стала радісною і щасливою. Вона зрозуміла, що Бог дуже-дуже любить її. Вона дізналася також про те, що Бог був завжди і що Він живе вічно. А там, на небі, де знаходиться його прекрасний білий царський трон, взагалі немає смерті. Небесний Отець приготував дуже багато подарунків для тих, хто любить його, як для дітей, так і для дорослих. Це й гарне місце з чистого золота, і особливий одяг, і багато іншого, такого, що навіть важко собі уявити. Але найдорожчий подарунок, який він приготував для своїх дітей – це вічність. Тепер Оля більше не почувала себе сиротою. Вона раділа тому, що Бог сам її отець. І все в житті стало добрим.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнські табори відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр! Правда? У них прекрасні імена. Карр! Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр! Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр! Дружба – велика справа. Карр! Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр! Карр! Оце молодці! Оце по-товариськи! А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр! А я раніше не знала. Карр! Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр! Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр! Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр! Це було так цікаво, адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2000 років, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр! У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр! Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю, Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр! Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр! Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр! Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр! Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр! Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр!
А що міг зробити Сергійко? Адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі. Карр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смакоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр. Оленці – мурзилку. Наталці – мазунчика. Іванкові – лапочку. Наді – Соню. Карр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр-карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

віриш в Бога? Як буде так питати, потрібно усім серцем на це відповідати. Я вірю я за сонце, за небо, місяць, зорі, за вигляд у віконце та рибок, що у морі, за маму, друзів рідних, за небо синьо ясне і за людей привітних, та за усе прекрасне, і за чудесну вічність, і за своє спасіння, за Господа Ісуса, і за Його воскресіння, за те, що Бог нас любить, і за те, що нас прощає, за те, що Святим Духом Він серце наповняє. Нам ще потрібен доказ про те, що Бог існує, відроджує Він душу, а гріх її руйнує.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Срібний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Не знала. Пита бабуся у онуки: чи ти помила добре руки? А як же, милочка, в одвід: помила з милом так, як слід. А де? Бабуся знов питає. Води ж у хаті в нас немає. Немає? Здивувалась мила. А я не знала і помила.
0: Дитячі веселинки.
1: Зверху то я. Наш сусіда Боря літом перший раз в табір аж до моря їздив на Кавказ. Сфотографувався Боря у сідлі. Він сидить в папасі, верхи на ослі. Весело сміялась з нього вся сім'я. Був на фото напис: «Зверху то я».
0: Дитячі веселинки.
1: Хвастунець. Хлопчик Толя молодець, тільки трішки хвастунець. Якось ми йшли на став, він мені таке сказав: «Слово честі, не хвалюся, я нічого не боюся». Враз на слові «цім» з дороги Толі ящерка під ноги. З переляку у тривозі наш Хвалько мерщій навтік, та спіткнувся на дорозі і прикусив собі язик. Хто хвалитись полюбляє, в кого звичка є така, хай ці вірші прочитає і прикусить язика.
0: Дитячі веселинки.
1: Вузлики. В магазин за сіллю раз прийшла Маринка. У руках у неї кошик і торбинка. Продавець торбинку сіллю наповняє. Глянув на Маринку та їй питає: «Нащо на торбинці вузлики у тебе?» «Це щоб не забула, сіль купити треба». «Що ж, торбинка гарна і вузлики хороші». «Вузлики хороші, та забула гроші».

Бог Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Друже, вітаю тебе в радіопередачі про важливі речі для батьків та малечі. Чи любиш ти смажені гриби? Я, наприклад, дуже люблю мариновані. Однак, ти знаєш, не всі гриби бувають смачні і не всі корисні. Ось послухай.

0: Ліна, я бачив руку в одного знайомого хлопця, яка нагадувала мені руку прокаженого.
1: А ти що, бачив руку прокаженого?
0: Ні, я бачив проказу на малюнку. І ще пам'ятаєш, нам Олег Миколайович трошки про неї розповідав.
1: Так, я пам'ятаю. Але чому ти вважаєш, що те, що ти бачив, схоже на проказу?
0: Я не впевнений, що це проказа, але рука в нього неначе засохла кірка землі.
1: Знаєш що? Давай сходимо до Олега Миколайовича, нехай він нам розкаже, що це таке. Він колись розповідав про шкіру і про те, як її зберігати в чистоті.
0: Так, я пам'ятаю. Він говорив про те, що шкіру не можна часто мити.
1: А от і ні. Мити треба, але не щоразу з милом.
0: А може в того хлопця такі рани від частого миття? Ще зі мною таке трапиться. Біжімо швидше.
1: Ходімо.

0: Здравствуйте, Олег Миколаївич.
1: Мир вам, мої любі друзі.
0: У нас є до вас запитання.
1: Це дуже добре. Я готовий слухати твої запитання, які ти культивуєш просто на рівному місці.
0: Що? Культивувати
1: або вирощувати запитання – це досить серйозний показник роботи нашого мозку. І мені дуже приємно з вами спілкуватися, бо ваш мозок працює. Все ж, Андрійку, хотілося б почути те запитання, яке ти сьогодні приготував.
0: Олег Миколаївич, у мене в школі є товариш, у якого шкіра на руці, як засушений гриб, зашкарубла, вкрита зморшками, неначе у старої людини. А йому ж всього 14. Він завжди ніяково подає руку, коли вітається.
1: Я розумію, про що ти говориш. Це досить часто зустрічається, особливо зараз у містах і інколи в селах, коли в дітей зі слабким імунітетом страждає шкіра. Це враження різноманітними грибками або грибковими захворюваннями, по-науковому – мікозами.
2: То ти що, на шкірі ростуть гриби?
0: Які? Білі чи печериці?
1: Можливо, вам це і дивно, але суть цього захворювання саме і є ріст малесеньких грибів, які належать до царства мікроскопічних грибів мікоміцетів. Їхнє утворення не можна побачити простим оком.
0: А я вже думав запитати, як їх збирати?
2: Тобі все смішно, а людина мусить страждати.
0: Невже звичайні гриби можуть робити отакі речі з руками?
1: Не тільки з руками, але також із шкірою ніг, нігтями. І взагалі грибкові захворювання можуть пошкоджувати людину у будь-якому місці, навіть цілі органи. Найчастіше це, звичайно, шкіра або зовнішні слизові оболонки.
0: Розкажіть нам, будь ласка, про ці гриби.
1: Думаю, з вами варто поговорити про грибкові інфекції. Ви вже достатньо знаєте анатомію людини, навіть трішки фізіології, для того, щоб розуміти суть деяких захворювань.
0: Я взагалі не розумію, навіщо їх Бог створив? Можливо, вони виникли, коли людина згрішила?
2: А в раю були гриби, про які ви нам розповідаєте?
1: Я думаю, що в раю були гриби, і були навіть ці, про які ми зараз говоримо. Я думаю, що вони існували у тісній співдружності з іншими живими організмами, але для людини вони були зовсім не шкідливими. На жаль, зараз умови існування людини змінилися, забруднення природного середовища привело до зниження імунітету, неправильний спосіб життя позбавив здоров'я та скоротив дні людини на землі. Це дало простір також і для грибів.
0: Але ж ми звикли зовсім до інших грибів. Хіба вони такі різноманітні?
1: Наукою описано близько 80 тисяч грибів.
0: Нічого собі!
1: Описано 80 тисяч, але більш-менш вивчених видів всього лише 4%.
2: Але ж не всі вони шкідливі, бувають і дуже смачні.
1: Зі всіх досліджених грибів більше 500 видів патогенні, або ті, які можуть викликати захворювання. Про них і необхідно знати, оскільки вони небезпечні для здоров'я людини.
0: Так, я знаю. Я чув історію, коли люди вмирали від того, що з'їли не ті гриби.
2: Тато нам говорив, що до грибів треба ставитися обережно.
0: Краще б їх зовсім не було. Я не люблю грибів.
1: Якби гриби зникли, розвиток природи зупинився б, бо порушився б звичайний кругообіг органічних речовин у біосфері Землі, тому що всі гриби – сапрофіти, а сапрос з грецької означає гниль.
0: От-от, ми б спокійно обійшлися б без гнилі.
1: Ні, це означає, що гриби харчуються рештками відмерлих організмів. Коли на землю лягає скошена трава, або падає листя, або суха зламана гілка, або навіть шматочок хліба, на все це одразу ж нападають гриби. Мене 3-4 дні, і за сприятливої вологості на всіх цих предметах з'являються цілі колонії грибів. Вони будуть виростати до таких розмірів, що їх можна буде побачити неозброєним оком. Ви їх навіть бачили.
0: Хіба?
1: Так. Я впевнений, що ти їх бачив. Це цвіль, яка з'являється на продуктах харчування або на якихось предметах, що лежать у вологому середовищі, і на них нападає біла, зелена або чорна цвіль.
2: Я дуже часто таке бачила, але навіть не уявляла, що це гриби.
1: Будь-яка поверхня пліснявих колоній має спільну властивість. Вона матова і ніколи не буває блискучою. Клітини цвілі завжди готові відірватися від своєї основи. Достатньо найменшого дотику повітря, щоб пора гриба почала рухатись, відірвалася і повітрям віднеслась геть.
2: А куди летять ці гриби?
1: А вони є скрізь. Навіть в повітрі нашої кімнати є певна кількість таких спор.
0: То що? Я вдихаю в себе гриби?
1: Звичайно, Андрію, кожна людина вдихає в себе пори грибів.
0: А чому ж вони в мене не ростуть?
1: Це дуже добре, що вони в тобі не ростуть, бо якби вони почали рости, то це означало б, що в тебе дуже послаблений місцевий захисний імунітет, і слизова оболонка носової порожнини не справляється з захистом. У маленьких діток, коли слизова оболонка слабенька, виникає захворювання кандидоз. Це буває також і в дорослих. Це захворювання дуже неприємне, але легко лікується, і воно є результатом росту грибів всередині людини. Спочатку гриби вибирають для життя поверхневі тканини, шкіру та слизові оболонки. Коли їхні колонії стають великими, пошкодження прямує в глибші тканини.
0: А чому ж тоді вони поселяються на руках?
1: Гриби є факультативними аеробами. Це означає, що спосіб їх існування можливий при наявності атмосферного кисню. Тому найчастіше грибкові захворювання вражають поверхню рук і стопи.
0: Але ж кисень не тільки навколо рук.
1: Так, але саме ці частини шкіри найбільш сприятливі для розмноження гриба. Тут, як ви пам'ятаєте, найбільше потових залоз. Це сприяє зволоженню грибів, а також тут найтовстіший шар епідермісу, який є величезним запасом поживних речовин для них. Особливо гриби полюбляють відмерлі рештки епідермісу.
2: Оце ми для грибів не наче темний ліс?
1: Так, як ліс після дощу.
0: А розкажіть нам, будь ласка, який той гриб на вигляд? Його можна хоча б мікроскоп побачити?
1: Гриб, про який ти запитуєш, має вигляд простої маленької клітини.
2: Клітину ми вже вчили в школі. Вона складається з ядра, цитоплазми та багатошарової оболонки, яка надійно захищає клітину від зовнішніх впливів.
1: Ти вірно сказала. Існують два види грибів – міцеліальні і дріжджеподібні. Міцеліальні – це гриби, які неначе ниточки, послідовно поєднані між собою. Такими грибами є цвіль і гриби роду тріхофітів. Вони є збудниками мікозів стоп. Дріжджеві гриби ростуть не як ниточки, а утворюють групи колоній з наступним відщепленням дочірніх клітин. Це відбувається щоразу, коли бабуся або мама додає дріжджі в тісто.
2: Я бачила, дріжджі ростуть, ніби жива істота. Я навіть і не знала, що нас оточує так багато цікавого.
0: Все це дуже добре, але ж як допомогти моєму другові?
1: Для того, щоб не помилитися, спочатку треба знати, що то за хвороба. Сьогодні вже ніколи, але наступного разу ми поговоримо про хвороби, викликані грибами.
2: Дякуємо вам, до побачення.
1: Господніх вам благословінь. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і рудий чуб. Ксаверій стоїть біля пекарні. У його лівій руці батон, а в правій – пакет з булочками. Він бачить, як попри фонтан через ринкову площу пробігає рудий чуб із 17-го будинку. Біля стовпа він наздоганяє маленького Тоні, вириває у нього портфель з руки і чіпляє за найвищий зубець стовпа, високо-високо, над головою Тоні. Тоні плаче. Рудий чуб стоїть, широко розставивши ноги, і регоче. Він вищий і сильніший від Тоні, а також вищий і сильніший від Ксаверія. А тепер він ще й дає Тоні штурхана, і той падає. Тоні плаче так гірко, що серце Ксаверія більше не витримує. «О, мій Господи!» – звертається Ксаверій. «Чи можу я й надалі спокійно це споглядати?» «Цього не можна від тебе вимагати. Давай ми щось зробимо!» – пропонує Ксаверій. Він підбігає до них, кладе батон біля стовпа, пакет з булочками, вішає коло кам'яної кулі і дістає портфель Тоні. «Тоні, втікай!» Схлипуючи, Тоні навіть не може подякувати. «Ти жалюгідна жабо!» – кричить рудий чуб. «Чого лізеш не в свої справи? Заждино!» І вдаряє Ксаверія в ногу, вище коліна. «Ой, мені боляче!» – кричить Ксаверій. «Але все одно я не стерплю твоїх знущань на Тоні. Ти просто звичайний боягуз, такий велетень, супроти цього маленького і дрібного. Якщо ти думаєш, що я дозволю так розмовляти зі мною, речить рудий чуб, ти нікчема. Він плює на Ксаверія і йде геть. А що тепер? Питає Ксаверій в Господа. А тепер потрібно запастися терпінням, відповідає Господь. Він плюнув на мене. Він плюнув на нас обох, пояснює Господь. Ні-ні-ні, вигукнув Ксаверій. «Тільки на мене!» Наступного дня він зустрічає рудого чуба на ковзанці. Рудий чуб насміхається. «Мамин пестунчик! Маленька дитинка! Улюбленець дівчат!» «Сам ти улюбленець дівчат!» – бурчить Ксаверій. На другий день він зустрічає рудого чуба біля дитячого садочку. Рудий чуб забирає свою молодшу сестричку. Він міцно тримає її за руку і переводить через дорогу. Побачивши Ксаверія, червоніє. «Здоров, Хвалько!» «Сам ти, Хвалько!» «Привітно!» – відповідає Ксаверій. Наступного дня Ксаверій зустрічає його на вузькому Христофоровому мості. Рудий чуб іде позаду своєї мами і несе дві важкі сумки з овочами та фруктами. Помітивши, що назустріч їм крокує Ксаверій, рудий чуб червоніє по вуха. «Здоров, наклепнику! Моє ім'я Ксаверій», – каже Ксаверій і дає рудому чубові та його мамі дорогу пройти. «А ти як називаєшся?» «Ганс», – відповідає рудий чуб. «І якщо ти мене ще колись обізвеш рудим чубом, дістанеш так, що полетиш як комета!» Ксаверій оглядає Ганса зі сторони. «Я вважаю, що твоє волосся гарне!» Мама рудого чуба, почувши ці слова, повертається до Ксаверія. «І я також кажу Гансові», – додає вона. «Мені теж подобається колір його волосся, але більшість дітей дражнять його за це. Забудь про цих нікчем, не звертай уваги», – заспокоює Ксаверій Ганса. «Бувай, бувай», – бормоче Рудий Чуб. Ви прослухали оповідання «Ксаверій» і «Рудий Чуб». А на цьому до побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги «Лене Майерс-Куманс. І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Не буде більше сліз. Обітниця про визволителя, пророцтва Ісаї, 9, 11, 40, 50, 53, 55, 60. Чи знаєте ви, що означає ваше ім'я? Жив колись чоловік, якого звали Ісая. І його ім'я означало «Бог врятує». Можливо, для когось таке ім'я звучить кумедно. Але воно було ідеальне для Ісаї, тому що Бог мав для нього особливе призначення. Ісая мав слухати Бога, а потім розповідати людям те, що говорив йому Бог. Бог відкрив Ісаї таємницю. Він мав на меті полагодити свій зламаний світ. Бог показав Ісаї свій таємний план спасіння, який назвав «Не буде більше сліз». Послання Ісаї було неначе лист, написаний Богом людям. І йшлося в ньому про таке. «Любі мої, усі ви розбрелися кожен своєю дорогою далеко від мене, неначе вівці серед великого поля. Ви завжди утікали від мене,

Ім'я тому сину – Еммануїл, що означає «Бог прийшов до нас». Хлопчик буде одним з нащадків царя Давида, царем миру. Так прийде той, хто визволить вас. Тільки визволитель буде не таким, як всі його уявляють. Він буде царем, але не житиме в палаці, не матиме купи грошей. Стане слугою, зцілить увесь світ. Він буде героєм, боротиметься за свій народ, визволить його від ворогів. Але він не матиме війська і не воюватиме мечем. Зробить так, щоб сліпі бачили, глухі чули, а криві застрибали, мов олені. Проте люди зненавидять його. Він стане як ягня, страждатиме і загине. Це мій таємний план спасіння. І цей план – єдиний шлях до вашого спасіння. Цар, який постраждає за гріхи людей, загине, але не залишиться мертвим, а оживе, воскресне. Одного дня повернеться, щоб правити вічно. Тоді танцюватимуть і співатимуть гори і дерева. Земля вигукуватиме радісно. Його слова наповнять усю землю, як води наповнюють море. Увесь сум зникне, навіть смерті вже не буде. Він зітре з очей кожну сльозу. Так визволитель прийде. Шукайте його, чекайте на нього. Він неодмінно прийде. Обіцяю. Вірний пророк Ісая перечитував кілька разів слова, що казав Бог, але ніхто не слухав його, не сприймав його слів узагалі. Адже люди не хотіли слухати про Божі обітниці, не вірили їм. Можливо, комусь послання про спасіння Боже здавалося надто чудовим, щоб бути правдою. Може, думали, що в цій історії все закінчується неймовірно добре. Справді, історія про спасіння, що дарує Бог, нагадує казку із добрим кінцем. От тільки казки – це вигадки людей, а Божа історія – це правда. З любов'ю, Бог!

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому.

0: своє. Привіт, друже! Це я, Еля. Ох, як я рада, що ти знову завітав до нашого маленького подвір'ячка. Сьогодні видався чудовий день. Я вирушаю до озера. Повір, це найкраще місце у світі. Друже, ти сам зможеш у цьому переконатися. Який лужок! І струмочок, підстрибнувши на останньому камені, зливається з тихою, нерухомою гладдю озера. Краса! Але що це? Що сталося? Оце так! Друже, ти не повіриш! У нас зовсім зникла вода у струмку. Нічого не розумію. Залишився тільки мокрий слід. Дивно. А це ще що за звуки? Послухай, друже, ти нічого не чуєш? Можливо, мені просто здалося? Ні, дійсно хтось плаче. Гей, хто тут є?
1: Ква, це я, усього лиш маленьке, нещасне, жалюгідне жабеня.
0: Друже, дійсно, це жабенятко, але зовсім не жалюгідне, а навіть дуже симпатичне. Ти чому плачеш? Чи, може, ти вирішила за допомогою сліз перетворити це озеро на солоне море?
1: Ні, Ква, це бобер вирішив перетворити озеро на пустелю, Ква.
0: Почекай, щось я нічого не розумію. Як може бобер перетворити ціле озеро на пустелю? Що це ти вигадало? А, тобі, напевно, все це просто наснилося.
1: Ква, ще чого? Ти бачиш, що води у струмку немає. Чи, може, мені це теж наснилося?
0: Ні, я й сама здивована тим, що струмок висох. Але до чого тут бобер?
1: Але це ж він спорудив греблю і перегородив струмок, Ква. Тепер замість чудового озера буде смердюча калюжа.
0: Дивно. Навіщо бобер зробив це?

0: свого нового будинку. Він сказав, що тепер там збиратиметься уся вода і утвориться нове озеро, а можливо і море. Він навіть назву йому придумав, адже якесь піське море, чорне, а тепер ще буде боберне. Я просив його не робити цього, але він не захотів мене слухати. Усе, тепер уже ніхто нічого не змінить.
1: Неправда. Бог усе може змінити. Давай попросимо його про це у молитві.
0: Ква, я вже молився, і нічого не сталося.
1: Невже ти так відразу і здався? Потрібно було ще раз помолитися?
0: А я так і зробив. Цілих 5 разів молився. Ква.
1: І що?
0: Як бачиш, нічого. Струмок висохнув, а бобер намагається зробити своє власне море. Більше не молитимуся. Усе це марно. Ква.
1: Багато людей, якщо не отримують швидкої відповіді на своє прохання, думають так само і припиняють молитися. Але це неправильно. Саме для таких людей Ісус одного разу розповів історію. Вона навіть записана у Біблії. Упевнена, ця історія допоможе зрозуміти тобі і моєму другові щось дуже важливе. Готові слухати? Я починаю свою розповідь. В одному місті жила бідна вдова. За все своє життя вона нікому не зробила зла. Навпаки, сусіди любили її за доброту і щедрість. Вона готова була поділитися навіть останнім шматком хліба. І ось одного дня з нею сталося нещастя. Один злий чоловік обдурив її. Він відібрав у бідної жінки останнє, що у неї було. Ну що вона могла зробити цьому лиходію? Нічого.
0: Ох, як він міг образити нещасну вдову? І що, невже не знайшлося нікого, хто міг би захистити її? Ох, кво!
1: На жаль, ні. Ніхто не вміг впоратися з підступним і злим кривдником. Тоді вдова звернулася за допомогою до судді. Але він був байдужою, жорстокою людиною. І Бога не боявся, і людей не соромився. Суддя спокійно вислухав бідну жінку. І як тільки вона пішла, забув про її нещастя. Але незабаром вдова знову прийшла, щоб нагадати про своє прохання. І знову суддя навіть пальцем не ворухнув, аби хоч чимось їй допомогти. Жінка ще декілька разів приходила до нього, але нічого не змінилося. Суддя, як і раніше, залишався байдужим.
0: Кво! Просила, просила і не отримала відповіді, прямо як я. Врешті-решт нещасна вдова просто перестала ходити до судді. А навіщо? Усе це марно. Сумна історія. Ква, ква.
1: Почекай, це ще не все. Жінка вчинила зовсім по-іншому. Це ти готова після 5-го разу здатися. А вона вирішила боротися до кінця. Суддя не звертав уваги на скарги вдови, але жінка наполегливо продовжувала приходити до нього щодня. Нарешті судді це так набридло, що він сказав: «Хоч ця вдова і її проблеми мені абсолютно байдужі, я все ж виконаю її прохання, просто щоб вона перестала докучати мені». І він захистив вдову. Ось таку історію розповів Ісус.
0: Ква, здається, я починаю розуміти. Навіть жорстокий суддя зробив те, чого домагалася вдова. Тому що вона багато разів приходила до нього. нього. А наш добрий Бог тим більше захистить того, хто молиться і просить його про це день і ніч.
1: Вірно, Бог не завжди відразу відповідає на молитву. Іноді він хоче перевірити, наскільки ми щирі у своїй молитві і чи дійсно ми потребуємо того, про що просимо. Він хоче навчити нас терпляче молитися.
0: Бо раптом він запізниться з відповіддю.
1: Не бійся, жабенятко, цього ніколи не станеться. Бог завжди відповідає вчасно. Головне – бути наполегливим і ніколи не здаватися.
0: Як добре! Тоді я продовжуватиму молитися і почну прямо зараз. До побачення, Еля! До побачення, друже! Ква! Ква! Ква!
1: До побачення, жабенятко! Друже, ось і прийшов час прощатися. Сподіваюся, що ця історія допомогла й тобі зрозуміти щось дуже важливе. Ніколи не зневіряйся, якщо Бог відразу не відповів на твою молитву. Він обов'язково дасть відповідь. Головне, ніколи не здавайся!

0: Пане Боровик, що це за лист? Такі складні фрази, стільки незрозумілих слів, неначе ви пишете не рідному дядькові, а в Академію наук.
1: Ну що ви таке говорите, пані бліда поганка? Навпаки, пан Боровик пише занадто примітивною мовою. Вже мені з моєю освітою видніше.
0: Ой, можна подумати, що ваша освіта більша за мою.
2: Почекайте, друзі, але ж ви зовсім не знайомі з моїм старим дядечком Боровиком. Як же ви можете писати йому лист? Отож, краще порадьте, як відправити цей лист до сусіднього лісу.
1: У цьому вам допоможе наша лісова пошта. Цвіркун двічі на тиждень доставляє листи, посилки і бандеролі в сусідній ліс.
0: Пане Мухомор, хіба ви не знаєте, що цвіркун захворів? Наша лісова пошта вже тиждень як не працює, і невідомо, коли відкриється знову.
1: Не може бути.
2: Оце так.
3: Як я можу допомогти?
4: Привіт, друзі! Що, комусь потрібна допомога? Невже маленька кульбабка ти знову заблукала?
3: Еля, я прийшла у гості.
2: А допомога потрібна мені.
4: Вам, пане Боровик?
2: Так, Еля, я написав листа своєму старому дядечкові, що живе в сусідньому лісі. Він хворий і дуже потребує підтримки своєї сім'ї. Але ось проблема. Лісова пошта закрита, і я не знаю, як можна відправити цього листа так далеко.
0: Доведеться викинути листа і більше не згадувати про вашого старенького дядечка.
3: Почекайте, я можу вам допомогти. Невже ви не знаєте про те, що кульбабки листоноші?
2: Ми ніколи про таке не чули.
3: Так, мій дідусь вже багато років відправляє листи.
4: Манюня, розкажи нам, як кульбабки відправляють листи?
2: Так, я дуже хочу про це дізнатися.
3: Коли ми, кульбабки, стаємо дорослими, наша сонячна голівка стає білою і пухнастою.
0: Ах, так, я знаю! Насіння кульбабки літає на білих пухнастих парашутах.
3: До них ми прикріплюємо листи, а вітер допомагає нам віднести їх за адресою.
4: Так, кульбабки потрапляють туди, де їх ніколи раніше не було.
3: Так, адже наступної весни, де приземлився наш маленький парашут, виросте ще одна кульбабка-листоноша. Тому кульбабки – одна з багатьох квіток, які можна зустріти скрізь, окрім Арктики, пустелі і снігових гір.
0: І хто б міг подумати, що кульбабки насправді листоноші?
1: Чудовий спосіб відправити листа вашому старому дядечкові, пане Боровик.
2: Мабуть, я так і зроблю. Кульбабко, візьми мого листа. Його треба доставити старому дядечкові Боровику в сусідній ліс.
3: Добре, дядечко Боровик, я побіжу. Треба встигнути віддати

0: Злетить лист.
1: Він прив'язаний до білого пухнастого парашута.
2: Шановному панові Боровику від старого дядечка Боровика.
3: Невже пошта у кульбабок працює так швидко?
4: Дорогий мій племінник Боровик, був безмежно радий отримати твій лист. Я повністю видужав і тепер знову бігаю вранці. Твій старий дядечко Боровик.
2: Як добре, що ваш дядечко вже видужав. Радію, що все так швидко вирішилося. А мені вже час додому.
1: До побачення, кульбабко.
2: До побачення, кульбабко. До зустрічі.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, який острів найбільший на Дніпрі?
2: Це острів Хортиця, розташований у районі міста Запоріжжя, нижче Дніпрогесу. Унікальний природний та історичний комплекс. Острів був відомий уже багатьом давнім історикам і письменникам. Грецький імператор назвав його «Острів Святого Григорія». Ця назва, як гадають, походить від імені Григорія, просвітника Вірменії, який колись приїздив на Русь по Дніпру. Хортиця є одним з семи чудес України. Має довжину 12,5 кілометрів, ширину в середньому 2,5 кілометри. І площу приблизно 3 тисячі гектарів.
0: Цікаво!
1: Чи знаєш ти, яке озеро найбільше і найглибше в Україні?
2: Озеро Світязь – найбільше і найглибше озеро природного походження в Україні. Його довжина – 7,8 кілометрів, ширина – 4 кілометри, площа – 24 квадратних кілометри, максимальна глибина – 58 метрів.
0: Цікаво!

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Господом у серці. Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни знизу до гори, що виглядає їхня кухня, мов альтанка для закоханих. Навіть перехожі задивляються на цю красу. Вечеряючи, Сашко звернувся до бабусі з проханням дозволити йому хоч одну ніч заночувати з дідусем на дворі, у садку. «Ще чого вигадав? Це що виходить, що мені цілу ніч біля тебе на дворі сидіти, поки ти заснеш, та вкривати тебе ковдрою, щоб не змерз? Адже ночі прохолодні, це тобі в будинку затишок. Може бути і вітерець повіє, а ти розкриваєшся вночі», — відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», — похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», — наполягала на своєму Одарка. «Та чого там? Ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється уві сні?» — втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише, Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне. Цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами. Та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею Святе Писання, тому знаю, що весь світ – то творіння Твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі. Люблю тварин і птахів,
Завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа, подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі з Господом у серці.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!».
0: Усім привіт! До речі, кожний раз я підходжу до поштової скриньки з бажанням дістати звідти лист. Коли це бажання виконується, то ще по дорозі я починаю його читати. Багато хто із вас робить так само.
2: «Розпишіться, будь ласка, тут»,
0: – сказав листоноша. Мама розписалася, а Толік і Оля розглядали яскраві марки з американським прапором.
3: «Давайте, діти, продовжимо розпочату справу»,
0: – сказала мама, закриваючи двері за листоношею.
4: «Але конверт! Хіба ми не відкриємо його?»
0: – запитала Оля.
3: «Відкриємо, але не зараз. Спочатку закінчимо консервування».
0: Дітям довелося чистити персики і розкладати їх по банках, щоб на зиму був компот.
4: «Як ти думаєш, що в тому конверті?»
0: – запитала Анатолія Оля. Але брат тільки плечима знизав. Час немов зупинився. Мама пішла за конвертом. Поклала на шафу в кухню і продовжувала працювати.
3: «Я думаю, що вам сподобається дивитися на нього під час роботи»,
0: – промовила мама.
5: «Мамо, нам набридло дивитися на конверт. Ми хочемо дізнатися, що в ньому»,
0: – не витримавши, сказав Толя.
3: «Це вам гарний урок. Ви зрозумієте, як деякі люди ставляться до листа, який надіслав Бог?»
4: «До Біблії?» – запитала Оля.
3: «Так, багато хто має вдома Біблію, але забувають її де-небудь у шафі або ще десь і вважають себе дуже зайнятими, щоб почитати її».
0: Друзі, давайте негайно відкриємо Біблію і прочитаємо з неї вірш.
5: Псалом 118, 105 вірш говорить: «Слово Твоє – світильник, то світло для стежки моєї».
0: До речі, а ти читаєш лист від Бога? Не дозволяй, щоб друзі, спорт, телебачення займали весь час і заважали тобі читати Божий лист. Виділи найкращий час для читання Біблії та молитви. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ. В ефірі програма
1: «До речі!».
6: Привіт! До речі, чи часто ви ображаєтесь на своїх друзів і не слухаєте їхніх пояснень? А може вони повинні були так вчинити?
7: «Сьогодні за вікном стільки снігу!»
6: – радісно думав Петрик.
7: «Тепер Юрко нехай тримається. Я обіцяв йому сніговий обстріл. Списати самостійно мені не дав. Ось тепер нехай знає».
6: Уроки закінчилися, як завжди, о пів на п'яту. Петрик швидко зібрав речі з парти і побіг на вулицю. Але перед цим попередив Юрка.
7: «Юрко, бачиш, скільки снігу? А я обіцяв, що ти поплатишся за те, що списувати не даєш. Тепер тримайся, я чекатиму на тебе у своїй засідці».
6: Петрик навіть не звернув уваги на те, що Юрко хотів пояснити, чому тоді так сталося, чому він не допоміг на математиці. Тамара Олексіївна, їхня учителька, попередила Юрка: якщо дасть списати, отримає двійку. Вона не могла перевірити знань Петрика, бо він постійно списував, а сам вчити не хотів.
8: «Ну що ж, доведеться зазнати снігового обстрілу»,
6: – подумав Юрко. Він поволі зійшов з третього поверху і вже направлявся до дверей, як побачив, що сторож відчинив інші двері. Хлопець швиденько вийшов тими дверима і пішов додому. Здаля він побачив Петрика, який насторожено сидів у засідці.
8: «Сиди, сиди, сніговий месник», –
6: подумав Юрко і попрямував додому. Петрик справді ще трохи посидів, добряче замерз, махнув рукою і теж пішов додому.
7: «А ну його того Юрка! Напевно перелякався, та й у школі не чує. Скільки висадів, а завтра контрольна з математики, треба ж вивчити».
6: Наступного дня сніг почав танути. Сніжки, як Петрик не намагався, вже не ліпилися.
7: «Снігова помста відміняється», –
6: подумав він. Петрик написав контрольну на четвірку. Тамара Олексіївна похвалила його і пояснила, чому Юрко не давав йому списувати. Хлопці помирились і потім, сміючись, згадували цю пригоду. До речі, Не потрібно одразу ображатись на друзів, не вислухавши пояснень. Може, вони змушені були так вчинити? До побачення!
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками й темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє». Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лише тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей: «Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом?» Читаємо: «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги». Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі! А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, ти будеш їх любити!» А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі». Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять у ті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращої нагороди вічної, ніж тимчасової. Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: тільки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Продовження історії.
3: Ми знаємо, що існує багато хвиль. Електричні, електромагнітні, радіохвилі. Ось, наприклад, як поширюється звук. Ну, давайте зробимо експеримент. Уявімо, що, наприклад, Петрик видерся на дерево і голосно вигукнув. Егей! Ми не бачимо Петрика, проте до наших вух долітає його веселий та дзвінкий вигук. Це були звукові хвилі. А тепер дочекаємося темряви, і нехай Петрик на дереві увімкне ліхтарика. Промінчик світла долетить до нас так само, як і Петрикова. Егегей! Це була світлова хвиля. Світло та звук дуже схожі. В нашому дослідженні джерелами звуку та світла були сам Петрик і його ліхтарик, а ми були приймачами. Наш слух і зір улаштовані так, що може сприймати і звук, і світло. Що цікаво, у темряві наше око гірше розрізняє кольори. А коли навколо дуже темно, то ми бачимо все в чорно-білих тонах.
1: Чи знаєш ти, що швидкість світла – 300 тисяч кілометрів за секунду? Ніщо у Всесвіті не може рухатися швидше за світло.
3: Мені завжди здавалося, що фізикою займаються страшенно розумні люди. Бо розібратися у всіх складних формулах і термінах у мене ніколи не виходило. Але скажу вам по секрету, що навіть найповажніші та найвідоміші фізики достоменно не знають, що таке світло. Вони лише висувають гіпотези, такі громіздкі шафи із стосами аркушів, списаних формулами. І досі вони сперечаються про те, що ж таке світло – потік часток чи хвилі. То що ж ми можемо і мусимо знати про світло? Що його джерело – Бог. Адже це він сказав – нехай станеться світло. Він увімкнув світло для нас. Ми – приймачі божественного світла. Я в захваті. Світло нашого Господа дає нам життя і нам, і тваринам, і рослинам. Світло допомагає нам бачити та пізнавати навколишній світ.
1: Чи знаєш ти, що світлу потрібно лише 8 хвилин

0: Іншим видається навколишній світ. Зараз мої дитячі страхи видаються мені смішними. Але у дорослих є свої, дорослі страхи. Наприклад, раптом хтось із моїх родичів захворіє на невеликовну хворобу. Або, а що, як узавтра станеться землетрус, пожежа, потоп? Дорослі бояться безробіття, війни, злиднів. І на це є причини. Ми живемо в світі, сповненому зла. В багатьох країнах точаться війни, навіть у такій мирній, як наша. Природа відповідає людині за її бездумне та злочинне ставлення до її багатств. Ось чому ми часто чуємо про стихійні лиха. Коли я ввечері вмикаю телевізор, щоб подивитися новини, мені стає страшно, як колись у дитинстві в моїй темній кімнаті. Війна, злочинність, катастрофи, нещастя. Наче ці злі чудовиська заповнили всі кутки. Час умикати світло. Ісус сказав: «Я світло для світу». І ще Він сказав: «Не бійся, я з тобою». Ми не самі в цьому світі, сповненому зла. І ми можемо не боятися, бо з нами нічого страшного не станеться без волі нашого Господа. Дуже часто наші страхи ми вигадали самі. Як одяг, складений на стільці, видавався мені чорним карликом, так само багато, що як раптом, просто плід нашої уяви. Але навіть тоді, коли з нами щось трапляється, біда, хвороба, війна, Бог поруч. Він обіцяв це, і Він вірний своїм обіцянкам.
1: Для нас, тих, котрі вірять в Його ім'я, не страшно нічого, навіть смерть. Бо з Ним немає смерті, а є вічне життя в Його сяючим світлі.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Миколи.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У місті Марселі жив і помер чоловік на ім'я Гюпо, який зібрав величезне багатство шляхом невтомної працьовитості і найстрогіших правил стриманості та заощадливості. Його вважали скнарою, не любили і сміялися над ним. Коли ж він помер, то залишив заповіт, в якому було сказано: «Знаючи з дитинства, що бідне населення Марселя страждає від браку води, яка купується за плату, я вирішив працювати найстараннішим чином, аби забезпечити для них це благо. І я заповідаю, аби весь мій статок був витрачений на споруду водогону для жителів цього міста». Христос прийшов на землю, жив тут в убогості й скорботі, аби принести людству джерела води живої. Однак люди його не зрозуміли і віддали на смерть.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: продовження вистави «Радость, которая навсегда» слухайте у наступній радіопередачі.
1: Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Як Павлик списав у Зіни задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати. Бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питає: «Зіно, на скільки питань задача?» «На 3», – відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло, дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» – питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити, і наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, 4, помилку зробила». Зіна побледніла, вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.

хочеться сказати щось ніжне-ніжне. Мені було тоді, мабуть, років 3 чи 4. Повела мене мама в лікарню якийсь укол зробити. Прийшли ми до великого білого будинку. Все в ньому біле. І стіни, і двері. Покликали нас із мамою в маленьку кімнату. Сидить там біля столу лікар. Глянув на мене, а потім до мами сердито. «Чому ви не роздягли хворої? Що ж я, по-вашому, сам її роздягатиму?» І аж почервонів від злості. Мені стало страшно. Тої ж хвилини із сусідньої кімнати вийшла жінка, теж у білому халаті, теж лікар. Вона ласкаво поклала мені руку на голову і сказала: «Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть, давай скинемо її». Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є 2 діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Раді вітати вас на хвилях Радіо Еммануїл. Настав час розповісти про нову сторінку нашої неймовірної всесвітньої історії. Герой нашої передачі сьогодні – Шалом Алейхем, відомий всім єврейський письменник і драматург українського походження.
2: Справжнє ім'я Шалом Алейхема – Соломон Наумович Рабинович. Майбутній письменник народився 2 березня 1859 року в небагатій традиційно патріархальній єврейській родині дрібного крамаря. Дитячі роки минули в невеличкому містечку Воронькові Полтавської губернії. Зараз це Бориспільський район Київської області.
1: У віці 15 років, натхнений Робінзоном Крузо, він написав власну єврейську версію цієї повісті. Саме тоді маленький Соломон вирішив стати письменником. Тоді ж узяв і псевдонім «Шалом Алейхем», що означає «Мир вам», традиційне єврейське привітання.
2: Навчався в Хедері, єврейській початковій релігійній школі. Згодом, під впливом єврейської просвітницької літератури, займався загальною самоосвітою, навчався в повітовій школі.
1: Після закінчення школи став домашнім вчителем і навчав дочку багатого магната Елімелеха Лоєва. Дівчину звали Ольга, що в єврейській традиції – Голде.
2: Між вчителем і ученицею спалахнуло почуття. У той момент багатий батько коханої не був готовий до такого соціально нерівного шлюбу, і Шалом Алейхем втратив роботу у цьому будинку.
1: Тільки через 6 років, всупереч волі батька, Голде стала йому дружиною. Разом вони виростили 6 дітей
2: – Лайлу, Ернестіну, Емму, Марусі, Марію, Нохема та Елімелеха.
1: Після смерті тестя Шалом Алейхем став спадкоємцем колосального маєтку і нечуваного багатства. Однак йому не вдалося вигідно розпорядитися цими грошима або вкласти їх у справу, щоб примножити сімейний капітал.
2: Шалом Алейхем приміряв на себе безліч абсолютно різнопланових професій, починаючи від мандрівного репетитора і закінчуючи гравцем на біржі. Саме захоплення біржовими спекуляціями, якому він сповна віддався в Одесі, стало фатальним для початківця-фінансиста.
1: Також Шалом Алейхем у цей час спонсорував випуск журналів, які друкували художні твори на мові ідиш.
2: Ідиш – єврейська мова з групи германських мов, якою послуговуються переважно центрально- та західноєвропейські євреї. Мова в сучасній германістиці вважається одним з діалектів німецької мови.
1: Отож, друк книг і журналів на цій мові на той час можна було назвати радше благодійністю, аніж прибутковою справою. Це все разом із надзвичайно щедрими гонорарами молодим єврейським письменникам і стало причиною того, що незабаром грандіозна спадщина була втрачена остаточно.
2: Однак до цього часу Шалом Алейхем стає популярним як автор віршованих творів і прозових текстів на ідиші. Він багато подорожував, відвідав Женеву, Лондон, Варшаву, Вільнюс, Берлін та інші міста світу, де виступав перед своїми читачами. Письменник любив публічні виступи і постійно організовував їх, без перебільшення, по всьому світу. Тож незабаром він здобув собі славу визнаного письменника зі світовим ім'ям.
1: Шалом Алейхем пише майже виключно на ідиші, за винятком кількох оповідань і публікацій російською та на євриті. Своєю метою він ставить просвіту, а єврит серед простого народу знав мало хто.
2: У своїх книгах Шалом Алейхем найчастіше змальовує непросту людську долю в ореолі щирого співчуття та сумного гумору. Головні герої Шалом Алейхема – бідні, так звані «маленькі люди», які, незважаючи на важке злиденне життя, оптимістично дивляться у майбутнє, з гумором оцінюють своє становище та вірять у справедливість і мудрість Творця.
1: Він прагнув дійти до сердець принижених і обездолених. Він показував, які могутні сили закладені в них самих і невтомно пробуджував у них почуття власної гідності.
2: Шалом Алейхем виступав проти засилля бульварної літератури та започаткував книжкову серію «Єврейська народна бібліотека».
1: Герої дитячих оповідань Шалом Алейхема, незважаючи на безрадісні умови життя, все ж усміхаються та жартують. Життя дітей відображено в повісті «Хлопчик Мотил», збірках «Оповідання для дітей» та «Пісня пісень».
2: Після єврейських погромів Шалом Алейхем виїхав до Львова, а потім у США.
1: Критики називають його єврейським Марком Твеном за схожість стилів і любов до дітей. Пізніше, під час зустрічі, Марк Твен зауважив, що вважає себе американським Шалом Алейхемом.
2: Творчість письменника забарвлена українським колоритом, лексикою і фольклором, а також аж рясніє описами української природи.
1: Шалом Алейхем любив Україну, де українці та євреї здавна жили і працювали поряд. В оповіданні «Пасха на селі» він любовно змалював дружбу українського та єврейського хлопчиків Хватька та Файтла.
2: В ліричній повісті «Пісня пісень» єврейський юнак Шимек зворушливо говорить про українську природу, як про рідну. «Я бачу небо, відчуваю теплий вітерець, чую, як пташки щебечуть, цвірінькають, літають над нашими головами. Це наше небо, наш вітерець, наші пташки, все наше, наше, наше».
1: Брат письменника у своїх спогадах пише, як високо цінував Шалом Алейхем Тараса Шевченка, як зберігав у своїй бібліотеці Кобзаря, любив, знав на пам'ять українські пісні, Шевченкові «Думи мої думи», «Як умру, то поховайте», «Реве та стогне Дніпр широкий».
2: Письменник спілкувався з видатними діячами української культури, його сучасниками, зокрема з Михайлом Коцюбинським, композитором Миколою Лисенком.
1: Часом він навіть давав містам і містечкам умовні назви – Київ – Єгупець, Боярка – Бойберек, Одеса – Чорноморськ, а Росія – Тітка Рейзя. Однак навіть окремі штрихи, якими він змальовував оточення єврейської громади, є цінними для нас, бо вони нанесені рукою очевидця. До того ж, вони переважно надзвичайно влучні.
2: Ось яку характеристику Львову Шолом Алейхем вклав у вуста одному зі своїх героїв.
1: Львів, бачте, вже зовсім не те, що Броди. По-перше, саме по собі місто, чистота, ширина, краса, не намилуєшся. Тобто, звісно, є і у Львові вулиці такі самісінькі, як і у Бродах, котрими серед літа можна пройти лише у глибоких колошах і заткнувши носа. Зате посеред міста розкинувся парк, у якому дозволено гуляти всім, навіть козам. Вільна країна. По суботах євреї шпацерують всіма вулицями, і ніхто їм на те навіть не зауважить. А які люди? Чисте золото. Мама каже, що Бродам до Львова, як землі до неба. Мій брат Еля жалкує, що після кордону спочатку йдуть Броди, а за ними Львів. Шкода, що не навпаки. Але Піні йому втовкмачує, що Львів через те й кращий, ніж Броди, що розташований далі від кордону, зате ближче до Америки.
2: Шолом Алейхем написав 10 романів, 20 п'єс, сотні повістей, оповідань та статей. Перше зібрання творів Шолом Алейхема у 4 томах побачило світ у 1903 році. Твори письменника перекладені десятками мов світу.
1: Після погромів 1905 року Шолом Алейхем їде із сім'єю до Швейцарії, потім до Німеччини. Вважається, що письменник перетнув океан 4 рази.
2: З початком Першої світової війни у 1914 році він, як російський підданий, був висланий з Німеччини в нейтральну Данію. Однак все частіше почала давати знати про себе невиліковна тоді хвороба письменника – туберкульоз.
1: Але до самого кінця Шолом Алейхем виявляє незламну енергію і невичерпну жагу творчості, постійно влаштовуючи творчі гастролі з публічними читаннями і усними виступами.
2: Згодом Шолом Алейхем переїздить до Нью-Йорку, де й проживає останні роки життя. Саме у цей період він завершив працю над книгами «Дев'є Молочар», «Махнем Мендел» та «Хлопчик Мотул». Також тоді Шолом Алейхем написав комедію «Крупний виграш» та автобіографічний роман «З ярмарку».
1: Помер письменник у 1916 році в Нью-Йорку і похований на старому кладовищі у Квінсі.
2: Для своїх нащадків і шанувальників Шолом Алейхем залишив промовистий заповіт: «Де б я не помер, нехай мене поховають не серед аристократів, багатіїв і знаті, най мене поховають там, де покоїться прості євреї-робітники, справжній народ, аби пам'ятник, що його потім поставлять на моїй могилі, прикрасив прості могили навколо мене, а прості могили, щоб прикрашали мій пам'ятник, як простий, чесний народ за мого життя прикрашав свого народного письменника».
1: А останні слова, які він сказав перед самою смертю: «Заберіть мене додому, поховайте мене на київському цвинтарі».
2: Та на планеті порядкувала Перша світова війна. Про перевезення через фронти до Києва не могло бути й мови. Листи місяцями блукали по міжнародних лабіринтах, доки потрапляли, якщо взагалі потрапляли, до пунктів призначення.
1: Але Київ пам'ятає свого земляка. У центрі міста 1997 року споруджено пам'ятник Шолом Алейхему. Його іменем названо вулицю. У Переяславі-Хмельницькому знаходиться садиба-музей письменника.
2: Онука Шолом Алейхема – відома американська письменниця і педагог Белл Кауфман.
1: Леонід Фінкель у біографічній книзі про життя Шолом Алейхема сказав так: Діяльність Шолома Алейхема розбудила в єврейському народі високе духовне джерело мистецтва, любові і співчуття. Сміх, сміх над своїми нещастями і пороками. Сміх дає свідомість того, що євреї сильні, бо сміються з піднятою головою. Це було виникнення єврейського національного мистецтва світового масштабу вперше після Біблії.
2: І наостанок декілька цитат самого письменника. Письменник, народний письменник, художник, поет, справжній поет є для свого часу, для своєї доби своєрідним свічадом, в якому відбуваються промені життя, як в чистому джерелі, промені світлого сонця. Між народом і письменником існує міцна, вічна спілка, тому кожен такий письменник є для свого народу і слугою, і жерцем, і пророком, поборником правди і справедливості. Тому кожен народ любить такого слугу Божого, жерця, пророка, борця, який втішає народ в його горі, радіє його радощам і висловлює його мрії.
1: Київ – це моє місто. Як скромно виглядає Київ після блискучого Парижа і після чистенького Берліна. І все-таки, якби мені запропонували вибрати одне з трьох міст, я зупинився б тільки на Києві. Хоча він і не так пахне, і не так упорядкований.
2: З листа до онуки. Щоб стати дорослою, треба їсти багато цукерок і фруктів.
1: Кінець – нехай і найнайкращий. Це сумний акорд. А початок – найсумніший початок. Кращий за самий радісний кінець.
2: Тож, до наступного початку. З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях».
1: На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Закарпатська область. На території Закарпаття розташований Карпатський біосферний заповідник. Це унікальне природне місце, входить до складу найцінніших на планеті і є одним з природних заповідників ЮНЕСКО. Заповідник складається з 6 окремих гірських груп – масивів. Чорногорський масив – відомий найвищою вершиною України – горою Говерла. Висота її – 2061 метр. У перекладі з угорської Говерла означає «снігова гора». Сніг на її вершині часто лежить до середини літа. На Свидовецькому масиві ростуть легендарні гірські квіти едельвейси, а на Хуцькому – особливі вузьколисні нарциси, занесені до Червоної книги. Тут їх так багато, що масив називають ще «долиною нарцисів». Найкраще приїжджати сюди в травні, коли вся долина перетворюється на білий квітковий килим. За давніх часів гуцули ставилися до різьблення по дереву як до мистецтва. Саме тому їхні дерев'яні будівлі такі красиві. Народні майстри з різьблення по дереву славляться своїми дерев'яними іграшками, кониками, корабликами, літачками, свищиками. Ми з вами вже подорожували багатьма замками в різних куточках України. У Закарпатській області теж є чимало стародавніх замків. Один із них – середньовічна фортеця Паланок у Мукачевому. Вона розташована на горі, яка утворилася на місці давнього вулкана. Ніхто точно не знає, коли був побудований замок. Але в давніх літописах, яким понад 900 років, він уже згадувався. За свою історію фортеця витримала безліч облог. У Карпатських горах є чимало високогірних озер. Найбільше і найгарніше з них – озеро Синевир. А найвище карпатське озеро – Беребенескуль. 1801 метр над рівнем моря.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чи можна розповідати чужі секрети?
1: На це запитання можна відповісти приблизно так. Скажи, ти майже обіцяла або обіцяв, що нікому не розкажеш її секрет? Обіцяла? Тоді ні в якому разі не розповідай. Інакше наступного разу Маша не довірить тобі свій секрет. Якщо подружка або друг вирішили поділитися з тобою чимось таємним, це означає, що вони тобі довіряють. А довіру треба цінувати. І ще, уяви собі таку ситуацію. Ти розповіла подружці свій дуже-дуже важливий секрет, а вона всім його розказала. Хіба тобі це буде приємно чи байдуже? Ні, тобі швидше за все буде прикро. Є таке правило, йдучи за яким, люди мирно живуть одним із одним. Чини з людьми так, як ти хотів би, щоб чинили з тобою. Це дуже розумне правило. Якщо тобі хочеться поділитися чужим секретом, то спочатку подумай, чи не зробиш ти боляче тому, хто довірив тобі свою таємницю.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театр мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі. Багато серед нас таких, хто любить дивитися на зоркове небо, на його незрівнянну, бездомну красу. Розглядаючись на цей дарунок Творця, бува ми дивуємось, навіщо їх так багато, цих ізумрудних зірок? Чого нам інколи здається, що у нас на очах загораються ще й нові? От послухайте, як одна бабуся пояснює таке своєму допитливому онуку Артему. Познайомимося з Артемкою. Зараз він сидить у своїй кімнаті, закінчує шкільні завдання.
1: Отаки, 7 година, і за вікнами зовсім темно. Напевно, всі хлопці вже по домам розбіглись. Щось сьогодні я засидівся з уроками. Пропала прогулянка.
0: Артем стає із-за столу, підходить до вікна, підіймає очі до неба.
1: А небоскрай, як завжди, такий чудовий. Зірок безліч, і всі так яскраво блимають. А он, мов нова запалилася. І ще одна, і ще. Цікаво.
0: У кімнату заходить Артемова бабуся.
2: Зробив уроки?
1: Зробив. Бабуся, ти завжди умієш усе роз'яснювати. Поясни, будь ласка, чому, коли я дивлюсь на зірки, бува, деякі раптом засяють яскравіше, а то, здається, і зовсім нова з'явилася.
2: Все дуже просто. Це якась людина зробила добро іншій.
1: Як красиво ти говориш.
2: Так говорить Біблія, любий.
1: Значить, так воно і є?
2: А ти згадай, коли Бог Отець послав до людей свого сина, у небі спалахнула незвичайна зірка.
1: Пам'ятаю, бабуня, то була ніч народження малюка Ісуса Спасителя.
2: Вірно, і Бог запалив цю зірку на ознаку свого наймилостивішого діла для людей.
1: Тому вона і була такою великою і прекрасною.
2: Так-так, і чула я від своєї бабусі, що творець нашого світу непроста осипав небозводи такими коштовностями, зірками. Мовляв, цими скарбами він захотів означити праведні, добрі діла, що люди повинні робити одне одному.
1: Правда, як здорово!
2: Правда чи ні, але ж не даремно Господь Ісус заповів любити ближнього такими мовами. Складайте собі скарби на небі, бо де скарб твій, там буде й серце твоє.
1: Як поетично ти розповідаєш, бабусечка. Тобі неможливо не повірити.
2: А краще не тільки повірити, а й робити, як робив сам Ісус.
1: Легко сказати, а чинити.
2: Простіше простого, тільки живи за золотим правилом.
1: Ой, бабуся, ти так завжди умієш пом'янути золоте правило. Я його давно вивчив. Надходь з іншими тільки так, як хочеш, щоб надходили з тобою.
2: Розумнику ти мій, адже собі кожен робить тільки гарне. То якщо будеш жити за золотим правилом, то й іншим робитимеш тільки гарне, а на небі...
1: А на небі стануть спалахувати і для мене скарби зірочки, так?
2: Так-так, мій дорогенький, тільки забовталася з тобою дуже. Іду вечерю готувати.
0: Бабуся йде з кімнати, Артем підходить до вікна і знову розглядає небо.
1: Он, деякі спалахують, хтось добро робить. Мені б так хоч одну запалити. Алло?
3: Артем, привіт! Я забігу до тебе.
1: Звичайно, заходи, Вова. Тільки я вже гуляти не піду.
3: Так я до тебе списати математику. Даси?
1: Приходь, списуй.
3: Я миттю.
1: Зараз перевіримо, бабусю, чи запалюються нові зірки від добрих справ.
0: З'являється Вова.
4: Що б я без тебе робив? Марія Іванівна грозилася обов'язково перевірити мене завтра. А я чогось ці задачки ніяк не доганяю.
1: На, списуй, я добрий.
0: Вова переписує задачки з візошитку.

0: не загоряється.
1: Що не виходить? Що не загоряється? Поясни толком.
0: Бабуся, бабуся.
2: Ходить бабуся.
0: Бабуся, у мене повне фіаско. Я Вові дав списати задачки, а на небі тільки захмарилося.
2: Бабуся підходить до вікна.
3: Дійсно, захмарилося зовсім.
0: І як це пояснити?
3: Я знаю чого. Ви з Вовою упевнені, що друг у дружки списувати справа пригарна.
4: Звичайно.
3: А як часто ви це чините?
4: Завжди.
3: А як щодо іспитів?
1: На іспиті, звичайно, не дуже спишеш.
3: І виходить, завалився.
1: Може бути і так.
3: Не може, а обов'язково буде. От і виходить, Артем, погану справу ти зробив. Від того і не видно зовсім зірок. Я знов на кухню, а ти візьми та й розтлумачувай, що до чого.
2: Бабуся йде з кімнати.
0: Бабуся говорить, що кожна гарна справа відкриває очам нову зірочку.
1: Та ти що?
0: Хотів перевірити на тобі. Так от, не вийшло. Або дійсно, давати списувати – не добра справа.
1: А як ще можна друга виручити? Не спишу я в тебе, завтра двійку схлопочу.
0: Давай інакше спробуємо. Я тобі стану розтлумачувати завдання, а далі ти вже сам будеш рішати задачки.
1: Згоден, тільки давай вже так почнемо із завтрашнього дня.
0: Ні, сідаємо зараз.
2: Хлопчики схиляються над зошитами.
0: От дивись, усе дуже просто.
2: Через декілька ретельних Артемових роз'яснень Вова сам швидко розв'язує непростий приклад.
1: Дійсно, як просто. Ти такий ж, Артем, краще Марії Ванні пояснюєш. От спасибі.
0: Завжди будь ласка.
2: Вова кине погляд на вікно.
1: Дивися, Артемка, скільки зірок з'явилося.
2: Хлопчики підходять до вікна.
0: Дійсно, небо очистилося від хмар. Чарівництво якесь. Бабуся, бабусю.
2: Тривожно криком Артема, ті надто швидко заходить бабуся.
3: Що трапилось, хлопчики?
4: Вийшло, вийшло.
0: Я навчив Вову задачки вирішувати. І от, усе небо в зірках.
1: Здорово як. Дивіться, ой якась грає з палахами.
0: Це вона нам підморгує, радіє за нас з тобою.
3: Так, радіє, що кинули дурне та зробили добре діло. От і молодці. Нумо, помилуйте ще зірками ще трошки, та й будемо пити чай.
2: Так і ви, любі слухачі, запам'ятайте, чим більше гарних справ ви зробите одне одному, тим яскравіше для вас стануть сяяти коштовності зірків. Саме про це говорив наш Господь Ісус. Збирайте собі скарби на небі. І цю зіркову сценку для вас розіграли Артем Трофіменко, Максим Грабалюк, Юля Макарчук та Олександр Головий. А написала цю сценку Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
4: До побачення!

0: так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Дуже могутня ревна молитва праведного. Так написав Яків, брат Господа нашого Ісуса Христа, говорячи про молитву Іллі, пророка Божого. Яке надзвичайне диво здійснив Бог через молитву Іллі! Ілля протистояв усім язичницьким жерцям і пророкам Ваала. Навіть сухий жертовник Ваал не зміг запалити, тому що він був простим ідолом. І лише єдиний живий Бог може здійснити те, що неможливо людям – спалити вологі дрова, жертву та й саме каміння жертовника. Пам'ятаєш 10 заповідей? «Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів». Це найперша заповідь. І проти цієї заповіді народ ізраїльський постійно грішив. Чому? Запитаєш ти. Тому що всі навколо поклонялися усіляким різним богам. Ось і виходило, що ізраїльтяни не хотіли відрізнятися від інших. Так і за наших часів. Коли ті, хто вірують в Ісуса Христа і дотримують заповіді Божі, вони дуже відрізняються від усіх інших. І завжди є спокуси поводитися як усі, щоб не відрізнятися. Та проти цієї спокуси потрібно боротися. Слід завжди пам'ятати, у кого ми віримо, кому поклоняємося, кому служимо. Так, лише Богу нашому і нікому іншому. Але послухаймо, що було далі з Іллею, пророком в Ізраїлі. Хмари збираються. Біблія, перша книга царів, 18 розділ.
2: Слова, які вимовив Ілля по тому, вкрай вразили царя Ахава. «Іди й поїж», – сказав Ілля. «Незабаром піде дощ». Люди заквапилися до своїх домівок, а Ілля зі своїм слугою залишився на верхів'ї гори. Він став на коліна і, схиливши голову, молився Богові і слухав його. Потім звернувся до свого слуги і наказав тому піти подивитися в бік моря. Слуга виконав доручення і повернувся. «Нічого не видно», – повідомив він. «Піди знову подивись», – сказав йому Ілля. 6 разів за наказами Іллі ходив слуга дивитись. 6 разів він повертався, не побачивши нічого вартого уваги. Однак на 7-й раз він прийшов і сказав своєму хазяїнові: «Я побачив легку хмарку на обрії, вона не більша за долоню». Почувши це, Ілля підвівся. «Піди і скажи Ахаву, нехай поспішає додому, якщо не хоче вимокти під дощем», – сказав він. Лише тепер Ахав остаточно повірив у сказане Іллею. Він віддав наказ своєму почту збиратися назад. Тим часом хмари швидко збиралися. Подув сильний вітер. Небо зробилося чорним від важких дощових хмар. Ахав швидко подався назад до палацу. Раптом Ілля відчув усю повноту могутності Божої. Він був щасливий від того, що вчинив Богу цей день. Він підібрав поли свого довгого вбрання, підіткнув їх під шкіряний пояс і кинувся бігти. Щоб здолати відстань від гори Кармел до Ахавового палацу, на колісниці потрібно було 3 години. Однак Ілля весь цей шлях пробіг попереду царевих коней, які неслися щосили.
1: Бог здійснював дива і показав свою силу невірному царю Ахаву й усьому непокірному народові ізраїльському. Яку ж роль відіграв у Божому плані Ілля? За молитвою Іллі не було дощу в Ізраїлі 3,5 роки. І за молитвою Іллі Бог після покаяння народу і навернення його до Бога послав дощ. Молися. Молися за друзів і ворогів, за рідних і народ свій. Молися за віруючих і невіруючих, щоб вони навернулися до Бога і були спасенні. Та не бійся бути не таким, як усі. Це дуже важливий урок для нас із тобою сьогодні. Молитися та не боятися бути на боці Бога, навіть якщо ми самотні у цьому. Нам час прощатися. До побачення, коли ми знову зустрінемося для того, щоб слухати Слово Боже.

হ্যাঁ।

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для мене?

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку, мамо.
1: Доброго ранку, маленький. Як ти спав?
0: Ой, мамо, так добре. Мені наснилося, що в мене день народження. І мені подарували багато-багато подарунків. Вони були у яскравих коробках та у барвистих пакунках. Та було стільки всього! Вау! Я цілу ніч їх розпаковував, і ще на наступний сон залишилося.
1: Ха-ха, ну ти фантазер! Тобі вже недовго чекати подарунків. Твій день народження за кілька тижнів.
0: Так, я це знаю, але так хочеться, щоб це сталося скоріше.
1: До речі, ти пам'ятаєш, минулого року ми з татком подарували тобі велосипед, який ти дуже довго хотів?
0: Так, так, це був неймовірний подарунок. Я був такий щасливий. Надзвичайно приємно отримати саме те, чого так довго хотілося.
1: А може ти хочеш, щоб ми на цей день народження подарували тобі щось надзвичайне?
0: Ну, я про це не думав, адже подарунки не замовляють. Але, мамо, а ми можемо завести собаку? Я так хочу домашню тварину.
1: Любий, ми вже з тобою про це говорили. Ми б з радістю, але не можна. Що завгодно, тільки не собака. Адже за нею потрібно доглядати, годувати, вигулювати. Він же не іграшка, а жива істота. Хто це буде робити?
0: Я буду за ним доглядати. Це не важко. Ну, мамо, ну, будь ласка, подаруйте мені песика.
1: Мій солодкий, на жаль, ні. У нас немає місця для собаки. До того ж, у твого маленького братика може бути алергія на собачу шерсть.
0: Мамо, на день народження подарунок мені.
1: Маленький, ми тебе дуже-дуже любимо. І обов'язково подаруємо щось надзвичайне на твій день народження. Але домашню тварину ми не можемо тримати. Ми тобі підготуємо дещо інше. Тобі сподобається, обіцяю. Будь добрий, не плач. Витирай сльози, бо тобі час іти до школи. Тебе чекає дуже хороший день і безліч подарунків. Ну, все гаразд?
0: Так, мамо, все гаразд. Я все розумію. Дякую, я побіжу до школи. У мене дуже хороші батьки. Вони мене дуже люблять, я це знаю. Але ж чому вони так бояться тримати вдома собаку? Це ж дуже просто та приємно. Вигулювати його щоранку, годувати, піклуватися про нього. Хіба б мені було важко піклуватися про мого пса? Мого пса! Цуценятку, а ти чому йдеш за мною? Ти такий маленький. Іди ну сюди, іди. Ось, тримай. Це ковбаска з мого бутерброду. Що тут у мене ще є? А яблучко хочеш? Ні? А, ну, ти ж пес, ти такого не їси. Ох, який же ж ти брудний. Хочеш до мене додому? Але ж мої батьки, мабуть, будуть проти. Ех. А може все ж таки давай спробуємо їх мовити? Ходімо зі мною додому. Так, пішли, просто зараз. Тільки ти поводься ввічливо. Я тебе за це помию у ванні та нагодую чимось смачнішим за ковбасу з бутербродів. А потім прийде моя мама, і ти їй обов'язково сподобаєшся. Друже, не виривайся, будь ласка. Ти ж захлюпав всі стіни. А це не якийсь там пральний порошок. Це шампунь моєї мами. Ох, у тебе лапи бруднющі. Ти тільки ну подивись. Твої сліди з багнюки вже і на килимі, і на стінах, і на дивані. Посидь спокійно хоч хвилинку. Мені треба поприбирати швиденько. Адже той горщик з борщем, що ми з тобою перекинули, мама варила всій родині на обід. Ох.
1: Синку, я вдома.
0: Ой, мама прийшла. Тихіше.
1: Ігнашко, що ти тут робив?
0: Мамо, розумієш?
1: Синку, ти собаку додому привів? Ми ж з тобою тільки-но зранку на цю тему говорили.
0: Мамо, я знайшов його на вулиці. Він був такий нещасний, брудний. Мені стало його шкода, і я забрав його з собою. Будь ласка, не даруйте мені нічого, ані на день народження, ані на Різдво та Новий рік. Тільки дозвольте, щоб цей пес жив у нас.
1: Ти вважаєш, що це все варте того, щоб у нас була собака?
0: Так, і саме це цуценя. Я його знайшов. Я сам буду за ним доглядати, вигулювати, годувати, гратися.
1: А ще виховувати та прибирати за ним?
0: Так, обіцяю.
1: Ну що з тобою робити? І гаразд, нехай він залишається. Але не забувай про те, що ти щойно сказав.
0: Ура! Ура!
1: До речі, можеш починати свої обов'язки просто зараз. Твій собака забруднив все наше помешкання. І судячи з того, як мало їжі залишилося після вас, то пес вже не дуже голодний. Тож, після того, як прибереш, трохи з ним погуляй на вулиці.
0: Не люблю я прибиратися вдома, але що робити? Зараз, друже, дуже швиденько ліквідуємо безлад і підемо на вулицю. О, ще так рано. Навіть сонце ще спить. Темно на вулиці. Ти невблаганний. Гаразд, вже стаю. Ой, ще тільки хвилинку подрімай. Та не гавкай на вухо. Друже, що ти таке зробив? Хіба не міг дочекатися, допоки я встану? Тепер от прибирай за тобою. О, вже все, вдягаюсь, не скигли. Може, я тебе неправильно годую? Ти щось зовсім рано сьогодні прокинувся і скаржишся, що у тебе живіт болить? Ну, гуляй. Я тут під парканом сусідським постою, тебе почекаю. Сон додивлюся. Ти чого нашорошився? Друже, що з тобою?
2: Побігли тут собака. Здається, зараз нас спіймають. Відпусти мене, вчепився за ногу.
0: Ова, здається, мій пес злодіїв спіймав.
1: Хто там?
3: Це я, ваш сусід.
1: Заходьте.
3: Доброго дня. Я прийшов подякувати вашому синові та його собаці. Вони сьогодні врятували мій дім.
0: Та я тут навіть не при чому, це все він.
1: Ай, моя ваза! Так, і це теж він.
3: А чи не важко вам утримувати собаку?
0: Ну, як вам сказати, інколи він зовсім не вихований. 3 дні тому згриз мої туфлі, а вчора дібрався до татових капців. Ой, тато був дуже сердитий. Ну, а про вазу ви вже знаєте.
3: Я не знаю, як це сказати, але не дивлячись ні на що, я б із задоволенням забрав вашого пса до себе.
0: Забрати пса?
3: Із нього вийде дуже хороший пес-охоронець, а я маю можливість про нього добре піклуватися. Скільки хочете грошей за собаку? Я заплачу.
0: Забрати мого пса?
3: Подумай сам, ніхто не буде розбивати крихкі речі твоєї мами, гризти взуття, бруднити покривала та килими. Не треба буде зраночку вставати для того, щоб вести його на прогулянку. Подумай, Ігнашко.
0: Мій невихований пес, мій товариш, мій друг, моя домашня тварина. Ні, я не хочу його віддавати. Ні за які гроші не віддам.
3: Ну що ж, якщо чесно, то я б теж не віддав такого хорошого пса нікому. Але ви мені зробили добре діло. Я хочу чимось віддячити, Ігнашко. Може тобі подарувати золотих рибок або хвилясту попугу?
0: Геге. А хто ж за ними буде доглядати? Вони живі, потребують уваги, піклування, часу. Дякую, але тварини вдома – це велика відповідальність. І треба все зважити перш ніж їх заводити. Адже тримати вдома тварину далеко не так просто, як здається. Але знаєте що? Мій пес – найкращий в світі. Я його нікому не віддам.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із життям та творчістю видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. З кімнати, яка водночас була їдальнею, вітальнею і приймальнею, до Магдалини ван Бетховен долинула голосна розмова і сміх чоловіка, шум відсунутих стільців і важка хода не зовсім тверезої людини. «Магдалино, дай-но нам пляшечку Рейнського та мерщій, у нас шановний гість!» «Не турбуйтесь, пане ван Бетховен, я до вас з великими і радісними новинами!» «Новини потім, мій любий Еден. Спершу вип'ємо за мою кохану дружину Магдалину. В неї сьогодні день народження. А мій син зіграє вам свою нову кантату. Знаєте, Еден, мій Луї не тільки грає чужі твори, він грає і власні, імпровізує, розумієте? Саме про це я й хочу поговорити з вами, пане Бетховен. Вас і фрау Бетховен слід вітати не лише з її днем народження, а й з великими колосальними успіхами вашого сина Луї. Ван Еден, старий придворний органіст, вимовив останні слова таким серйозним і значущим тоном, що це вплинуло на підпилого батька. Він замовк і запитливо глянув на органіста. «Бачите, пане ван Бетховен, ваш син Людвіг не зовсім звичайний хлопчик. Правда, він скидається на дикуна, у товаристві здебільшого мовчить і виглядає непривітним, але він талановитий, дуже талановитий. Я боюся сказати, але мені здається, він геніальний». Йоган мовчки хитнув головою, ніби все це йому давно відомо. «Вчора ваш син блискуче витримав іспит на органі. Він зіграв, як би міг зіграти тільки я сам, двоголосну фугу, і його допущено, розумієте, допущено до придворного інструменту». Ван Еден багатозначно підняв вказівного пальця і повільно опустив його на стіл, неначе припечатав свої слова. «Але це ще не все, пане Бетховен. Надвечір, за бажанням самого курфюрста, я привів до нього Луї. Там були музичний видавець Зімрок, новий музик-директор Неефе і пан Юнкер, який вчить музики курфюрстових дітей. І ваш син грав. Спочатку він грав Гайдна і Моцарта, і це було дуже гарно. А далі він заграв щось нове, але вельми прекрасне. І ніхто з нас музикантів не міг сказати, що саме він грав. «Це ти на пам'ять грав?» – спитав у нього курфюрст. «А вже ж, на пам'ять, адже це моє», – відповів Луї. Тоді Юнкер із сумнівом похитав головою. «Отже, ти імпровізуєш?» – спитав він недовірливо. Людвіг ствердно хитнув головою. «В такому разі ось тобі тема. Зіграй при нас імпровізацію». І Луї заграв. «Пане Бетховен, такої музики я ще не чув. Ваш син зіграв не менш як 10 варіацій на одну тему, і кожна варіація була досконаліша за іншу. Юнкер, суворий Юнкер, підбіг до Луї, обійняв його і сказав: "Ти перевершив усіх нас".

0: Старий Еден замовк. Мабуть, його втомила довга розповідь про Бетховена меншого, і він, витягши з кишені велику фулярову хустку, став поволі витирати піт з чола. Йоганн Бетховен рвучко підвівся. Його син був учора у курфюрста, грав там і досі не сказав йому про це. «Луї! Де Луї? Покличте сюди Луї!» За хвилину хлопчик зійшов зі свого горища, де любив проводити час у роздумах та мріях, і спустився вниз до батька. Побачивши Ван Еедена, він спаленів і якось замкнувся в собі. Не дивлячись на гостя, він ледве чутно промовив: «Добрий день, пане Ван Ееден!» «Здрастуй, любий Луї!» Органіст хотів ще щось сказати, але Бетховен-старший різко перебив його. «Відколи це ти, Луї, приховуєш від мене свої виступи, та ще й у домі курфюрста?» «Я не приховую від тебе нічого, батьку, але я не надавав цьому значення». «Як то не надавав значення? Але пан Еден каже, що ти виступив із власною імпровізацією. Я завжди так граю, коли залишаюсь сам один». «Ось, Ван Еден, полюбуйтесь на ці відповіді. Це відповіді впертого та неслухняного сина. Іди геть, Луї!»
1: «Пане Ван Бетховен, ви не повинні так різко поводитись із вашим сином», сказав Ван Еден, коли двері за хлопчиком зачинилися. «Запевняю вас, що хоч вигляд у нього непривітний, але серце чутливе, адже він музикант». Бетховен-старший заперечливо похитав головою і хотів щось сказати, але старий органіст зупинив його. «Я ще нічого не сказав про третю і останню новину».
0: «Як?» – не витримав батько. «Ще що-небудь подібне?» Ван Еден спинився, немов бажаючи, щоб його слова справили на Бетховена особливо сильне враження. «Ваш син потребує правильних і серйозних занять. Він мусить учитися. Я, придворний органіст Ван Еден, буду його вчителем».

Бетховен-старший підвівся, дуже схвильований. Що це? Сам Еден пропонує давати уроки його старшому сину Луї. Ви дуже, дуже ласкаві, пане Едене, але... Ніяких заперечень, пане Бетховен. Я буду його вчити без всякої винагороди. Колись, можливо, я з гордістю говоритиму: я був вчителем Бетховена. А коли не доживу, що ж, мій учень заступить мене і стане придворним органістом найласкавішого курфюрста, єпіскопа Бонського. Ну, мій любий Ван Еден, навіщо говорити про смерть? Давайте, но краще вип'ємо за життя та успіхи мого сина. За успіхи вашого сина. Але як вчитель його, попереджую вас, бережіть Луї. Не марнуйте його сили у гонитві за легким успіхом. Не зазіхайте на його заробіток, шануйте його. Дорогий друже, мій син не Моцарт, але заробити собі на хліб насушний він завжди зуміє. Наступного разу ми продовжимо розповідь про молоді роки Людвіга ван Бетховена. А сьогодні, на завершення програми, прозвучить відомий твір видатного німецького композитора «Симфонія номер 5». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIHFU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож не будемо затримуватись і навідаємось сьогодні до панни Те. Подвір'я панни Те потопало в трояндах. Куди тільки оком не кинь, цвіли ці дивовижні квіти. Ми стояли захоплено, спостерігали, як неподалік від нас сама панна Те на невеликому спеціальному обладнаному майданчику відпрацьовувала складні танцювальні фігури. Це був справжній талант. Помітивши нас, панна підійшла та привіталася. «Дуже рада вас бачити в моєму домі. Я панна Те і працюю танцюристкою в театрі. Маю нагоду запросити вас сьогодні до нас на балет. Я виконуватиму головну роль». «Щиро дякуємо за запрошення, але дозвольте запитати, як вам вдалося навчитися так гарно танцювати?» «Зізнаюся, навчитися так танцювати – справа нелегка, але відкрию вам секрет. Щоб чогось навчитися, треба мати дві важливі риси – терпіння і наполегливість. Саме про терпіння і буде моя розповідь». Терпіння. Молода мати їхала з дітьми в електричці. Було дуже спекотно, тому всі діти хотіли пити. Діти тихенько на вухо матері шепотіли про це. Нараз один із них почав голосно плакати і кричати: «Хочу пити, хочу пити!» Мама як могла заспокоювала його. Проте він ліг на лавку і почав вибрикувати ніжками і кричати: «Хочу пити, дайте мені води!» Мама спитала старшенького сина: «А ти хочеш пити?» «Так, я теж хочу пити, але терпимо», – відповів той. Як ви думаєте, чи стало легше малому від того, що він плакав і кричав? Мабуть, ні. Йому ще більше хотілося пити, тому що він був збуджений. І всім оточуючим від цього було неприємно. Досить давно, коли в Єгипті, далекій спекотній країні, правили фараони, через гарячі піски і пустелі пробиралася велика кількість людей. Це були євреї, що тримали шлях на Ханаан. Їм було нелегко. Сонце на небі стояло просто над головою. Яскраве, палюче, як вогняна куля. Босі ніжки дітей грусли то в легкому безваги пилу, то в тяжкому гарячому піску. І так крок за кроком, вперед і вперед. Дехто йшов бадьоро, їм допомагало терпіння. Більшість плакали і рюмсали. «Я втомився, візьміть мене на руки, хочу пити. Мамочку, дай мені ковточок води». А вода у мами вже давно скінчилася. Вона, мабуть, теж втрачає терпіння і жаліється чоловікові, що більше не може йти без води. А чоловікові найважче, адже він несе усі домашні речі. Через нарікання дружини і дітей стає все важче йти, і він також починає втрачати терпіння. Таких людей було багато. З нетерпінням вони почали докоряти Мойсею, своєму вождю, неначе він винний у тому, що їм тяжко. Потім вони нарікали й на Бога. Та чи стало їм від цього легше? Звичайно, ні. Варто було їм трохи потерпіти, щоб увійти туди, де була вода. Одну дівчинку взяла з собою у подорож її тітонька. Дівчинка взулася у нові черевички, і доки вони дійшли до станції, на її правій нозі з'явився пухир. Їй було дуже боляче, але вона терпіла. Тільки у вагоні потягу тіточка побачила, що у дівчини поранена нога, і здивувалася: «Яка ж ти терпляча!» Та цій дівчинці мама читала про Ісуса, і вона знала, що він найтерплячіший у світі. Дівчинка хотіла бути схожою на нього. Деякі діти не можуть потерпіти, коли їм роблять укол чи перев'язку. А Ісус мовчав і терпів навіть тоді, коли гострі колючки тернового вінця глибоко врізалися в його чоло. Йому заважала кров, що стікала по обличчю, але він не міг її витерти, бо руки його були прибиті до хреста. Він терпів і тоді, коли в його руки вбивали цвяхи. Уявіть лишень собі, не вколоти, а пробити наскрізь живі руки тупими, великими цвяхами. Кров не капала, вона лилася струменем, і він стогнав, але терпів. Його також мучила спрага. Коли Жанні подарували Біблію з малюнками, вона подовго розглядала її, а потім перемальовувала у свій альбом. Вона ніколи не думала, що з нею станеться нещастя, але воно спіткало її. Жанна осліпла. Їй було дуже важко. Страх охоплював дівчинку, коли вона думала, що більше ніколи не побачить ані

автора малюнків, і їхні серця були настільки зворушені терпінням сліпої дівчинки, що дорослі самі намагалися також стати схожими на Ісуса Христа. У Жанни з'явилося багато нових друзів. Вони телефонували їй, приходили у гості, разом молилися. Товариші читали їй про те, що незабаром прийде Ісус, Христос, і очі сліпих відкриються. І тоді Жанна побачить своїх нових друзів. Який же вибір зробимо ми? Будемо терпіти, як терпів Христос? Чи будемо ремсувати або нарікати?

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотня. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабиню, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все. Адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли з Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням, чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо. Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

ефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Вітаю вас, друзі! Дякую всім вам за листи. Багато з вас написали про своїх рідних – батьків, братів, дідусів і бабусь, яких справді можна назвати героями віри. Їхній приклад свідчить, що міцна віра допомагає вистояти, якими б складними не були обставини життя. Сьогодні ми продовжимо слухати про те, як Бог давав простим людям сили в усьому покладатися на нього –

0: Ангеліно, ти ким станеш, коли виростеш?
1: Я ще не знаю. Може, вчителькою.
2: А ти?
0: Я б хотів стати великим проповідником.
2: А хіба є така професія?
0: Не знаю.
1: Я думаю, що зараз навіть не буває великих проповідників.
0: Але ж колись були. Про них написано в Біблії. Та й Олег Миколайович нам розповідав про них.
1: Мені теж сподобалися розповіді, особливо про місіонерів в Індії. Шкода, що зараз таких нема.
0: А може все-таки є? І можна хоча б раз послухати їх.
1: Якщо вони є, то, мабуть, Олег Миколайович про них знає.
0: Було б цікаво послухати.
1: Ходімо до нього.
0: Ходімо.

0: Доброго вечора, Олег Миколайович.
1: Здравствуйте.
2: Доброго вечора, заходьте.
0: Олег Миколайович, цікаво, чи зараз можна почути справжнього великого проповідника? Такого, про яких ви нам розповідали?
2: Я думаю, що можна, але не страшно, якщо ти його навіть і не почуєш. Слова проповідників базуються на Біблії, а її читати ти можеш завжди.
0: Так, але я б хотів стати проповідником, і хотілося б в когось повчитися.
1: А якщо стати вчителем, то це погано? Це означає, що вже не будеш служити Богу?
2: Зовсім ні. Навпаки, перебуваючи між людьми, ти можеш показати приклад християнки та й розповідати при нагоді їм про Господа. А щодо великого проповідника, то можна згадати хоча б Біллі Грема.
0: Розкажіть про нього. Він ще живе?
2: Так. Він проповідував Євангелія більшій кількості людей, ніж будь-хто інший в історії людства.
1: А скільки людей його почули?
2: Більше, ніж 200 мільйонів людей безпосередньо і безліч через радіопрограми, телетрансляції або фільми. Проповідь про Христа стала центром його життя і служіння. Він проповідував на всіх континентах світу.
0: Мабуть, він матиме велику нагороду від Господа.
2: Біллі Грем одного разу сказав: «Перше, що запитаю, коли прийду на небо, чому я, Господи? Чому ти вибрав фермерського хлопчика із Північної Кароліни для того, щоб проповідувати такій кількості людей?»
0: Невже він народився в звичайній родині?
1: А мені цікаво, яке у нього було дитинство?
2: Це дуже важливе питання, оскільки саме в дитинстві людина приймає певні рішення, які потім будуть впливати на все подальше життя. Одного разу, коли на подвір'ї сім'ї Грем група християнських підприємців проводила молитовне зібрання, один з працівників запитав у Біллі, який тільки-но прийшов із школи: «Хто всі ці люди під деревом, які створюють так багато шуму?» Біллі відповів: «Я думаю, що це якісь фанати, які просять батька використати це місце». Саме під час того зібрання підприємець Верном Патерсон молився: «Господи, вибери з жителів міста Шарлот когось, хто проповідував би Євангелія до краю землі». Тоді маленький Біллі вперше уявив, що саме він міг би бути відповіддю на молитву цієї людини. Коли Біллі навчався в старших класах, разом із батьками він ходив до церкви без усілякого бажання, як він сам зізнавався пізніше. Але в 1934 році в місто приїхав євангелист з півдня, доктор Хем. Спочатку Біллі поклявся, що ніколи не піде на його служіння. Але коли Хем прилюдно осуджував аморальність деяких учнів із школи, де вчився Біллі, а ті захотіли піти і розігнати служіння, Біллі пішов подивитися, що з цього буде.
1: І що ж?
2: Святий Дух став докоряти Біллі в його гріхах. Хлопець навернувся до Христа після відвідання кількох таких служінь. Скоро він відчув, що Господь закликає його проповідувати.
0: Він, мабуть, був дуже багатий.
2: Політики обіцяли йому величезні нагороди, бажаючи переманити його на свій бік. Тобто, щоб він проповідував те, що їм подобалось. Але Грем відмовився використовувати свою популярність задля того, щоб стати багатим. Він і зараз живе на досить маленьку зарплатню, яку отримує від асоціації «Біллі Грем». Він пожертвував величезні кошти від гонорарів за авторські права на книги для християнського служіння. Зловмисники атакували його своїми неправдивими звинуваченнями. Однак він тільки щиро дякував їм за те, що вони вказали йому на помилки, яких він міг би припуститись. Його духовне життя бездоганне, а його організації ніколи не були пов'язані з фінансовими скандалами.
0: Можливо, Біллі Грем був якоюсь особливою людиною? Тому його Господь обрав на таке велике служіння?
2: Ні, Андрію. Він був звичайним сільським хлопцем. Але Господь може використати будь-кого, хто повністю покладається на Бога, на велике служіння.
1: А ми також можемо стати великими слугами Бога?
2: Не обов'язково стати великими слугами на Божій ниві, але дуже важливо бути вірними слугами на тому місці, де Господь нас покликав. Історія знає багато імен, які стали відомі не через кількість тих, хто про них дізнався, а через якість свого життя і служіння.
0: Все одно цікавіше, коли тебе всі знають.
2: Я розповім вам про Чергашена. Про нього написав один місіонер, що жив у Маньчжурії. І якби він не написав, то ми б зовсім нічого не знали про Черга. Чергшен був погано освічений і мав запальний характер. Якби не його навернення до Господа у 1886 році, то його відхід до іншого світу мало б хто помітив. Черг був сліпим. Йому було 36 років, і він був споєний алкоголем. Мав огидний, егоїстичний характер. Коли сліпий Черг почув, що за 19 кілометрів від його дому якісь лікарі можуть вилікувати його від сліпоти, він відправився у далеку дорогу. По дорозі його побили і обікрали. Він все-таки потрапив до лікарні. Самотній, брудний і нікому не потрібний. Але виявилось, що до лікарні він приїхав лише для того, щоб почути, що там немає місця, і йому потрібно повертатися додому. Черг сів, зігнувшись на східцях, і заснув. Старий нічний сторож, який багато бачив у своєму житті, побачивши цього чоловіка, змилосердився над ним. З почуття співчуття сторож підійшов до головного лікаря клініки і попросив, щоб цей сліпий міг переночувати на ліжку сторожа. В результаті Черг залишився на цілий місяць. В нього майже відновився зір, але він втратив його знову. Черг втратив зір назавжди. Однак у лікарні він почув про Євангелія і, визнавши свою гріховність, навернувся до Христа. Коли він попросив, щоб його хрестили, місіонер Джеймс Вебстер, вважаючи його не готовим до такого кроку, пообіцяв прийти через деякий час. У розпачі Черг взяв кілька християнських трактатів і газет та попрямував у рідне місто. Однак у нього було сумнівне минуле, і люди говорили, хто йому повірить. Коли в це місто приїхав відомий Джеймс Вебстер, то довідався про існування невеликої, але процвітаючої групи віруючих, що хотіли прийняти хрещення. Ось так в цій місцевості виникла церква, члени якої прийшли до Христа, дякуючи зміні життя лише однієї сліпої людини. У 1900 році ненависть людей призвела до переслідування християн, особливо іноземців. Це відомо з історії, як боксерське повстання. Коли стали відбуватися арешти християн, Черг погодився пожертвувати собою заради їх волі. Черг був призначений до смертної кари. 22 липня 1900 року його провезли по вулицях міста у возі для тварин. Коли він зійшов на місце кари, то заспівав пісню, яку вважають дитячою. «Я знаю, що Ісус мене любить, це Біблія говорить». Меч відрубав йому голову, як тільки він вигукнув «Отче Небесний, прийми мій дух». В ту ж мить сліпий Черг прозрів, як Божа дитина на небесах. Змінене життя – ось його свідчення. Справжні, величні, святі мужі на землі не мають особливих привілеїв і нагород, однак їх життя відображає любов Ісуса, і це приваблює людей.
0: Як дивно, що Господь може змінювати життя людини.
1: Олег Миколаєвич, мене непокоїть питання, чому багато християн так страждали?
2: Все наше життя є випробуванням. Одному їх дається більше, іншому менше, але всі отримують свою долю. Господь готує величезну нагороду тим, хто дозволяє йому використовувати себе, незважаючи на перешкоди. Наприклад, якби запитати цього ж Черга, чому тебе не зупинили фізичний недолік, відсутність освіти, страшенна бідність, можливо, навіть неприємний вигляд, чому всі ці речі не стали його виправданням, щоб не йти і не проповідувати про Христа?
0: А можливо, йому вже нічого було втрачати, і тому він, знаючи про Божу нагороду, хотів якомога більше зробити наприкінці свого життя?
2: Ні, Андрію, я впевнений, що це було не так. Я думаю, що зустріч з Господом настільки змінює душу людини, що вона вже не бачить ні себе, ніяких перешкод, а починає любити Бога і ближніх.
1: Я хочу ще більше любити Господа. Я бажаю, щоб мені це було зовсім не важко.
2: Це не тільки не важко, а це величезне щастя, коли тобі Господь дарує любов, коли Він змінює твою душу, Нехай Господь поблагословить нас, щоб ми більше і більше прагнули до Нього.
1: Дякуємо вам.
0: До побачення.
2: На все добре. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Сьогодні свято. Дві години штовханини в такий день для мами досить. І вона йде додому. Тато заявляє, що духовий оркестр, як на нього, загучно грає. Да все ж сідає під липами і п'є ще одну гальбу квасного напою. Він незадоволений, що збурмоче, бо Ксавері знову просить у нього мідяки. Та таке свято є один раз на рік, тож Саверій має рацію. Саверію потрібно багато грошей, і карусель, і великий огірок, і покататись на поні, а ще один великий огірок, та ще автодром, і стрільба в тирі. Діти спостерігають, як Ксаверій стріляє, і йому від цього дуже приємно. За перший постріл він отримує голубу троянду, яку дарує маленький Гайді. Ще один постріл, і Ксаверій виграє маленький червоно-білий рятувальний круг. Його Ксаверій дарує Паулю. Про всяк випадок. А раптом він полине кудись думками і забуде, що пливе. Дівчатка посміхаються. Пауль хмуриться, адже Ксаверій набагато краще стріляє. Тепер Ксаверій мріє збити ведмедя. Проте за останній постріл господиня тиру подає йому медівник у вигляді сердечка. Вона повісила його Ксаверію на шию і вітає: «А ти – справжній стрілець!» Ксаверій пригнічений. Ведмедик навіть з рожевого плюшу набагато краще. Дівчатка оточують його і милуються сердечком. Ксаверій косить оком собі на груди. Сердечко досить велике. На краях воно залите цукром ясно-синього кольору і оздоблене трояндами з марципану. Посередині виділяється гарний надпис цукрової заливки «Я твоє». «Яке воно гарне!» – вигукує Мартіна. «Справді, на подарунок!» – каже Лізі. «Аж смішно робиться!» – зауважує Сабіна. «Я міг би його відразу ж подарувати, якби...» Думає Ксаверій, і враз йому стає ніяково. Він не може довше тут залишатись, та ще й з цим сердечком-медяником на шиї. «Три години святкувати?» – він бурчить. «Досить з мене!» – і втікає геть. «Де ж знайти такий куточок, щоб відпочити, з'їсти спокійно огірок і помріяти?» Ксаверій заходить до церкви і сідає на лавку. Музика з вулиці ледь чутна тут. «Мій Господи!» – кличе Ксаверій. «Ось і я!» І затихає, щоб почути відповідь Господа. «Мій любий Ксаверій!» – каже Господь. «Любий?» «Не знаю, чи це так!» – бурмоче Ксаверій. І згадує останні години. За цей час трапило щось таке, що йому стає неприємно, коли він згадує. Силою затягнув Тоні до себе в літак на каруселі. «Тоні так не хотів!» «Не будь такою занудою!» – кричав Ксаверій. «Це так весело!» Але Тоні зробилося погано. Він плакав, а потім казав до Ксаверія: «Тільки тому, що ти сильніший, затягнув мене на карусель». І раптом щось закололо Ксаверія в грудях. «Це підло! Я вчинив гидко!» – признається Ксаверій. «Але я тоді не розумів цього. Мене взяла така злість, бо він противився». «Мій любий Ксаверій», – каже Господь. «А знаєш», – швидко продовжує Ксаверій, – «Ганс з охотою покатався б зі мною на автодромі, а я зробив вигляд, ніби нічого не помітив. Мені більше подобається бути самому, ти ж знаєш. «Ксаверію, я люблю тебе», – каже Господь. «Такого, який я є, такого, який ти є. А я сьогодні просто не терплю себе», – хмуриться Ксаверій. І під кінець ще ця історія з сердечком. «Я не знав, що мені з ним робити, яким смішним я видався сам собі. Ну, порадь хоч ти мені, хто бажав би це сердечко від мене в подарунок? Мартіна, і Лізі, і Сабіна», – каже Господь. «Що, і Сабіна теж?» Цього я не зауважив. Ксаверій високо підносить сердечко, знімає шнурок з шиї. «Не знаю, що з ним робити. А може ти хочеш його? Я залишу для тебе, Господи, там, у темному куточку, і повішу для тебе. А може за хоругвами?» – пропонує Господь. «І якщо ти будеш знати, хто бажає мати його в подарунок від тебе, можеш прийти і забрати». Ви прослухали оповідання «Сьогодні свято». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Великий сюрприз. Воскресіння Христа. Матвія 28, Марка 16, Луки 24, Івана 20. Ісусові друзі засмутилися. Вони більше ніколи не побачать свого друга. Так вони міркували. Як усе це так раптово сталося? Хіба не був Ісус визволителем, спасителем, як обіцяв Бог? Хіба міг бути такий кінець? На третій день перед сходом сонця Бог учинив землетрус і послав ангела з неба. Коли охоронці побачили ангела, то попадали на землю перелякані. Ангел відсунув каменя. Щойно зійшло сонце, як Марія Магдалина та інші жінки пішли до гробниці, щоб омити Ісусове тіло. Ранкові промінчики проливали світло крізь розлогі оливкові дерева на росу, що виблискувала на листочках і травинках. Подруги тихенько йшли гірською стежинкою через оливковий сад і нарешті прийшли до гробниці. Вони одразу помітили щось дивне. Гробниця була відчинена навстіж. Зазирнули всередину, уважно вдивилися в темряву. Хвилинку, Ісусового тіла не було. Раптом жінки помітили чоловіка, що сяяв сліпучим світлом. Його одяг був яскравим, як блискавка. «Не бійтесь», – сказав ангел. Однак вони стояли перелякані на смерть. Ангел запитав: «Що ви тут робите? Це гробниця, а гробниці для мертвих». Жінки не змогли вимовити ані слова. «Ісус більше не мертвий», – пояснив ангел. «Він воскрес! Він знову живий!» Серця забилися в грудях присутніх. Коли ангел радісно засміявся, їм на хвилинку здалося, що прокинулись після жахливого сну. Жінки поспішили додому, але Марія залишилася. «Невже це правда? Ще недавно Ісус був мертвий. Як же? Знову став живим?» Тоді Марія почула голос із саду. «Мабуть, садівник», – подумала. «Він, ймовірно, знає, де тіло Ісуса». «Не знаю, де тіло Ісуса», – розповіла Марія. «Не можу знайти». Проте Ісус знав, де була Марія, і сам її знайшов. «Марії!» – покликав. «Тільки одна людина на світі могла так вимовляти її ім'я», – подумала вона. Її серце затріпотіло. Марія озирнулась, побачила постать, підняла свої очі. Їй здалося, що це сон. Але то був не сон. Вона бачила наяву. «Ісус!» – Марія впала на землю. Несподівано її очі наповнилися слізьми. Все, чого їй хотілося цієї хвилини, це міцно триматися за Ісуса і ніколи Його не відпускати. «Я буду з тобою завжди, Марія», – сказав Ісус. «І ти завжди відчуватимеш мою присутність. Але тепер іди і розкажи всім іншим, що я живий». Марія бігла і бігла до самого міста. Ще ніколи в житті вона так не мчала, так швидко і так далеко. Їй здавалося, що може летіти, мов на крилах, вічно, адже тієї хвилини не відчувала під собою ніг. Сонце, здавалося, танцювало і виблискувало яскравіше, ніж будь-коли у прозорому чистому небі. Дорогою до міста їй здавалось, що весь світ став новим, неначе співав радісну пісню. Співало все – дерева, шелестіла трава, виспівували пташки, співало саме її серце. Невже Бог перетворив смуток на радість? Невже навіть смерть не мала над Ісусом влади? Марія не могла дочекатися тієї миті, коли розповість друзям про все. Мабуть, не повірять, задумалась вона, і, звісно, мала рацію.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: дуже. Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Повір, ти не пошкодуєш про це. Мене звуть Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями. Друже, здається, у нас гості. Та це ж наша стара знайома. Смішна мавпочка Матільда. Тільки чомусь вона дивно поводиться. Ховається у папоротях і увесь час озирається, неначе чогось боїться. Ей, Матільда, привіт! Ти чого крадешся? Матільда!
1: Тихо! Зроби вид, нібито мене тут немає. І скажи своєму дружку, щоб він теж відвернувся. А ще краще, забирайтеся до мене у папороті і пригніться, щоб ніхто не побачив.
0: А це ще навіщо?
1: Тихо! Ну чому ти так голосно розмовляєш? Ти можеш говорити пошепки?
0: Можу, тільки я не розумію, чому я повинна розмовляти пошепки від когось ховатися у своєму власному подвір'ячку?
1: Тихо! Я не хочу, щоб хто-небудь дізнався, що я приходила до тебе.
0: От як? Я не ховатимуся. І тобі раджу зробити те ж саме.
1: Ну як же ти не розумієш? Я не можу! Якщо мене тут побачать знайомі, то сміятимуться.
0: Чому?
1: Тому що вони вважають, що вірити у Бога і читати Біблію не модно. Вони перестануть зі мною дружити.
0: Ну, якщо тобі так важлива думка твоїх знайомих, то навіщо ти тоді приходиш у наше подвір'ячко?
1: Розумієш? Я вірю у Бога і люблю історії з Біблії. Мені подобаєшся ти і твої друзі. Але у моїх знайомих головне правило – забудь про Біблію і живи як хочеш. Чини як подобається і не думай про інших. Повірте, це так весело! Правда, частіше за все я жалкую, що беру участь у цьому. Але мені хочеться, щоб знайомі шанували мене. А ще хочеться з вами дружити. Загалом я не знаю, що мені робити.
0: Так, прямо слуга двох панів.
1: Хто-хто?
0: Зараз дізнаєшся. Вилазь із папоротей і підемо до будинку. Я хочу розповісти тобі і моєму другу щось дуже важливе. І не хочу, щоб нам хтось заважав. Усе, підемо. Ну ось, тепер влаштовуйтеся зручніше. Зараз ви дізнаєтеся історію, яку колись розповів сам Ісус Христос. У Єрусалимі жив молодий чоловік на ім'я Азарія. І так як у спадок від батьків йому дістався тільки старий, майже зруйнований будинок, він заробляв на життя тим, що прислуговував багатим людям. І ось одного дня Азарію за великі гроші найняв багач на ім'я Фенуїл. І усе було б добре, але вже дуже погано ставився цей багач до своїх слуг. Всіляко принижував, ображав, а міг і вдарити. Азарії це не подобалося, але гроші просто так на дорозі не валяються. Тому він терпів усі витівки Фенуїла.
1: Фі! Я б ні за які гроші не погодилася на це! Гордість не дозволила б!
0: Дійсно? Цікаво! І куди тільки зникає твоя гордість, коли справа торкається твоїх знайомих?
1: Що ти маєш на увазі?
0: Ти готова робити усе, навіть те, що тобі не подобається, аби тільки залишитися у їхній компанії. Чи це не правда?
1: Правда.
0: Ось бачиш, насправді у тебе і Азарі дуже багато спільного. Ти сама зможеш у цьому переконатися. А для цього послухай, що було далі. Одного дня хазяїн відправив Азарію на ринок купити свіжі фрукти. Слуга довго ходив між величезними кошиками, вибираючи найкрасивіші і найстигліші плоди. Але раптом його зупинила людина у пишному одязі. Це був відомий в Єрусалимі багач на ім'я Шема. Він сказав Азарії: «Я довго спостерігав, як ти ретельно вибираєш фрукти для свого хазяїна. Ти вірний, старанний слуга. А мені якраз саме такий потрібний, тому я пропоную тобі працювати на мене». Азарія зрадів: «Якщо ви платитимете мені більше, ніж Фенуїл, я готовий служити вам». У відповідь Шема похитав головою. Ні, я платитиму менше, ніж Фенуїл, але поводитися з тобою я буду набагато краще. І взагалі, ті, хто працюють на мене, дуже відомі у місті. Люди будуть з повагою ставитися до тебе. Азар'я замислився. Що вибрати? Хочеться, щоб і грошей було більше, і щоб поводилися з тобою по-людськи. Шема нетерпляче повів плечем. Ти занадто довго думаєш. Раптом обличчя слуги прояснилося, і на губах з'явилася хитра посмішка. Так, я згоден, поспішив відповісти Азар'я.
1: Так, вже краще менше грошей, але добрий пан.
0: Почекай, слуга не збирався переходити до Шеми, як втім і Фенуїла не збирався залишати.
1: Як це?
0: А ось так, Азар'я вирішив, що буде таємно від усіх служити відразу двом панам. Адже я молодий, швидкий, сильний, буду усе встигати робити. У Фенуїла грошей зароблю, а завдяки Шемі стану шанованою усіма людиною.
1: Молодець, Азар'я! Відмінний план!
0: Так, такий же, як і у тебе. Але тільки ще жодній людині не вдавалося здійснити такий план. Про це Ісус сказав, що ніхто не може служити відразу двом панам. Тому що якщо старатимешся для одного, то для іншого робитимеш аби як. Коли Азар'я прагнув догодити Фенуїлу, то Шема був невдоволений його роботою. Коли ж Азар'я, кинувши усе, прагнув швидше улагодити справи Шеми, тоді отримував стусани і сердиті окрики за погано зроблену роботу від Фенуїла. Врешті-решт обидва пани вигнали недбайливого слугу. Азар'я залишився без роботи, без грошей і став посміховиськом для усіх людей.
1: Сумна історія. Але найголовніше, тепер я розумію, чому ти мене назвала слугою двох панів. Я хотіла і приятелям догодити, роблячи разом з ними погані справи, і з вами дружити, слугуючи Богу. Але це неможливо. Усе, Еля, я вирішила. Підемо у двір, нехай усі бачать, що я приходжу сюди. Мені нічого соромитися. І навіть якщо усі мої приятелі сміятимуться наді мною і зневажатимуть мене, я вибираю дружбу з Ісусом і з вами. Побігли швидше на вулицю. Егегей, дивіться усі! Я в Еліному подвір'ячку і я вірю в Бога!
0: Ха-ха!

0: молитися на ніч, я не забуваю. Я засипаю і посміхаюсь. Ісус в мене серце, і я точно це знаю.
1: Радісно, коли в серці любов Ісуса.
2: Друже, ось і добіг кінця час нашої передачі. Пам'ятай, що я завжди чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ячку.

0: друзі!
1: Здравствуйте!
2: Елю!
3: Вітаємо!
0: Елю, йди до нас!
4: Ну що ж робити? Де знайти інші фарби? Лисички витратили усю помаранчеву фарбу, малюючи свій портрет.
5: А куди поділася зелена?
4: На Кудикину гору полетіла.
5: Ах ти, маля розумака! Тепер не вийде веселка і не бачити нам перемогу на конкурсі лісових художників.
0: Ви малюєте веселку на конкурс?
6: Я вже не раз говорив, що малюки оцінюють себе занадто високо.
7: Пане Мухомор, я впевнений, що мої діти дуже талановиті. Їм треба тільки постаратися.
6: Як же? Ой, ваші діти настільки талановиті, що 4 фарбами зможуть намалювати шедевр, який підкорить не лише мешканців галявини, але й увесь ліс.
0: І які ж фарби у нас є?
4: Червона,
0: жовта.
6: І багато-багато білої.
0: А ще синя. Ну і чудово. Основні кольори у нас є. Думаю, разом ми намалюємо веселку.
5: Як?
0: Дивіться уважно. Якщо ми візьмемо трохи жовтої фарби і додамо трохи червоної, ми отримаємо помаранчевий колір.
5: Ух ти! Оце так! У нас з'явилася помаранчева фарба!
6: Ой-ой-ой! Ну це було нескладно. Жовта і червона виходить помаранчева, а ось зеленою у вас точно немає. А без неї веселка не вийде. Ха-ха-ха!
5: Елю! У нас немає зеленої фарби!
4: Що ж робити?
5: Як же бути?
0: Друзі, не треба зневірятися. Пане Мухомор, спробуйте змішати трохи жовтої і трохи синьої фарби.
6: Так, давайте сюди. Подивимося, що вийде.
5: Диво!
4: Тату, йдіть до нас швидше. Погляньте,
5: у нас вийшов зелений колір.
6: Пане Боровик, тут дійсно неймовірні речі відбуваються. З жовтої і синьої фарби у нас вийшла зелена.
7: Елю, ну ти справжня чарівниця.
0: Що ви? Я ніяка не чарівниця. Це Бог все створив таким дивовижним чином. Бачите? Якщо змішати декілька кольорів, то виходить третій. Пане Боровик, можливо, ви зможете вгадати, які фарби треба змішати для того, щоб вийшов блакитний колір?
7: Ну, можливо, синій.
5: І білий!
0: Правильно! Молодці, боровички! У вас все має вийти!
8: Непогано! Але фіолетовий колір у вас навряд чи вийде. Я навіть не можу уявити, які для цього треба змішати фарби.
4: Ні, пані Блідопоганко, Еля обов'язково щось придумає.
0: Тут немає нічого складного. Пані Блідопоганко, візьміть палітру і змішайте трохи синьої фарби з червоною.
5: Ух ти! Вийшло!

0: Над озером з'явилася веселка. Як чудово! Вона почула нашу пісеньку і прийшла до нас у гості.
1: Дивіться, в рибних приповістях написано, що Бог створив веселку в хмарах. Вона і є доказом угоди між Богом і землею.
2: А що це за угода?
1: Про це я розповім наступного разу. На жаль, мені вже час іти додому. До побачення, друзі!
2: До побачення, Елю!
3: До нових зустрічей!
4: Чекатимемо на тебе!
1: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води, а батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові, щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу, бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим, і тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло. Бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чим навклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всяку біду і поставить ноги твої на свій твердий, рівний шлях», – заспокоювала Ірина Валерія. Валерій заспокоївся, пригорнув до себе дружину. Максим і Настя, смакуючи морозивом, прислухались до розмови батьків. І не втримавшись, Настя втрутилась. «А ще, тату, для тих, хто прославляє Бога, на небо є завжди дорога». Батьки розсміялися. Сміючись, Валерій відповів: «Так, доню, щоб йти Господнім шляхом, треба завжди йти з Богом». «То я ж це і мала на увазі», – відповіла Настя. Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. «Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі?» Максим і Настя майже в один голос відповіли: «Наші добрі і чуйні серця! Спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця, за те, що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги. Першим з батьків подякував Валерій. То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора, відповів Максим. І святе слово, додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!».
0: Привіт усім, хто нас слухає. До речі, сьогодні я розповім вам історію, яку чула ще у дитинстві. В одного багатого короля було багато турбот. Вночі він не міг заснути, а вдень сум і відчай не залишали його. Король перестав їсти, і придворні почали хвилюватися за нього, але ніхто не знав, як йому допомогти. Одного разу слуга сказав:
2: «Є лише один засіб від вашого відчаю. Потрібно в країні знайти щасливу людину, яка всім задоволена, взяти сорочку цієї людини, і щоб ви, ваша високосте, вдягнули її на себе. Тоді сум залишить вас».
0: Відразу були розіслані посли по всій країні, щоб знайти такого чоловіка. Але зробити це було непросто. Знайшовся один чоловік, багатий, але не мав здоров'я. У іншого було здоров'я, але невиховані діти доставляли йому багато смутку. У третього ніби все було добре, але йому завжди здавалось, що у сусіда ще краще. Четвертий був бідний, і всі з нього знущались. Кожний мав свої труднощі і страждав через свої проблеми. Розчаровані через свої пошуки, посли короля вже поверталися до замку, коли побачили селянина, який йшов по вулиці і співав. Вони почали розпитувати чоловіка, чи задоволений він своїм життям.
2: «Так, вранці я просипаюсь і дякую Богу за здоров'я. Ввечері я вдячний йому за прожитий день. Я всім задоволений».
0: Придворні дуже зраділи і попросили його, щоб віддав їм свою сорочку за велику суму грошей.
2: «Мені дуже хочеться вам допомогти. На жаль, на мені лише куртка, а під нею нічого нема».
0: Ні з чим посли повернулися до замку. Вони так і не змогли допомогти королю. Звичайно, це казка, але з неї можна дечому повчитись. Лише Ісус Христос може зробити нас щасливими і задоволеними. Він залишив нам такі слова:
2: «Прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим». До речі, а як у тебе справи? Чи задоволений ти тим, що маєш? Господь вчить нас бути задоволеним тим, що у нас є, і бути вдячним йому за все.
0: Тоді тобі не треба буде шукати сорочку щастя. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Чисте серце». Любі мої, чи ви коли пробували їхати на прогнутім і кривім велосипеді? Хоч як ви намагалися, але не могли поїхати прямо. Або чи ви могли сидіти просто на кривому і перекошеному стільці? В деяких музеях є дзеркала. Коли подивишся в одне, воно робить тебе маленьким і грубим. Друге дзеркало показує довгим і тонким. А інше глянеш, твоя голова перекошена, руки й ноги перекошені, і все тіло виглядає кривим. Як не крутись перед дзеркалом, все одно виглядаєш кривим. Як не сідай на прогнутий велосипед, він їде криво. І як не вмощуйся на кривий стілець, не можеш просто сидіти. Чому? Бо вони є криві. Подібне до цього є серце людини. Слово Боже каже, що понад усе зіпсуте наше серце. І через те, що серце людини зіпсуте, воно любить злі та недобрі речі. Все, що є гарне, чисте, шляхетне і добре, їй видається негарним. А все, що зле, брудне, навпаки їй цікаве і приємне. Часто діти стараються бути добрими, але не завжди їм це вдається. Ісус Христос каже: «Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе». Ось тому цар Давид молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Люди, які мають зле серце, не можуть любити і робити добре. Щоб велосипед їхав прямо, треба його направити. Так само і серце. Щоб воно любило все, що є добре і чисте, треба його вздоровити. А хто може серце вилікувати від зла? Ніхто. Навіть ми самі не можемо його змінити. Лише Господь Ісус може вилікувати і змінити наше серце. Господь каже: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я вам до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати». Коли дівчинка або хлопчик приходить до Господа і просить Його, щоб Він простив гріхи і ввійшов у їх серце, тоді Господь прощає гріхи і робить серце чистим. Тоді такі дітки стають любити все, що є чисте, гарне і святе. Вони знаходять у чесному, чистому і доброму житті приємність і задоволення. Хоч диявол буде постійно намагатися побруднити і знівечити чисті серденька, але ми є під охороною нашого Господа. Він зберігатиме нас і захищатиме, а кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. В одному оповіданні говориться, як один подорожній переходив через ліс у Південній Америці. Втомившись, він присів на похиленому дереві, щоб відпочити. Коли сидів, він почув жалісний писк пташки. Подорожній встав і підійшов ближче до дерева, над яким пташка звивалася. Там він побачив невеличке гніздо, в якому були пташенята. А внизу до того дерева лізла отруйна гадюка. Вона пильно дивилася на пташечку, і її язичок ходив вперед і взад. Несподівано сталося щось дивне. Тато пташечка зник, а мама, пильнуючи за гадюкою, накрила крильцями свої пташенята. За короткий час тато повернувся із зеленою гілочкою в дзьобику. Він обережно поклав її зверху мами пташечки, а сам сів на найвищу гілочку на цьому ж дереві. Тим часом гадюка повзла стовбуром. Вона підлізла близько до гнізда. і підняла головку, щоб укусити здобич. Кілька секунд своїми малими блискучими очима дивилася на пташечку, а потім несподівано, ніби після великого удару, вона опустила голову і почала скоро злазити з дерева і зникла у густій траві. Подорожній зацікавився. Він заліз на дерево і взяв ту гілочку та показав тамтешнім мешканцям. Вони розказали, що та гілочка була вирвана татом пташечкою із куща, який є отрутою для гадюки. Маленька, беззахисна пташечка використала її як свою охорону. Любі мої, сатана є отруйний змій для нашої душі. Він хоче отравити наше серце отрутою гріха. А ми маленькі і безсилі супроти нього. Та нашою охороною є Голгофський хрест, який став отрутою для сатани. Христос переміг сатану на хресті, і коли ви прийдете до Господа Ісуса Христа, ви будете в повній охороні і безпеці від спокус лукавого. Лише Господь може зробити чистим ваше серденько і зберегти його. Через те цар Давид і молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Моліться, любі мої, до Господа, щоб Він створив у вас чисте

0: ви прослухали оповідання Христини Приходько «Чисте серце». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: У парадних нашого будинку не буває жарко, навіть у липні. Зніми кросівки, тут треба ходити, бо босоніж, інакше багато чого пропустиш. Відчуваєш, які гладенькі прохолодні сходи? Наш ганок найвищий – 4 сходинки. Ми з тобою у тому віці, коли їх можна перестрибнути одним махом. Дивись, оце мій двір. Напроти кожної з 4 парадних красуються розкішні, наче святкові торти, клумби. Щовечора ми з нашими мамами поливаємо квіти. Це ще треба заслужити. Мені вже дозволяють поливати майже на середині, там, де ростуть найкрасивіші і найніжніші квіти. Біля клумб стоять столики та лави. Вдень тут сидять бабусі з малюками, надвечір гравці в доміно. А коли стемніє, збираємося ми і розповідаємо страшні історії. Трохи подалі – тополина алея, а ще далі – невеличкий фруктовий сад, волейбольна площадка, сараї та городи. Ну і що ж тут такого особливого, скажеш ти? Ані гойдолок, ані карусели, ані атракціонів, ані ігрових автоматів, з іграшок – м'ячик, скакалка. Щоправда, посередині двору – купа піску. Але ж не в пасочки ж з ними гратися, як якимсь там карапузом. Дарма ти так вважаєш. Той день, коли у двір привозять свіжий пісок, справжнє свято не тільки для малят. Першими до купи підходять старші. Років 13. Щасливчиків чоловік із 6. Вони оточують купу і починають рити ходи до центра. Інші поки тільки спостерігають за першопрохідниками. А той момент, коли їхні руки під купою піску з'єдналися, служить сигналом для всіх. Тепер кожен може або будувати фортецю, або теж намагатися прорити хід і під землею потиснути руку другові. Пісок вологий, копирсатися в ньому – неабияке задоволення. Бачив би ти, на що перетворюється купа до вечора. Буває ще одне свято. У дворі з'являється точильник ножів. Навколо нього відразу збираються юрба господарок та дітей, яким пощастило вмовити маму поточити ножа. У точильника з собою верстат, яким він носить на ремні через плече. Ми, немов заворожені, дивимось, як з-під його рук розсипаються іскри. Поглянь, як добре він нагострив ножика для м'ясорубки. Торкнись, він ще гарячий. Іграшок у нас і справді небагато. Але я знаю, напевно, з 10 різних ігор з м'ячем. І 10-2 взагалі без нічого. Чоботар, фарби, козаки-розбійники, море хвилюється. І ще можна стати власником найкрутішої іграшки – колеса. Це деталь від якоїсь сільськогосподарської машини. Хлопці умудряються їх десь роздобути. Щоб колесо стало іграшкою, потрібен металевий прут, зігнутий на кінці особливим чином. А тепер треба вставити прут поміж зубців колеса і легенько штовхнути. Треба мати спритні руки, щоб ганяти колесо. На перший погляд здається, що це легко, але спробуй сам. Можна вчитися годинами, аж поки не зловиш момент, поки не відчуєш рівновагу, не приведеш у відповідальність швидкість, силу поштовху і ритм руху. Це таке задоволення!
1: Чи знаєш ти, що у світі є багато музеїв іграшок? Найперший був створений у Москві у 1918 році, а найбільший знаходиться у Німеччині. У Нюрнберзі.
2: Поглянь, он під балконами гніздечка ластівок, а он на лаву вмостилися кури. У них на шиї мітки зеленкою. Значить, це кури тітки Маші. Їх треба відігнати від сараїв. Лава не для курей. На допомогу приходить Амур, дворовий пес. Він належить усім. Його годують і люблять усі мешканці нашої чотириповерхівки. Амур гавкає, кури кудахкають, а ми кричимо на курей. Тітка Маша з вікна на нас. І ось серед цього галасу лунає неголосний дзенькіт маленьких дзвіночків. Тихо, слухай, це звук, найбажаніший звук мого дитинства. Зараз трапиться щось чудове, що тільки може бути в житті. Подивись, он із-за рогу з'являється візок продавця іграшок. Казки бувають насправді. Продавець іграшок із своїм візочком точно прийшов з якоїсь прекрасної казки. Це старий китаєць, дуже красивий і з сивою, рідкою, порідкою і розкосими добрими очима. Його обличчя все в зморшках. Напевно, тому що він увесь час посміхається. На його візку незлічені скарби. Глиняні свістки, паперові віяла, тріскачки, дзвіночки, різні яскраві дрібнички. Збоку до візка прив'язано повітряні кулі. Не прості, а дуже міцні, розмальовані різнобарвними фарбами. У середині кожної кульки кілька горошин, які так здорово торохкотять.
1: Чи знаєш ти, що у Китаї не існувало натюрморту? Нерухливі предмети з погляду китайців мертві без динаміки руху життя і часу. Якщо малювали камені або фрукти, то поруч із каменем завжди рослина, а фрукти завжди на гілці.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Євген Гребінка. Сонце та хмари. Ось сонечко зійшло, і світить нам, і гріє, і Божий мир, як маківка, цвіте. На небі чистому ген хмара бовваніє, та хмара надулась, і річ таку гуде. Що вже мені це сонце надоїло? Чого воно так землю веселить? Хоч я насуплюся, воно таки блищить. Я полишу йому назустріч сміло, я здужаю його собою затемнить. Дивлюсь, і хмарами півнеба замостило, на сонечко, мов, ніччю налягло. А сонце вище підплило, і хмари тій позолотило.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Я щасливий, бо турбот небагато маю, про потреби всі мої Бог дбайливий знає. Все, що треба, він дає: дім, батьків, здоров'я. Оточив мене Господь своєю любов'ю.
1: Сьогодні ми пропонуємо прослухати виставу лялькового театру «Стежинка», яка називається «Одна срібна монета».

земля і небо, небо і земля. Господь благословив усе навіки, зірки і квіти, гори і поля, моря, озера та блакитні ріки. Це Божий світ, і ти у нім дитя. Бог дарував тобі своє найвище чудо. Бог дав тобі прекрасний дар – життя. Світись життям, світись на радість людям.

Незабаром на небі з'явиться перша зірка. А це означає, що до нас звітає велике свято. Свято Різдва. Вже укотре я розповідатиму дітям і дорослим про народження Спасителя усіх людей. Ми співатимемо святкових пісень і обов'язково прикрасимо вертеп. Прислухайтесь. Чуєте? Лише від копит маленького віслюка, коли той йде кам'янистою дорогою, можна почути такий звук. Це майже музика. Так, вона дуже схожа на мелодію, яку я почув із дзвіниці Великого собору.

0: Вітаю вас, дітки. Ви привезли вертеп?
1: Так, отче. Але ми могли би приїхати набагато раніше, якби не впертість і лінь цього віслюка.
2: Віслюче, і ти ще називаєш себе віслюком?
0: Гарна тварина, з міцними ніжками, з розкішним і послужливим хвостиком, щоб відганяти мух, та з двома прекрасними вухами, що стирчать попереду, аби вказувати дорогу.
1: І яку користь ми маємо від усього цього добра, яким нагородив його Господь?
0: Та що він вам поганого зробив?
2: Нічого, а нічогісінько. Цей лінивий віслюк зовсім нічого робити не бажає.
1: Подивіться, такий упертий, що не можна зрушити з місця.
0: Заспокойтесь, як нас вчить Святе Письмо? Тільки ласкою і любов'ю можна переконати усе творіння.
1: Ми хвилюємося, тому що скоро свято. Та хіба віслюка це хвилює?
2: Ані трохи не хвилює.
0: Та годі вам. Цей віслючок нічим не відрізняється від решти віслюків.
2: Але чому? Серед усіх тварин віслюк має бути таким упертим.
0: Упертим?

0: що вони не знають усієї правди про цих тварин.
1: Якої правди, отче?
0: А правда у тому, діти, що маленькі віслюки були обрані, щоб служити самому Богу.
2: Ви розкажете нам, отче?
0: Добре, слухайте. Колись давно і дуже далеко у країні Юдеї жив хлопчик на ім'я Амаль. І у нього був друг, маленький віслючок Малюк.

0: А ну йди швидше, жвавіше, старе віслюче. Тільки гроші на вітер. Ну, йди, нещастя кульгаве. Я виб'ю з тебе ліні впертість. А ну скоріше, Візидрова, бо скажу, щоб тебе відвели на шкуродерню.
1: Не треба, тату, не треба бити малюка. Йому тяжко нести.
0: Чому не треба? Навіть коли він несе вдвічі менше дров, ніж інші віслюки, його старечі копита тремтять, а боки ходором ходять.
1: Якби ми краще його годували та напували, він був би набагато сильнішим.
0: Ще чого не вистачало? Цей віслюк не заслуговує і того сіна, що я йому даю. Він вже ні на що не здатний. Одного дня він просто впаде мертвий десь серед пагорбів. Не віслюк, а суцільний збиток. Краще тепер отримати за нього монету. Усе, я вирішив. Ти, Амале, підеш з малюком у місто і віддаси його у лавку, де приймають таких, як він.
1: Що це за лавка?
0: Ну, тобі цього знати не обов'язково. Іди і збирайся.
1: Я щось вигадаю, малюк. Ти мій найкращий друг. І я нікому не дам тебе скривдити. Ти станеш найгарнішим віслюком на світі. І я знайду тобі найдобрішого господаря. Він заплатить за тебе лише одну срібну монету. Тоді я зможу віддати цю монету батьку. Добре я вигадав, малюче, друже мій. Йдемо, малюк, до річки.
2: Продовження вистави у наступних радіопередачах.
3: Ось і закінчилася наша передача. Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Будеш із гнізда випадати? У дятлихів гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, ти побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вчепилося дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказало плачучи пташеня, і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріг м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенятам чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
2: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
1: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні, в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
2: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
1: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
2: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
1: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
2: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
1: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами, якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
2: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
1: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
2: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
1: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань. Не вистачало лише того, заради чого варто жити.
2: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
1: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
2: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
1: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
2: Франкл був на роздоріжжі. Або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
1: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
2: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
1: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі. І це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
2: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
1: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезіенштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
2: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
1: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
2: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
1: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
2: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
1: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері. Тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити. Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
2: Зі спогадів Франкла. «Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, холод, біль в ступні опухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов. Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію».
1: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
2: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці, але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
3: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою, різновидом лихоманки, і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
2: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
3: У 1945 році, після звільнення з табору, він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
2: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
3: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мала значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
2: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі» анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
3: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
2: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки, наймення Елеонора, і щасливо прожив з нею до кінця життя.
3: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
2: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
3: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
2: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
3: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
2: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
3: «Все можна забрати у людини, за винятком одного – останньої частинки людської свободи, свободи вибирати свою установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях».
2: Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери. Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах.
3: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник – не з каменів.
2: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
3: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
2: Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
3: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Лесі і Марія з програмою «Історія в особистостях».
2: Метеликів щастя вам!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато

0: нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Тернопіль. Наступна область, де ми побуваємо – Тернопільська. Із центром у місті Тернопіль. Найдавніша споруда міста – Тернопільський замок. Щоправда, через те, що його багаторазово руйнували і перебудовували, він став мало схожий на замок, а швидше – на звичайний будинок. Проте на Тернопільщині багато інших цікавих замків і фортець. Тож ознайомимося з деякими з них. Сидорівський замок стоїть на високому пагорбі і з трьох боків омивається річкою. Добре збереглися дозорна вежа і стіни. Про назву міста досі сперечаються історики. Одні вважають, що Тернопіль походить від прізвища засновника міста Яна Терновського. Інші припускають, що Тернопіль – це тернове поле, адже місцевість довгий час була порослою терном. У місті Кременець на Замковій горі можна оглянути руїни Кременецького замку. Його видно з усіх точок міста. Збереглися вежа з воротами і оборонні стіни. А ще зі Замкової гори відкривається чудовий краєвид міста. Руїни Кудринецького замку височіють на горі Стрілка над річкою Збруч. Замок був споруджений для захисту від частих у ті часи татарських набігів. Існує легенда про привида, ніби іноді в замку можна побачити молоду дівчину, яку турки колись замурували в стіні.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: Суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Навіщо потрібні сльози?
1: Коли людина засмучена, вона іноді плаче, і з очей у неї котяться сльози. Звідки ж вони беруться і навіщо потрібні? Навіть якщо людина весела чи спокійна, в її очах постійно виділяється трохи слізної рідини, яка необхідна, щоб ніжна поверхня очного яблука зберігалася чистою і вологою. Сльози виробляють спеціальні слізні залози, розташовані над зовнішніми куточками очей. По поверхні очей рідина розподіляється при кожному морганні. Сльози, які омивають очі, зазвичай випаровуються або виходять у два мініатюрні канали, розташовані у зовнішньому куточку кожної повіки. Звідти вони проникають у ніс, щоб слизова носа теж весь час була вологою. Тому, коли ми плачемо, нам доводиться ще й сякатися. Якщо ми плачемо або щось потрапляє нам в очі, у нас може вироблятися більше сліз, аніж зазвичай. І тоді вони течуть по обличчю. Американський біохімік Вільям Фрей виявив, що до складу сліз входить речовина, що може зменшувати біль. У сльозах, викликаних горем і негативними емоціями, виявлені заспокійливі речовини. Людині, ураженій горем, радять поплакати, щоб стало легше. Значить, сльози – це і заспокійливий, і болетамуючий засіб.
2: Більшість людей плимають кожні 6 секунд. Миготіння триває третину секунди.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ми розкажемо вам про хлопчиків та дівчаток, яким довелося побачити себе у незвичайному дзеркалі. А незвичайним воно було тому, що показувало дітям, як непривабливо, некрасиво вони виглядають, коли поводяться якось негарно. А давайте представимо. Мов таке дзеркало ще й розмовляти вміє. Лежи зараз собі наше дзеркало на лавочці у дворі. А до неї підходить хлопчик, чимось дуже задоволений. Хлопчик плюхається рядом із дзеркальцем.
3: Отже, і молодчага я сьогодні. У футбол з першокласниками грав. Та й наганяв їм 10 голів. Ха-ха!